0: Ni wega mudhikiri wako sieta kwa rinja en karanja ni akwere teni kwa nina musindu yetuwa siningigiri ya kumikira wako kio mudhe ni akwere teo mudhe druna mika teneni kia dhangu vekanya wega ukuro kimenya tiwe na kanya gako sinda besa kumagwa cheza cheza ulio tale etikia ni ndani muvekanya gako ukuro kimenya ugo ni kendo kitha koka ukuro kimenya kwe na mwiri giri we ati yetuwa na nili na musindu yetuwa kira wako kio mudhe hello hello good morning uvoro wa kira wako ni aria na Ian Murimi Ian tambira kana nwakoro kinyita 10,000 kuma kwa cheza cheza nito nwakoro ngeire kerilia dhaino
1: nina
0: nisi atonya dimu yako Ian tatuera wekiri atia
1: ni moto
0: Na box na box.
1: Ni sawa sawa.
0: Congratulations wenu musindi wetu akira huko kio munthi ndisi ongera muthikiri ore ora kuthikiria ati ambi ore wa aurauria kana kia kathaka no akoro akigia kanya ga gucinda eh
1: wani mujibe ndoka kuangoro Tendele kumaka.
0: Ni sawa sawa. Thank you mwono mwolemi. Osionike musindu wetu mudhikiri wako wa siringi 10,000 kuma wa cheza cheza. Kira uko kio mwondhe. Ngweli ya mudhikiri wako mudhakone raithi mwono makiria. Ni menda ukuro kigia testimonio. Nike dhawa yega ukuro kimenyati kamweke. Nwaka kuro giga haku. Ureoreka ni kuvinye tu *779#. Na watogu mudhikiri wako na kuro nge kuira. Ange kuro mudhakule nge. Drava tara kudhura station. Ditalia kairi. Wadhurani ambere. Nuguo. Ukina kuro mudhikiri wakwa ukire kare utonye vale ugo ndari ya cheza box kogua dhura station urami dhura tulitalimu ya kulia kutonye mudhakori yoyo reaka inendu kafatara kudhuro kakoro rinde eva u na endure mudhikiri wakwa alikia kwe kogua ni kudhura tu box emu ya kuya mwenyaka box ya kuvekanya kago sinda mbesa akura box ya tena mbesa cheza cheza ni maramba kanyaga ukura ngiku negeria bonuses madhama makira wako kugwa ni kanyaga kukamweke kukagosa na wevanga vange na maudumaku makina agina ni *779# maudumaku madhi sawa sawa na makoro makia agira kira wako kia umundi watogoni ya kwerete ni kamweke tuga kukagudhaka na uratha kama itamengi waulia ungivota giso kereria ni asokire mufunje wetu wakira wako kikini tondai kumine mwe siarugama.

0: kavindari gaka ndutete tikire muvunje wetu Reverend Joe anarike ndato ve kyuko kirako kya muthenyo munthi uvuro akirako Reverend hello
1: yeah hello
0: uvuro akirako
1: mono
0: karibu sana mitambo li Reverend
1: amen
0: na nike ndato rithia na kyuko na mavoya kirako kyo munthi
1: amen
0: karibu
1: thank you sana mukitiji akwa awe mwaro mudenya wingi wa juma mudenya wa kiradimo urenga atwadimo tena guo ito kalingi ni kanatu yo kio kia ngai na ningenda tuambe kufoya ni kanatu yugolea domenizi ya kio kia umundi ni gatu ya bena kubingia kwenda kwa ngai zini pali tolea jesu ngaiwe utu ya mwote na teni toko walingi nundu maandiko maku mazili matuwe na rati hindi no gani guetua na ngai matuwe na rati hindi mwe ratu wite kengi nitoko walingi ngai ni kanoti kwa kwa lani ya natuwe tukidi kuambile ya mwote ya ngai ni katu ambile mwote ya manawe na tona kiko toso kiri ya ngalo Thank you, Kaito Noa Tuigua, and then Walteria Jesu, Aboya, Natuetia. Amen. Mubikiri Yawakua, among the traffic of Yoka and Gaidi, Mukulia, Melonguena Nemwe, Ovaliusio, Wai Kumi, Nakin Gai, Akira Tuikawega, Na Akira Turabima, Isaiah, Melonguena Nemwe, Ovaliusio, Wai Kumi, Yoka and Gai Kauga at the day, Tigawe Tigira, Negokoro, Nehamwenawe, Menya umake ni ondo niye ngai waku nene kuangagira hinya waku eti veru nende gote nende gotaiza gia na ti iveru nende gotira girela na guwako wakwa kwa ulio kwa uringu mbikiriria wakwa ni ngai aralia na Israeli na ulewe weta kwa Jacobu muru wa Ibrahim ulea ngai wa imurata wa ngai Gai alazi kani ya Israeli to nike umudhulite na nike wamwetile aka mwela kataka tele kama unumale anabitukila wana unumale alona ate ala mwela alamu gai umiriria naka tuwe kwa kuma promise kana kere gerero kana kereko baka le kani ya nake aka mwela mwana wakua Israeli duga atweke wako maka na duga atweke waweti gila nyondo sabare na urono vyete ate nye nefamwe na we ya sokeri ya ngai ngazo ate ngai ya kera Ibrahimu akera Israeli mamwena ake ya tuwekete wako muzika niria niweka muno kugenderia na ngai niweka muno kai okoro mamwena atuwe ngai ya ka promise Israeli akamwela atienyene mamwena we Undo sio no kumbeka kila vinyo mwono makeria ate kukono kwa ngai beni wame tole leto ate kukono kwa ngai kwa evo beni wa Israheli nani kila wako reke mwikiriria wakwa ate nila tokeria ngai ngado na kwela ngai niwega nundu wa kukono kwa ke na evo ya lewa kwa mudanya wa umunde ni ate nake kukono kwa ngai kukono kwa evo beni wa mutole le waku mudanya wa umunde leke kukono kwa ngai kukono kwa evo beni wa biasare yaku leke kukono kwa ngai kukono kwa evo Bende wa mutolele waku baondole maku mwaka kali yaweka umunde leka mweka mweka mwena ngai leka wambalilie mweka mwena ngai ate ngai akea Jacobu kana neke Israheli ate mwena ate eva mwena ake baondole make mwende ate eva mwena ake na ake mpromisi kana ake mwena la ake mwena ndukama ke bende negotila girela kabida kale kwa takowa ina ina wakare ya kuya uwe wani vinya yudu wapa unumana mara ume na Jacobu you know ki wale ndo kama kem I'm together with you nani mwiki nili ya kwa ya kwa ya tere kia kwa kia mwenda nyo wa mwende gaini urara nili ya nawe ala kwa ya nyo kata ya kwa nyo mwurete yoga hati koro wa yoga hati leka wa kumaka hego kotirele la hego konyitele la hego geta niya nawe kuri yoro wana maudu matangi lelete hego kuruka miyare nge hende wa areto wale ya jesu na ligo na ugego ya leo mwende hati nego kalibidi ya ukoro wa kuwa ngai ukoro wa kuwebe metode ya leto mwenda nyari wa umunde mawela mariwa bieta kuruta leka ngai ya koro webo leka ome ya kamwena ngai leka nago tirelele leka nako nyite uoko hageta niye nawe hale marato kwa wewenga yenda kukwela kila kwa weki wewenga wena ngai tonu ngai nike wakumbile hale marato kwa urazila dorazila tonu ngai niya lakwa rovidia vina kila kukia mwela ya wawumbe hale marato kwa rata nuka yenda kukwela nwata nuka na andorazila Tomo kaya kwela agago tira gerera Agago tira gerera Kenyo wale tuwalea jesu Ngayara kwera arabo tiragerera dokarwe nibinya ngayara kwera arakonyitagerera nebo yara kwa mudanyo wabonde ngayara gotirerera abo tubikereria wakwa kuri ara igwa oreto nibinya kuri ara igwa takwara tu simbaran tu tres nesiye ngebire bo tiene kwa tiene na mawera ne maretira ne na bana bo biuri ne oretira ne na donga yara kwera terere do not worry my son. You're not to worry about your child. I'm with you. Can you ask where I'm going to come back here? Hey, but when I am, turn the toilet and I'm going to tell you that you are Kiangai. I took him and I'm going to call a Kwangai. Hey, but when I am, okay, I'm going to call a Kwangai. Why you ever when I am? Can you be the Angai with the Yaruaku? Then they can only authority is Israel. Hey, but when I am. Nawe mwenye wabonde, karibi ni ya ukura kwanga hii, wotoro kwema mwena we, na wote ndisi, ya utoria, wote maoto, maga kwenye nya, nondo kainya uutirira, kainya uweka maoto mega, kainya uweka maoto manene, kaini wale tuwa ya Jesu, kaitu mwena kia tuike wega, kaini ni wale tuwa ya Jesu, toka mbele ya kuma na alimaa mega, netuwa kwa baralia netuwa gotea, Tando we gai mwega na we gai wekila magani ya. Bade koma kumotu batuwe na tirele. Oleje israeli na kama ke. Nodo we mamwena ke. Nati we mwenye wamote netu wala muka. Tioso kene liyankano. Tando netu lako mwaiye goro. Ati yomoro wakumene ya na magia. Eka nywaza kame siyandu. Ati netu wa mekania. Na netu wa metuma. Na netu wa regana. Na netu ya kumwa mamwena metu. Na nuka ni naregato wa netu wa kumwena. Wete kere ile mwera mwede nyo mwende Kukoro wakua kukoro kwebo Penyu wabe tolele yetu Letole tole minya Kaina kori okoro webo Eke abonosyo minya Tire la abonosyo nina utirele lwa Penyu wale tuwale ya Jesu Wete kere kutuwa na anuwaku mwede nyo mwende Namba ni giseni ya naraika haku wa giseni Namba ni giseni ya nandakame haku Nari ya wega wangai Ekono ni anugata siyaku Wabono guondo wale uwasa utieyo Wale wazikerele tiyo yaku mwadhani Nare kere yokoro waku Wokoro pepa mutole lele wake Wale kere minya kakama ke Ima kani ya nye nje Lato wa uazelele Totera makomonde Tondo ima mwena atie Totera makomonde Totera atizwa Tondo kaino tuedete Na ima mwena ati nye mwrata wetu Na leveni wale tuwale ya Jesu Tavo ya na paso kia gani
0: Amen. Thank you muno Reverend Nikututongo liya kila wako kio mundi Na kutuwela tuye umiriria. Thank you nga ya roweka maundu mega.
1: Amen.
0: Kangu vekanya uramukia iri wana kanatha tuwafugu mitamboli mbele ya umagaliti. Thank you. Thank you. Munore Franda atoke na kora tugisemanie muthenyo wa rucio Jumamosi avugo kirauko. Thank you mono Reverend Tona Nerusi asante ngwesiria tizekana ni kaneto akamuthikiri wako akathimuka uga kirekira gakoro kena ga problem eh no ati maundu limonde ni gucokia ngatho ni toni twari kye kuraithwa na kiugo kya muthenyo munthi na maundu ni magiru ngai ni mwivoke ku na ngai ni mwega ni mutugi tuyonu utugi wake muthikiri wako gukorana ni twakira muthenyo munthi in fact kiu ni gitumike ganu kya gucokia ngatho kwira ngai tuwe mwathani toro gocetwe toro otietwe ni tondu imwega ningenda tu tuthi na mbere gukora muthikiri wako atuke na maukiria vuguo mitamboli ngai akina kurwa giturathima na nikenda muthikiri wako maundu metu mathie sawa sawa ni tukora tugiukiria atano atano avugo mitamboli no ati mbere yoguo ndutie ngulika ni uvoro wa cheza muthako muthikiri wako ni raithi muno makiria ni kuvinya tu *779# hash tonya valia uratha kali mbere sagura we mwaro fm wali kiku sagura we mwaro fm sagura cheza box wali kiku sagura cheza box ndudure box imwe yaku ya munyaka tikirini turavatara temba ndo suravatara te smartphone uravatara uravatara tukadimu kale otumagira kauni koravatara ukina korokithaka muthako uyu ririkana nuo thake maita mengi woria ungivota no kithakaga ukarikana ti muthako uyu uthakagwa na wagiriru na muthikiri wako thake we mukinyumia ka 18 kwambatira watogwe gwenane ngalinge ngiri 10 asikuma kwa cheza cheza kila wako kia muthenya umunthi kwogo munyakanu okoro we waku muthikiri wakwa no akoro te thaino no akoro te umunthi kororosi munyakani waku kwogo thina mbere okoro kithaka ukimenyaga ati cheza cheza mara kuvakanyaga okoro gisi ntira mbesa avoguo mitamboli kuina bonuses then value gondari ya box iria inya igere si na mbesa igere itiri wakoma iria ina mbesa angati kwirutira mbesa si akukira kurogi itumira kogu dhaka maita mengi tu oleongi vota netonu munyakano waku mudhikiri wakwa box nuwa kudhurere orona ya munyaka gata katika box ili inya sievara box number 1, box number 2, box number 3 box number 4 dhuremwe na munyaka waku mudhikiri wako kina koroge ukinyera vale ole tulambiri ya weekend na kwena mundu ambiri ya weekend wega kira uko kio mundi usena nengiri ngiri kumulimi ya koro kia ambiri ya weekend ya kesa wasawa kira uko gikindi kugali uya naena stress na ivarava nini kogu nuwa vanga vanga weekend ya kunekoro ekidhi na mbere atia tuina rosio kira uko anari yava ugo mitamboli kukudhia na mbelea ukurokitha kacheza cheza maunduma kumadhisa wasa ukitha kacheza cheza nungu kulika netu cheza cheza ni mudhako mudhudhuria nunga kurogeti kino ni BCAB license number BK000856 kukua ukitha haka ukakuro kimenyo uguo nienda tukore tukima ukiria
2: Angwenwe gwite cheza cheza ne dhamite na dhaino kodi ovotani ni *779#. Dhaino no dhake na oke votani lotena smartphone, airtime, wanakana bundles. Vivinya *779# dhaino. Sagura mo ni option 8 na oke na sagura we mwaro FM. Iria ni option 10 na game kina ambiria. Ukigira midhako ya muvira, AI ya cheza cheza ni rago tetheria gweka analysis. Wira wa kunigwetera uvotani tu mapilot na umaratwari diga tege makiegwetera uvotani na second indare utaina gutumira bundles uvotani wakuweva kuvenawe changamka vivinya *779# dino cheza cheza kuwa mjanja cheza smart tembetikiri kwe mundu wa wande wandia meke 18 cheza cheza nimbetikiri ne BCLB license number BK000856
0: Nwega mudhikini wakono tuma okirire. Uririka nane tuo kukero tugi okiria atano. Atano ni undu wa madha. Kole ugu muna SMS ni kuvue uwe sawa dhaino. Kukundu kama kio kiandika message mweno. Sini kukura gimiona. Namba ya dhimu ni 0724256708. Wanakanano yeo ingi ayatel ni noti mwanja. Idhatu imuigiri noti idhatu kenda kenda SMS. 32102. Kiugogea kuambiria ni wemu aro FM. Tudhiri unambere. Wemu aro FM elo. We mwaro efama?
3: Kanaga.
0: Nikwega.
3: Amugira ngeri ya kwezi ni John Kiorai Kabarwari.
0: Nina asi ya mukira muno?
3: Umundi na munaka na ato na bere. Bere ngwe didire. Kira kukiega ni ziwezi ya kumpeka hili ya tuwa bire na jie mkuri rea Samueli.
0: Iii.
3: Na jia pa zozi wa umaguo. Udi na bere na kututu alize uwa. Nyatika ni maukirie nere nya.
0: Maukirie.
3: Zambiri ya mbete wanjasta ndambwe kura wakari weisakwa na mugire nginua Amerika.
0: Ehe.
3: Jego kabutia na mugire nginua bandi na geni njiringua na mugire nginua mbete na nginua muziri na mbete wangondi wa mura nyale ngonze na mbete kwa ndi wa angiri ngire ikina wanjia bunde kura kanywa bora.
0: Thank you muno. We mwaro FM hello.
4: Wanyangu wa miseni.
0: Nikwega.
4: Ndiyo wange ni yale ni kila kukira ni mwato toko liyawela ngayi ya muradime.
0: Niguo?
4: Ni nambili ya nakura mkia mweshumi wa ndapo ni maina mbili wa kema okire.
0: Mhmm.
4: Alavu na mkia mweshumi wa susha ni wali ilu wae uko na onga upetu.
0: Iii.
4: Ndiyo kena mkia mbisho mbile ni kashungi mwadili ya eka iluli.
0: Mhmm.
4: Na vangwe na mondo meta njeru wa mungu na veta welu
0: niguo
4: joke na mukie kresia wa rubashi
0: ii
4: nyaga wa kale karu guti
0: ii
4: njwe wa mbete na njwe mugiri ya kura
0: niguo thank you we mwaro togeri yetu kiri ya tano we mwaro FM hello
5: wanya wami jeni
0: nikuwega
5: ujwe ni njilo ajienzia
0: ii
5: ya ni mara mugiye
0: maukirie
5: kana mugiye nyo kutubai jangia
0: mhm
5: mwenda noe kiangura
0: ii
5: deni jeka nyombora
0: mehe
5: wanjira kundi yanguwa
0: ii
5: wanjiru wakujiru kere ambaye mwakari ningu kere yari ngoanya
0: thank you muno wimu aro FM hello Mudikiri wakatu kathi katungi kawega munu makine kia thatufu wa mundu kanya eh. Kwena mudambiri tewanyaga ningienda ukoroke mbukiriria aya Joki Wandato Dennis na kalimu wake shage ngilingo wa magara John na Felis tani jage kumangugu ni we mwaro FM hello
6: Wabisheni
0: Kwega
6: Mwaro
0: Ni mwega munu
6: Kini ngilingo wa mtio vale
0: Niguo
6: Kami nandeli ya nandero kabuti na nino mpandi
0: Ehe
6: Uruna njake na korea ngogo ni
0: Iii
6: Mati nwenjaroka na mwesi mwanda poeni na mwuzi wake na familia yake ondane mati njema na mwaga mwari arazi na kengu
0: Thank you, we mwaro
7: Ato nyoka misemi
0: Ni kwega
7: Mati njeti ya tizi zenyaya kumake ngonji
0: Iii
7: Mati njeti ya tizi zenyaya kumake ngonji Mati njeti ya tizi zenyaya
0: Thank you
7: Kari kwa ngute kata ni akari wake
0: Ehe
7: Ome ya inafronika wake
0: Iii
7: Majira mwenye vundu ya kwenjero kiremba njero kena wanguya ndake jawa wanjiro ketare nyakwa katena njeri wake ngina mera wante mekara mutamburo waka meka we mwana na mwani pa mwonyo tu
0: ni sawa we mwaro FM hello ndake ke kumina mwaja kumasie vandwe gathai kumine mwesi ya kira kwa vogo mitamburi kwena mudu mbiri te we mwaro wanyaga nara na mukiria wanjiro wa getare kathe rozo wa kanginga wa murungi kanosh na kanjairu ka sarafina na shege na John njage kumangugu nini sawa sawa ya kwena mudu mbiri te na mukiria ndo ta aya maukire ni gwakia Raba no mufunga njonjo jaguwa liunga mota Dan Food wa Lindio Ereli wa kivuti Shiru wa Katunduli Stefano Wakamu Thawambeti Wakamu Tongi Joku Andato Ereli Mariamu Maramu Keninyagu wakadhe kuma mwui Aya ni sawa sawa Wimu aro

0: We Mwaro FM.
1: Alright, ini tukirekereria dagika ne igire ntiri sie tigareta kana sie itigareta sie vanda da igire sie kira kuna tori kia kwa mata mumada igire noka toko sokereria ini tulekereria kana mwada nyo monde kora toki ronko lirian toki mureka taranda no kuriwa taranda na mroo kwe mbe umbede na gidigia wini na nigetu mi mwada nyo monde wanju mato kwa korona ge karona mwiri wetu watogune akwirite Rachel K. Kura Facebook nwa mbalirie, kura kwa 3-2-1-0-2 nwa mbalirie nguro ngiki ya rido kagesika tai karasa. Lakini bado kwe wana ni sasa yao nubiriti ya nyambe nimi hold wogwa kidogo nego korwa ngiamba kumiole auriria kidogo ni kethe ngi jirole kwa angirite wana yangi njira ule kwa angirite nego korwa ngemi enge kutariria kaondo kaune kaondo kariko lakini by the way mudhenyo waro siri tariki mirongure na mugwanja okay na neto kule tutokiaria kaondo kavata mono kavuta netia na sukuru wa St. Boniface kore mwenu wa mwwe kire kakura getualidhu na ambere mudhenyo waro siri ni muvango wa kufodhidhia mbesa nani muvango tongole tuone chairman wa KTDA bona Enos Njeru right ni national chair nani muvango oga kuroge kinyani jwa mudhenyo wa rosio kiadheke wavo rosio kule sukurudu wa St. Boniface mwana wa mwwe muvango yonza nime kinyani ru nwa uwatanile na nwe oka uwatanila na mwaka kuro mage kinyamu ya nwa rosio rosio roro kukia muvango gudhe ukambiri ya kumadha inya siya kirao kukogo nwe kinyavare ya St. Boniface mwana wa mwwe right ini ukina kinyani ya kina kuro mwana mwaka kuro mage kinyamu mwana wa rosio mwgini wake tiyo kana mwgini wake tiyo muvango leo gwonde mutaratari yoyo waka kuruwa Senate Majority Leader. Yes, Senate Majority Leader bwana Aaron Cheruiyot, Senator Aaron Cheruiyot nikiaga kuremo geni wagitio vamuna ageni yenge ngurani ngadiri ngurani sia thirikari vamuna thirikari sia matora tonguri yang ngurani magakoro mai ku mutenya wa rocio kogwo tika undu toka koro tokiunira ritho nika undu toka roto kilomedia wega vyo nigwo sukuru wa St. Boniface mwana wa mugwe nagwo wandikithie history njeru wa tugu wandikithie history ya kukorona mwana omwe tamu ngima ungezo mate tamu ngima wewenga kila zile kemwe kote kushako kembwe kabona enos anyway netondo ondo shiu nunga koro wali akitwari na mbele muvango wa kufudha mbesa niguwa waka ili tongiwa ni modern multi-purpose dining hall ilega koro wali dining hall ya kwenda kwero lero kana kero lero neonide ni sawa sawa mwena St. Boniface kure mwena wa mwogwe siku ni kesho ni dhaigire rekiti kuivanda wega kamonere tika tudia matamore mamu avaro tokina sokeri ya wega vio kila wako kia omonde good morning.

0: Sieto con muy nitere choque y neque tú en aquel estudio y sieto me tan vole me vote en humor FM que hago que o monde y mo de ño anjo mato que diena brena cual ya sea trana na wini no cual ya trana que hago que o monde aya nao re choque ira de mo sianga y niruru dato tal diez yo si aru en bororo
1: ira de mo sianga y tiene vaca na anga ya tu coradima ajo go kagote mudo kigiriria kagote kindo kigiriria
0: ehe
1: shuba si arwe baroro ni ati iradimo sianga hi si atugoka kananga hi atugoka ara mezira yani korathira witha yani koramba urampatira makiria no awekwe bandu tondu tariwe ringitu ngithina kunage na andu mesiria kana dikuthira na kenga hi akigarura maundu riu nyire ngiuga Rwimbororo atumire ati irathimo cianga ci atugoka kaiye tugutumire irathimo maundu macenjagia maundu makathakara
0: wow
1: maundu magatuika yani ukariganirwa ni maruo maria wae namo kiriro wae nakio irathimo iga mbiriria gugikurukira gukurukira wina ngai maundu mothe mesawa
0: maundu mothe mesawa na no rwimbororo ni ruorwa ni ungiuga ni ruorwa okire step ya kairi ya muturire waku ambiriria gwikara ni tukora cenjia ri ehe na ro refectory kana ro rogeragia ku ni ndumiririre kuageragia ku kuvitoki especially na ro ya in fact bere ato yita ku ndumiriri ni ari rise nyimbo sia ku sia na video mbega mono right na video ya tikana nando nienda kwerwa angikoro rwemboro ru atungire kavida kariya maondo matai mega mono yete no avotira kuruta video ni kwarutira video baadae kana kakwa thire the ni kiama kiri kugikigeri ngikire tigara na andu ikithondekirwa video mbegogo
1: riu
0: eh
1: ni nenga ibadu nyina komanire la mundu pro na usua video grafa
0: eh
1: penuel akibira recho tondu nyina imudu rwampere kambere piura kai kadukangire nikagacokerwe
0: eh
1: no jero na ka video eh no jero to na ka video ka kala ka viki to video tu tu kire tu kamera tu tu tosa ka viki ka
0: konda
1: eh rwadire nyomba niko no kuka rutiro na na ka kire ka kuka ka kire tu nyomba tu kire ro ka video ngeiwa ni ngeiwa na die the pio riu kimbahati ngikomana no yeta kwa panel akimbira Rejo, ai ruru mbaro waku nduko arute nduka rutika urirenti. Nyine na cameras bega na camera ya kwa nene pio ningu kuoshera video. Mundu cio akire nginya thika.
0: Wow.
1: Kuru na minirite ni thika ni no share video thika.
0: Okay.
1: Mugumo ine CK. Mukugwita mugumo ine CK.
0: Yes.
1: Na mutungatiri akimba kanire ni andi akombori thua ndi arivua kindu. Ucio mutungatiri ainite bu nikemwambere ku nginira kuo. Ironde kero rimbo roko wega. Tukiuma rwisawa.
0: Yes. Uyu ni mwaka wakega na kumwaru waru tari.
1: Rwimbo ruru rwaye ni kindu mwaka wakega na wakatatu kuma rwambere. Kidu wakanda tu wakana to nina mbire duna na ukanundu awira kure nina turia kidogo arifurungishoka du nginyitana na mutunga tiriyo akemba kwa kwinira kwa gwikati wa gushutira
0: na shutira oh very good nindu imushuku moyo uonde wanye bona thengia maundu mama monde mushuku mora uma va vinyoyo wa ona the ugire no akinyire bandu ona the wa thugire to muno mundu inge kuna ngoro but ru vinyoyo wa sokiriria va kana wa okirira va wa kinya bandu auga nowe ugo bukwari ugutiguo usio tenie usio mukwiria ko iyo mbisa mukwenda ko mukwenda koshoa iyo tembetikira
1: Nini kiri uo, nini na itikiri. Na unu ina kuyitiki ukona kwekwe ya kamono.
0: Yes.
1: Na ni udole wa nechari, jirole wa ambela no ambike na baka ni ngangana ginyane weke.
0: Aha.
1: Nini ngangana ginyane weke, nginyamenye kana nini u magu wa ambela niguwa kuri.
0: Wow.
1: Kana uwa uga niguonga ya uge te niguwa kuri.
0: Yes.
1: Nini ya itikiri eno amine. Na tondo kumo, nwewe ni kuma nini class 2-3 no anainaga.
0: Yeah.
1: Na mwalimu onge yuri kwanza na uka kuko mwalimu osio akashokiri akibika mwalimu wako wa nasari. Akibika kudugita wakaimberi. Agenda kanda wa ICK. Reu mwalimu osio nuwa ambita kanga dikwina. Kami ya ngai. Kuko mwalimu wako wa nasari.
0: Wow.
1: Wini wako nuwara wona nena woko.
0: Ya.
1: Kube. Akibikira nguvu makiri. Akibika akibita kila mutunga thiri. Uyo ni mwana wako. Uyo ni kakani kana wako kwa nasari. Na kakani kaini.
0: Wow.
1: Akibikira mwagi.
0: Aha.
1: Gading kaina Nadie marau jings de.
0: Ay.
1: Ay, ngaina. Grand dance. Kamenya ando makangenerera makangenerera ngamenya baza univotori rwembong korea ndiko tigendetheria ngimenya yes tondo kutundo kutundo bikagira mundu ginya tarire uthi wika kaundo wone kwina ndo maretikira marawamukira
0: kapsa
1: niri kwamukira ku nathi na ina ngona ya kutitura kwa gukumena na kutitura kwa gukwenda
0: kabisa
1: uko na rengi percentage jirene ne nirambitikira
0: wow
1: ngamenya runi kinyungu kinya
0: vaune vothi
1: ya na ngamenya de queen atu wava ngira ngai to akwina tu na te queen wava gishagi na te queen ra wava bakuve
0: abana
1: ide ya oi wete kera kujichocha
0: wow ehe
1: Kiji chocha pio.
0: No, usio finya no wako kutoretia kana wako kuigeta vale ole kabinare gaka.
1: Eee.
0: Neto kwa diya tondo wena nyembo nyenge mono si anjero kana nyembo njero biyo vyo vyo tuwe na siyo hava. Tukura tuki hivi kiriria. But kuma wiki ambiriria kireke ya kuku ya tika na nando iladimo si angai. Iladimo si angai ilu amukiru watea?
1: Iladimo si angai. Alunuru amukiru wega.
0: Mm-hmm.
1: No timono.
0: Okay.
1: Niki,
0: niki na niru wako kuona niru nao.
1: Angana kia angaka. Dikiuga niki ananyini mwene ndiye gwarwa rutiambuka wega muno tondu wena ura mundu agenda mundu ni amenyaga rumburura rureka riri ndu aku present muno ringi wathi magongona ri ni wire takarutire ka terutira uka
0: muri eh rutara ka thie mushuri
1: eh
0: among among nyembo sia kwira winite ni rumburura rikwe busarukiro kwa thima muno makiria ni bise we nyembo sia kubatu gutenge turaruri aromwe
1: Rwimbo
0: rureta uteithio wakwa.
1: Uteithio
0: wakwa. Ru ngwiciria wana tirwe karumo no mono mono.
1: Tirwe karumo no. No ruria rwekire wega pio.
0: Yes.
1: Na rwaukire pio kwende ngi naso kirenge ga challenge kenge.
0: Eh.
1: Rugioka mwathani ni ahotaga.
0: Mhm.
1: Ngime ya ruri wa variu. Tigane mwathani uti undu wingi.
0: Yeah.
1: Eh kwende my sister warire. Narutu we giwa tu ngirinyirire ka pio pio pio pio ne ndio ndio rwimbo rwa kururu wa mwathani ni aftaga rwa ukire
0: all right aya tetrumira mutaratara cio anyembo ciaku tatia tombe tuthie ku teithio wako ba rechokei tombe turuthikiriria muthikiriria komine mone cio ngeka twitigarita cia vanda daitha to cia kirako twina mwini rechokei avangine githanya cia kirako kugu na kanya gaku gwatane nake wega vio live ava Facebook yawe more FM femina nda monene vada vothe ore kuvitukira Citizen Digital app na kuvitukira 93.1 32102 ni ndumiriri nguve na wiki ndumiriri yaku kiuria giaku mugambo waku vau wega vio ni tugora tukigieri thomo ino cio Facebook wanaku Nwa wiki mugambo wako vare Facebook yawe more FM ina demu anene like, follow, share kila wako geke Good morning Rachel K.

0: Yasuma, kumeguro irimari, ginyagia nderesi aronji, kumera dhiro, ginyagia dhuero, kumeguro riandhi, ginyagia idhiraro riandhi, mama ni movuro mawi mwaro FM.
1: Anajua muli huwa mtoto wangu. Naomba tu niweke tu flower hapo na nirudi tu nyumbani kwa imani na kwa hekima yako. Hivyo tu ndio nimeomba.
2: Tafadhali polisi, sisi kwa wazini wasasi. Hakuna wananiambia.
3: Kabamu kidona na hapo ikifika 2027. Kule Mungu wa Abraham, wa Isaka, wa Yakobo ambaye aliwezesha mimi kuwa senator, tukifika wakati huo mimi najua Mungu atafanya miujiza yake.
4: Please, Kenyans, there are problems to our only problems. Don't entertain this so many politics. Wacha mkubwa. Sio watu wamesoma, wengine ni doctor, wengine ni professor. Wacha watuonyeshe masomo yao.
5: Arutwa anana askuru wa utumishi academy kure mwana wa girigiri marevu kwa ukuro magikinyua igotiri omonde makiwe tanu na mavitia makura ganyanya awe kumi ina atandatu ando hiri ni maraikiri wengono yogoro magikia mesuma tanjiri ya maya kurika na beombe dhia morika wa jenzi ya rema kuire mwako wangirigiri na mirongo hiri na inya kure ya kirinyaga. Na mwani matiganete na madhita nambere na kurutuwafu wa dhirikari nene kwa ngera dhirikari siya kaunti kigena makiri ya masiringi bilioni ya kumina idha tu. Movoro. Arutuwa nana ni marevu kwa ukuruwa magikinyua igotiri ria kibera umonde kurea marevu kwa ukudhomiru wa dhitango ikumina inyanya siya kuraga arutuwa marevu kwa ukuruwa makidhomiru wa dhitango ikumina idha tu siya kuraga arutuwa anyanyao. Kurumira mwaki uria wa viviri arutuwa ekomina tandatu wa skuru wa utumishi kure mwena wa girigi. Siroyo, uratha mirio kuma na Ivasha ni ondo maono wa kutaneti no gitiri wa arutuwa ya. Mutino uyo wagomire skuru uyo umwa mwiri mudhiru kure arutuwa makiria wa ekomina tandatu makwire na arutuwa anana makorwa magikindu wa nditango. Na niyo marevo kinyo mbele iye goti umonde. Kone ugo mutongori ya wa nditango siya mwingi. Nura kudurwe agitesa ndia nditango siya murutuwa wa kenda. Buba wa uira ukoro utakuigana wakumogo ya tania na ndetweno. Nando ere ni marai kiruengo no vingoro vingo ya akana vingo ya kuririkana. Mbeombithi amurika wa njenzi ariyama kuire. Vingo iria maregana gana wadhoa kigeno wama kwa ngirigiri na mirongo iri na inya kuria kire nyaga. Gikundi kia mbeo mbidhige tongore tuwe ni Valentini wa Idhera. Kire kinyiri ya stijiri ya matatu ya nguruvani kure mwea na maki ya mosuma. Diria marambiri kuingato ni mawavidha avoridhi na iriao maiku wangono kubingiru wa station ya avoridhi ya wanguru. Onjari ya matela vingo rambia sharasi ya ogoro magiti gira kudharikirwa. Mwandi kwetu Johnson Muridhi na aletueno.
6: Wa gutinda kwena butunene mayavuriri thini wa town sio the county ya Kirinyaga muwaimbe ujithi anini ni mareumiriri na guthigwa kemisuma thini wa stenji ya ngurufani nigetha makoro makiririkana runo wa mara makororo magikwa miaka ire mithiro beunjithi ya ni mara kororo makimenendia thirikari na njira nene thutha wa koro muthenya wira beunjithi magana mathatu ma mirongo itano ni mara kororo magikiongono
7: neto Jackson Mungai Mwangi aka Mwalimu Jack and I'm a youth leader here and as you can see we are not many of us. One, there is fear. The government has decided to instill fear amongst the youth. Today was not about the government. Today we never wanted to fight. We were very peaceful. Gen Z's were very peaceful. We were not goons. Sini watu tumesoma, tunaelewa vitu. We have read the constitution. We understand.
8: Tuta kwa Valentine Waithera Kemani. Nini muto goria wa youthi kia mainegea PLP. Na dea hakodirika na youthi. Because they were pursuing their democratic right according to Article 37. Constitution inapeana rights ya anyone to be peacefully protesting and picketing on the street. Kogwo again nikiotoe jato kiugatirire ntoreda an independent and successful judicial process.
6: Norida marakororo magithina mbere na gwake misuma makainaga ni marakororo magithukiro ne mbuto ya forithi nereo marakororo magikishongono mara marasokire gutwaro ngitegia thino wa police station ya Wanguru kure MC wa Tevere niwe Peter Karenga arakororo wagithima thaine mautuko na marakoro makirekere liyom.
9: okay, means I lie. Tulikuwa job mchana, hatujaandamana the whole time mchana. Hatujawasumbua, tulikuwa dina reporter, tumewasumbua wapi manze. Tumewasumbua wapi. We were doing a very peaceful thing, very peaceful.
10: Unaita sokora watu wangaisha usiku.
11: Anake nimesidirie wakia mesuma, wakia mesuma, niyodo wa asia na idasi ya kuile. Nogwe tiyoru kumalirikana, nogwe tiyoru wakia. Nasiofo lilisioka, siya manyita, siya interrupti kirekeu, na mame kishua ni manyiteri. Noni tuwa kiali na volidi, na matu ila tudumise, peace.
12: Tinado kumonaki, migomono netika nona yo. Todo na tuwago maare, tutire na muere keo muega, na tutire na duwago tudikere lia.
13: Nito ambako yegoe kateko dimirira, ugo tono lako koro kupana. Na utono nane kwa kato umira. Ndia diya kanyamoka nini, nila soki yanka tato nina ya kore ya kia vwa ini.
14: Mwora giresi ya nasito, na nimaratu eda nimaratu reha, ona wakora koreha kutingega nana na muana.
15: Girifo tre maru FM kumanguru valimo ya kaunti ya Kirinyaga, Ngitago Johnson Mureidi.
5: Na mwani matiganeto na mwadhita na ambere kurutua, Vuvadhiri karine kwa wangiradhiri karisi ya kaunti ya siringi bilioni kumi na tatu deni wa bajeti ya mwaka wa ngirigi na mirongo na idhatu na ngirigi na mirongo na mwanja. MCS amwe kuma kaunti Embu ni makenetu ni nyongereno nuati amwe ao maugite kina kiradhiri karisi ya kaunti siya mkagira nekini ni mono Peter Mungai na ndetueno.
16: Vupo adhirikari nene kuangara kikina kira ega agira adhirikari siya matora na magana wa siringi bilioni ya kumina idato. Rudhirikari siika muka gira siringi bilioni magana manama mirongo ere na inyanya kuma siringi bilioni magana manama ya kumina idano. Matanya manyo ngereno ne kutede kukinyanire motunga ta matora le kuma kule adhirikari siya kaunti. Kuringana na mwuni inuwa mwekarigete wa kamete ya mbanje tithi inuwa mbonge ya kaunti. Na reneke MCO ondi ya mpeti South Murithi Kiura ni ate wanadhengi ya kukura mbesa isio ire nini igate dhia vanene kure maratanya kuongera kigena kia basare thiinwa budget ya county ya mwaka wa 2023 2024
17: na ambishiro ngere thiinwa counties ni mbia nini lakini tugaga anakava plus gukira minus kogu turongere tuvia tu turongere tu nini ni tuko tutethia thiinwa budget ya county kogu kura turaye tuikire ta turaye tuikire million 50 si ya basare ni vice chairman wa budget turaye tuikire 50 million si ya basare lakini luto ni turongere rwembia ni tuikira 100 million ni gututike tuona at least each one ni kwa hina milioni dhano siya kunenga nila ambasari kwa huo kuongerwa ni national government imbia undohio no kumbusti counties na neto kufata kuongerwa mirandi na andometo mayambu county matetheke na muno muno andomako mambeti south neta vice chairman wa budget nengo make sure in this budget at least nengo wata a lion share niguombate kwa matethia
16: na kuringana na MC wa wondi ya makema Philip Nzangi ni ate besa iso hilo ongerero ene ni muno na kira dhirikali nene ipatigweka neguwe tikira kufesa na mbonge sionde kure dhirikali siya counties pamuna kigena kira hige kwa kiveto mbonge isio na ugo oga atethi ya dhirikali siya kaunte itika kekuga itire na mbesa ambiganu na kavindaro waka ugo kinye motunga tabakuvena mwengi
18: 13 billion bado nito nini because onge share 13 billion kwa 47 counties na umenyevai na the formula rea kwa share nondwa issues ya population and such other things nukuri ya raizu wafo takuwa na kaunte ambu egete tupia to nini mono but our need is too big actually national government egete kira eka devolve maundu monde maria magero koromae devolve neke devolve resources resi ya gerire that is the only time tunge vata kwa riri yovoroa resources kwegana. Not 13 billion, neto bia tukuka, tuagaiwa that 47 counties in the ratios that the formulas ilikora wakuo, uka realize bado ni kanyamuka nini, mono is just a drop in the sea. But again, nitu ugatia, nuatugire kauka nini, neto kugeria kuruta wira nako kuringa nandoya kegana.
16: Medhari ya mwovoroa ya wemaru FM kumambere ya dhero kaunti ya Embu, Mbeto kwa Peter Mungai.
5: Nwega muno Peter Mungai. Na titi kuma kaunti Embu ni makumi tuenu ndogo tumira madhiko na masaka ya tajira kanata kanyaga kuvura uteti Reverendi Irusi wa Njiro wa kanitha wa ACK kathungori mwana wa Ken South. Augite kana araugire vingo ya madhiko ma Njeru Kirasi na olirai mwene geti wa ikundegi ya korele voto siya mwana wa kabisi. Araugire mavinda mama vanduva titi kuthigo saka ya na family. Ili iti getu ni endu wao. Marona gaika nyakega ga kwevorera ndeve kone gwate ti are mare kinyiti madikori mama varenva mona senator wa county Embu Alexander Munyimundigi ori hawa MCA wa mu minje neto ne kariki na yenge ne maraso kira kuvua kanya ga kwaria Anton Dugana ndetweno
19: Nemo kana outetwa ni mvunja rusi wanjiku waka inda wa ACK kathongoli bingwe ya madhiko manjero kila sinolera imuene gitu wakikundigia kwa hivoto siya mwana wakabise na kule kwa akume tatati nyondo wao kwa magetu mila madhiko na masakaya kuveni ya mwengi na mbele ya atunga teri. Mutunga teri uyoni kukuna ni mku yake ya mutugoi wa atongoli ya ateti ya mareki nyete madhiko li mamu wa muteti ya katari wanda yekasi yake kukwa kiuga ateti maina mitugo misoku ya weta gire ando kwa magiku wa nigo utumila madhiko maeta kuwasi ya kampeni.
20: Ngoja mufiwe tenja kuitishwa ku? Kura. Najua kitambo tukirerewa. That people have to wait for people to die to come and ask for kura. What happened? Kenya ilipotea njia wa. Nyinyi ndio mulitupa njia ya Kenya, mukapeleka wa Kenya River Tana. Sahi wanaogerea wapi? Indian Ocean. Tunaogerea.
19: Mutunga tiri wanjiru ya ugate tinio kiambiri ya kiamba dhina mariyama na gomira a Kenya ae kuona matingde ketua nengarama ya otoro niondu wa ashia nilesho mantra kwa make vingia.
20: What we are saying is this. Please, Kenyans, there are problems to our own problems. Don't entertain this so many politics. Wacha mkubwa. Sia watu wamesoma wangina ni doctors, wangina ni professor. Wacha watu wenyesha masomo yao. Na kuitisha tu kura na maleno gabi. Sasa, si tunaanza na aspiring, sindio?
19: Nuatu wanakuna hae wa augu ni urabesa nile kamweke kuri ya teti nuatu ya kimata gira yandagika isere towa embu Alexander Mwondigi ya kiugangai wake ni okuvura kiama ni kwa kuwa kethuru eti na liya kairi
3: wafanye assessment eto wa kwanza, wa pili, wa tatu kabamu ulikituona kaa hapo ikifika 2027 ule mungu wa Abraham wa Ishaka wa Yakobo ambaye aliwenesesa mimi kuwa seneta tukifika wakati huo minajua mungu atafanya miujiza yake.
19: Ateti ya enge male kinyeti ya madhiko wali mama neva mwena pithon mushoki ule wa MC wa mumenje Newton Kariuki na MC wa kedukia mori nyaga na umai na uwa kuga
21: mushoki wenu wa siyasa getu wa kijana senator vika in charge genae former chief officer then wa the county government in charge of sports na mwendo maa bifugo ni todo mjeta kwa musoki na musoki ni mwendo wako die na musoka na soka 2027 ni mwaka nyitirira
22: ya ok tetaforma MCA neto ndo kwa nandite andisi ya lakare kata kuande kwa kansula nikivari ae kansula miyake ya kuminetano nani ya niladu gilito miyake ya kuminetano 3 times na kia durito 3 times za kansula nani ya durito 3 times za MCA liwe kwa nilegu iteta kwa tovane ya nena mwishio yu
23: nudu karu mwa muno kasa mkwa muno tukekile siyasa angoro utanesa kukakwa tehebe mwishiki teteke mwishiaji mudu raku antivice tukekile siyasa angoro tukaye kukakwa rusi
19: ngi lipochra kuma kaunchiri ya embo Mbita kwa Anthony Nduega.
5: Na munini wa sivu wa sub-location ya geti vore wandi ya ndawa mweno wa mbele no Jacobu Mbaka ni ureti ya siyari kutuika kioni ya kiega kuhisiana mtongoro wa dhanu wa matora awete mitugo iria akisiana iratora skuru engi marako vya kumawi ya siyari yao Mbaka awete ya siyari maronga na nondwa kuthoko kwa varavara na limuengi nyagia makiaja motaro na kufandandigo varavarari siyana siirako vya ondo na kutuara skuru liria marakara Leuno reti ya siyari matumire kanya kaskuru ivinge tuwe nondwa minditam ni uotara siyana siyao na kumoni ya jereri amba giridu
24: Siyari ni mkanda kumawuri ya niwega muno siyana siyetu iratura mituko kethira anasia kia shukuru ni ira kwa ina kutura wigiririki kethira mela isi ya furako vivi ya shukuru kanoge isi ya neme isi ya wika kiundu wage shoku wa kushukuru tondu maundu mwa mwe malaruta na kule mesiri yetu ya siyari tira kanda kumakania hundu wanaadhuwe tulipati ya maundu maria maria kwa taru kura kwa kuna mikwa mweta girire ukithira siyari ya temundu wangira akara awamira varavarari kuthiku vivi ya varavara kanadhi kuiva nginyambu siyene kune kuone siyari shika tokovia twita siyari na wana siyari tokovia ni siyari shukuru itika kanda kukena mundu kia makania tonu makama ya magina angwa vava kana angwa mami nuleka maundu mana nani nire ningi kogu nina dhina uli kani kwa mkiviti na andui kukua siyari ningu muri ya tafadhali jatu ina siyana toke liyoko mavele tuko miega ni tukande kwe karandhina shitaru ya dhaliri ya the midterm to makani to mera wana masho kwa shukuru midterm ya dhira ni mavorele shukuru wega na ni makande kukwata nila na alimu ndeto siya kutuwe kani wamambili kwa vivi ya mashukuru ingo toko tulegwe ni kuravi ya kundu fulani mama kabiva gile kinyashi ya nandari undushi tu undu mwega na ni kinyume sha sheria.
5: Na vonivoto kinye mwadhi wetu wa mvoro madha idha tu mvoro mengi nidha mwanja pita warewe isi mwuru wangu ungo
0: na mau marai movro mawe moro FM waugumarekeka nogu tradina mbrena ukinyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eoni news gwe 22200 we moro FM nyongo ya movro
1: Mavururi merongo ena na manana kuma ndengima Mavururi ile madato United States, Canada na Mexico Ikundi kumi na shere Wage kundi kina mavururi mana Nyondo wangu ushanyo Emwe, eganaria inya Ivaruri kumi na idarato Bedeka shia World Cup Shia mbatari kikumi na emumu eri wangata andato Estadio Azteca Mexico Igaturu mkoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Nchumaviri ya tari kikumi na kenda mweri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. Nwa matame kumeria
2: Moves inside Ronaldo
1: Menyashigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medhakori tutira daga mubio Tumenyaga higo tora na higo dhama
4: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake Sisi tumeenda nyinyi ndio mpo Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza Nyinyi pia deal with the issue
7: Wane kwa kivuwa ni kia vuvua Menya kwe na undua
25: Kwa wang, kwa umorelu mwetelete Ati kwa umenu kia ma Na kurea kumote tele rangi nyara miyao kama yangai Kena kwa vukwe na mundu weyaba Turati kirelia mundu weke Kwa nye mkonyi telera Wana mwegu wange nyua Kandi kwa ino meraru mwa mamamamama ui
26: Kurendo tongo yu ujula Awa tira ziwega Nigeza ya buye tuite leke Kati uwe Yuma udume henge na zira nyinge ne Odonyo kikuwa
7: Dhini wa mvangu wa kivuani Tukwinda gira mare mareke kama turari Kumakona sionde inyasi account ya embu Na dhini wa kivururi
27: Le kilomita karibu idato kuzi utawa manje mpuru Walikulinga na wala mungu wa umi Umataba Liu ngiri kwa nikuwa ayatu vura kana uri Nita ondo niaba angita duwa na ndeko chwako vura na kato ondo Liu ingia ikorwa no vura mwodo hake vure mera
28: Ute mombu nga tuiga kwa kiali onoriku Tondo tuagiru kuhiwa mombu nga kedi Kau tetap, kau tuara mati tetap. Itu aku nita mamu seret tu. Arah tu arah bunge. No tiku arah gila. Naku kuma buti ini. Adi nara tu arah.
7: Tu kuinda gira mare mara kau buti wa mudi keria. Kuma ripoti si amaturari. Ndere timbio. Maundu megi udiwa nambere. Nami gambere raku buti ya.
29: Kau kuwa bila power. Lazima tupate power.
7: Watanira na muende wa gitonga. Lewis Murwangungu. Njeru KK. Na Kamudinya Junior. Wamudinya wa Jumatatu nginyegia Juma, daimona nudunginyegia daigiresi ya kibuwae. Tukiaririria marema vio vitie turoa na mugambo wa kuwa naguo kegweka. Nikivuwa nikiawe Mwaro FM.
30: Sira wa irabe itietene. Huku matutu mwa divamoe. Tondo ya kovia. Ifisa gana mambere.
31: The Public Service Superannuation Fund, PSSF, ni muvangu wa pension kwe harimu, mavida voridhi, mavida anjera, mavida ANYS, narutiwira adhrikari. PSSF, ni rutaniritia kugitera rusiru wa makiri ya mandu, arome na atumia ngiri magana matano. Amemba marutaka gisunje kia muwanja na nudhu vaigana, na yodhrikari ya karutaka gisunje kia kumina idhano vaigana kia musara wao, na iguo kumatedhiri ya gukuri ya mudhido wao. Angikorowe mumemba, reuna oromiriria maruta maku ma pension na statement Mencionde kuvitukira poto ya member niyo mss.pssf

0: Mbaga.
1: Mavoruri mirongo ena na manana kumande ngima. Mavoruri ire madato. United States, Canada, na Mexico. Ikundi kumi na shere, wage kundi kina mavaruri mana, niondo wangu shanyo. Imwe, eganaria inya, ivaruri kumi na idaratu. Mbeteka shia World Cup, shia matariki kumi na imumu eri wangata andatu. Estadio Azteca Mexico, igaturu mokoforo, ari MetLife Stadium, New York, New Jersey. Njumavili atariki kumi na kenda mweri wa mugwancha, mwakoyo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nua matame kumeria.
2: Moves inside Ronaldo!
1: Menyashigie World Cup 2026. Avawe mwaro FM tondo medhagori tutira daga mubio. Tumenyaga higo tora na higo dhama.
3: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii, kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
4: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwina undu.
5: Kwa mpau morelu mwetelete ati kumenu kia ma. Na kurea kumote tele langinya na miyao kama yangai. Tenakura bukwe na mundu weyaba, turati kirelia mundu weke. Kwa ine mkonyi telera, wanamwegu wange nima. Tandiko ino meraru mwa mamamamama uwi.
6: Tulendo tongo yo ujula, hawa katira adio nila, nengeza ya buye tuite feki. Kati uwe, yuma ugume henge na sila nyenge ne, odoni yo kikuwa. Leo yenengo sera huku, kavora, kimogo wakakura, siya kavana.
4: Dhele wa mubangu wa kivuani, tukuinda gira mare mareke kama turari, kumakona sionde inyasia kaunti ya Embu, na dhele wa kivururi.
7: Le kilomita ya kalivu idato kuzivo tawa manje mpuru wali kuringa na wala mwondo wa umi. Umatawa, leo ngeri wa nikuwa ayato vura kana uli, nita ondo, nilaba angeta duwa na ndeko chwako vura na kato ondo, leo ingia ikorwa, no vura mwondo, hake vure mera.
8: Ote mwombunga tuiga guwa kia liyo noriku. Tondo tuwagiru kuhigwa mwombunga diego teta utwara mateta meito akonita mamusere tuigwe aratwara mbunge no tikwara geria na guko mabutine atine aratware
4: tukwindagira mare marakuvutia we muthikiria kuma reports ya maturari ndere timbio maundu megi udiwa na mbere na migambo irera kuvutia
9: weze kuwa bila power ni lazima tupate power
4: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamuthinya Junior Wamudhine wa Jumatatu nginyegia njuma Daimona nginyegia daigiresi ya kibuwae Tukiaririria marema vio viti turo Na mugambu wa kuwa naguo kegweka Nikivuwa nikiawe Mwaro FM
10: Video kutawira Kabindare kawura haso Uti kabinda na hotangwa
11: Menyani wakinire Tamaida
10: Na vandari ya gutura tura Samakane tuisi uguo Avato tiege tango Ongo no motu Yekeno getu kene tuna ruembo tu Aba Tonyi itaka ngombe mbiari tutako metigira
12: Ando ya modu adisa Akena tonyi ya vena Akena waka ufera Tutekere iratu Kwa nere
10: Tutetiga gira kumera oma Tumilinga gira variabo
13: Ati chali yangu wakona nguvu ya kunishotu achane Ati koza nadai kukua celibate After dating for 3 years
14: Ndakunywa gin ama whiskey Ladies say hey ukiwali
10: Nasiki nasia wendo Ambato tiona gire duoguo
15: Kuslanda mbionye kukwini kato mwanani
16: Yo kaya kini kina kwa hini kwa mbali

0: Kaneko. Gutira tira time. Uyu ni mwagwa gutira tira. Vatu simana gina ya kiongo kwa kiongo.
1: Leva pasi ya tengi ya ya. Kwa ya rikindu ya ya ukia vazi.
2: Aya.
1: Wewe mfatande. Mfatande na kaya kivuri wa limuni ya chika ure. Wazile leva u.
3: Nukwisha.
2: Akiri kana hando hau.
1: Akiri kana hando harea.
0: Tusiaranga medali tutau sietira.
1: Atuaranga nisani.
4: Ya nandangi tumelao nisani ya kikuwe kuka kukona.
1: Andrea kwa nilo ndo ni muikire magana matano na Andrea na mo.
4: Oh siya maguta.
0: We. Wanagwaya ni tuwale gire kumigura.
3: Entitlement ino andarume meneo by the way. Ya umaku shuali. Kumundo avorele. Esawa, waregire mwana wakana mwana emu nini? Mwana natuweka mundu mugima, kana nukinire high school. Mwana usi wakore tu wakirela, atichutulie tu mwamba itakuwa sawa.
2: Aje?
3: Aje, adu unakuja kuklaim mtoto aje. We asui matauna mtoto na life iendele.
2: Hatina ugopa bibi yangu watasema nini?
3: Kipachikana mimba huko na ujuko na bibi. We?
2: Yo, Harume please.
0: Ina gumu wa gumu.

0: tura time uyu ni mu gwa gutiratira bato semana gena yo kyongo gwa kyongo
1: leva pas ntingiye ya toya rekimbiye ya ukia zabye
2: aya
1: bwe satande satande za gaki muri wa dimuni ya chikao friend wazile leva
3: ukwisha
2: akiri kana hando hau
1: akiri kana hando harea
3: wi
0: tu siaraga medali tutago sietira
1: atwaraga nisani
4: ya nandangi tumelao nisani yange kukuka kukona
1: nandria kwa nilo ndo ni mwikiriwe magana matano nandria na mo
4: osia mamuta
0: wanagwaya ni tuwale gire kumigura
3: entitlement ino andarume meneo by the way ya umaku shuali kumundo avorele esawa wale gire mwana wakana mwana emu nini mwana natuweka mundu mugima kana nukinire high school mwana usia kore tu akirela ati chutulie tu mwamba itakuwa sawa
2: aje
3: adu unakuja kuclaim mtoto aje we asume hata una mtoto na life iendele
2: hati na ugopa bibi yangu atasema nini
3: ukipatikana mimba huko na ujuko na bibi
2: yo harume please
0: ina gumu wa gumu

0: チラチラなりうマンキキャラ
1: ekomine idhatha tumudikiria ni cindagi kivitu kete madare mama madha idhano sia kero kone kithagia kairikia muvangu gutura tura time gutura tura furahi day niyo kambita Mr. Vibes Man K kana kanda ya njeru nye
2: na niyo kajita shiruan
1: na thank you mwono mudikiria ni kudhina ambere kukoro wechu ndavogu mutambore top soyo moro FM mwondogo tote DJ K Bush ni avareti wega biyo mudikiria kukoro wage tunengiria mwago wa mix sia ke mwaki mwaki avogu mutambore kithari yeke lakini ndoka harika nilo kukoro wage tuari avogu mutambore na shiruan kufitu kira namba yetu SMS irene 3210 2 1 BSMS na kiugo we mwaro tonya kuregumo na wa Facebook ukoroge tu kire comment ya kumudhikiria mwanosio tuko live page ya Facebook ya we mwaro FM WhatsApp na kuo namba ni noti mugwanja gire nya gire idano idadha to mugwanja noti nyanya DJ K Bush twende kazi bro.

0: ni kyo gya gi koragwa na misene ria meingi no ngi gathi ukore kihiko gitari misene ni githiraga
1: ee
0: kihiko ginya gi korona musene
1: no ngi mungi
0: muta ginya mungi suka kiara mu nyumba yo no ginya kera tungi gucuka na no ginya ngi tucuka na ni ndeto cianyu ku na ithiragira ku
1: waku
0: tondicio ni cianyu kiara no ginya kihiko gi korona musene kihiko gitari musene kana muthuri utura serious kana mutumia ni guthira githiraga tondiriri akikorobi na kaundu kwenda gucuka mundu na ko ngicuka ku guthikwira andu anja githi ti musuka na muri eri ni na nikyo ngwiriri atiriri kiara mundu acoka kumenya maundu macio na kuria thutha ini thai ci ndungiona riu niki wonaga atiriri athuri aingi matienda kuinuka tene na reke ngwire andu aingi matigaye kuga nginyo na athuri mena tucungwa ni jirigita guthie handu gauga ni ngwika survey ugakora thuri muthuri aikarite handu methaini aranywa
1: ee
0: na ndari mundu enake agacoka ariki agakoma methaini ucio toro ngorotage hau mwiciria tareire mathago ake gukomu ndarenda guthukia mucie no ni kaba inuke mucerere why kaiwe utangituika mundu attractive we muthuri kana we mutumia tondu ona atumia thiko ici
1: ninuka
0: maria cerere kogu tutikoige arume no matainuka gatene ona atumia ni maregire kuinuka gatene amenya atirire ona ndainuka tene ona nyinuke ndimuce no guthome
1: o kuthome ra
0: ndiri uri mutumia inuka tene aya mutina thisi amairie cianyue kai wange kinya tene atia nuonai mundu taicio ni tumana mutu atumia ni masejeti kiara let me tell you atumia ni masejeti wakora mutumia atirire ona akiruga ngainuka thati to nani
1: twi
0: atumia ngi ni maririre ciana
1: na
0: marikia kurera ciana ri stress ni ithiraga ciana ciana ni ha stress ni ithiraga na ngwire kiara atiriri na harume ni matimenyaga mutumia kwa kinya miaka 40 hau ni ho mutumia abagiriria gukoro etagwa mutumia
1: akinya miaka 40
0: akinya miaka 40 na mutumia a muiretu waku ma miaka 20s gukinya 40 ndungi muringithania na mutumia miaka 40 mutumia miaka 25 ni no mutumia no reke ngwire ginya wana uri anaguo na maundu mangi ndungi mukompia na mundu wa miaka 40 mundu wa miaka 40 kiara na haha ni ngwenda ginya andu mandike hau na makururire we uri atiriri kiara niki gitumaga anake a miaka 19 matengerere andu akuma 40 ginya 60 na 70
1: niki
0: ke unicho gwenda arume makururire oguo meyuri na niki gitumaga ugakoraga na wathuri macoka kuria kwito ire tutonini
1: tondu
0: muthuri akinyire handu akoro na rori bido nganyita i adi adi edi kiara ni guthomithia tugathomithia andu
1: kani agiri gwiciria tungi rito riu
0: tungi
1: taurira na muthikiria
0: atiri muthuri athiri athi gwika ire tukari ari kaire tukau gako na mwana kenda kona stress
1: na njira nguve libido ni kugia vata
0: yes
1: vata uri wagwa na kona na
0: muthuri abirire gukinya miaka 40 mesiria make ni masajagia kiara tondu mesiria ma muthuri ucio mabagi gwiuria atiriri ngakari keka atia uguo nduire ndi dunia bia kuona ni atuika mundu machuaji asajia kirathi kiria kiara na ke mutumia okaga gacajia mwiri ugacoka uria ari emuni
1: emunini
0: emunini kwa sio ni andu ari makwa makihingisa na nyumba na nikio gukora atiriri kiara na ni ukunjira kana ni ndirari uria gutari ihiko nyingi mundu akinyia fote ni irathira
1: wina
0: miaka 40 ni irathira tondu riri maundu maria mutumia gide kuhingirio ni muthuri muthuri ndarahota nikio rigwa tumingi magicambia athuri no athuri matire mamba kumenya atiriri mutumia wa miaka 40 gukinya miaka 65 ndungi mukompia na muiritu wa miaka 20 ginya miaka 40 those are very adu mahana tathi na iguru kiara makoro mahana tathi na iguru na nikio andu ingi matinda makiuga hi mutumia ucio ni mukuru ni wakwa no iyo ngari uigua akigwa gia kura gicokagia muri ogetina mundu ucio ndungi mukompia na riu ukari nikio kona atiriri kiara mwiritu wa miaka 40 ri no arega ku attract muthuri oke na ihenya miaka 40 gucoka na kuria kianda gucoka tena ini ugu ugu ugu tondu wa manegene na mesiria matari na kuria mari no we wa miaka 40 akwa baku gate ona ni agikare guka ito ndarada ithia nyambe thiga samani na kiara ona serero ndi na thina ni guthi gwikia gwikiara na handu hau andu ni mekwenda arume marore tondu arume matire mamenya kuhota gukompea na damero guo ndi mutumia matire mahota kumenya ati mutumia ucio mukuru ni wabata gukira ginya kairitu
1: okay.
0: Jika na kiara we ni juu ni urani understand. Wewe na kuhuta hata kwa understand. Kurudera hauko kori ya kiri ya kitu na kuhuja. tondu kici maundu magitu tangira ciari tondu ciana ciekuo
1: I ciana cie mucie
0: ciana cie mucie no atiri kiarani turicokia kipindi kiria nitukiarigio
1: tuku kiu kiera murio kiu

0: Me to go sokia kiara. To go sokia kiara ni kia ku yakwe dimisha asiaria ya tiriri. Kumonagi atiriri. Uri aguthiaga nigetha ruiru soke mukarona wone mici mingi ndikora
1: kuna
0: mundu kuri andu matoi ku understand ugu turuga
1: kuna mundu amberete kavinda kamushiro wan akimbira mutumia although ndirenda twariende twiro muno ni muthenya
0: tutigusiaria in deep rate uguciaria atiri ndo kamuteririe
1: mutumia mutumia ana kinyemeka yoragweta miaka 40 na ni akoragwa riunginyagia mwire wake no akorwa no akura viyo yani itigukura viyo yani it has matured.
0: Yes.
1: Nita kavinda kareani, nita gutua etunda motere na gwetere etunda rigure gwethi.
0: Mutumia akinya miaka 40. Akinya miaka 40 mwiri wake wabagia gucenjia. No gacoka no mo. Toria kaide tukanini gacokaga. Ugacoka kawaida. Riu ugacoka uri ari ahana ona nikyo ungikora mundu ucio maundu mangidi kuhota kwaria haha. Kiara dingihota kumaria haha tondu thai city thari akumaria. No ni gwenda andu mamenye atiriri. Doge kompea mwire tuyo munini na mutumia miaka 40. Na ungienda kumenya uria anake aria mathia ku mathia niki. Andu ingi meciragia atiriri, mwanake ni kurira rorira responsibility.
1: Kana ni mbesa are.
0: Kana ni mbesa are da no, gutiri, gutiri. Ungi mukompea ni tathi na iguru. Na haha ni ho ndiraga rumia atiriri. Wo ngiaga kwimenya wi mundurume muci waku no uthire. Na ukuninwo ni we ni wakunina na nikio tari inukaga tene. Wonage mutumio cio ati ukonaga mutumio cio ni sura mbaya. Let me tell you. Hau utigite sura mbaya kuri ingi ungiurambiriria hau. Hau ha sura mbaya. No gakoraga atiriri kiara. Kiara ni kiwagi
1: eta.
0: Ugakoraga atiriri kiara. Mundu cio ni very mature. Ginyona miariri ya mutumio si akoragwe machua. Na neho mutumia ginyona ake abaga riu kumenya ya direta kwa jironi aga direka gatia mundu ucio ndungimukompea na andu ari angi ginya miariri yake thiage gicenjagia ni agimara kugwo mwiri wake wothe ukago gethondeka ugethondeka riu ugethondeka wega gukira uri urari mbere no ngiamba kurora kiara ginya mutumia haha e 25 gucoka uguo ri ni okaga kahurika ni ararera ni areka atia ugwo yundu icio wona kinya haha miaka 40 okoro ndari na mwana kana ni akugiona tondu no andu no makigiaga ri kiara mundu ucio okaga gacenjia agathakara na ngwiciria ndiuka na ni wonire TikTok mundu ngiugite atiriri nini ni mbaya inafanya ha watu wa miaka 40 wamekaa warembo kuliko watu wa miaka 30 Jiga nwani ya TikTok kau kama wana kio geweka kwa huo. Kitu kiu ya rume ni mekweda makirole deeply. Madhi makirole deeply. Nigeza duka dhukia musi wako. Toto mutumi ya kwa iguru kwe mudhuri. Mudhuri ya kwa kwa wadhi na ke mutumi ya kwa iguru.
1: Na njira nguwe shiruan. Nita ugo nguwe sana gangere kano. Nita kudio uga tuwe tunda. Mutiri tondo nwana nita kwa riri tune. Usio wa tuwe tunda riu. Tia guwa tunda rure na musamo. Tamundure wa terere tunda rure wendi.
0: Exactly.
1: Nerekoro vyuri ya kini ya bonde kabisa.
0: Tari uye bere mutu wa maebe wa kurari. Maebe mali ya magu wagadhi. Ugewe ye bere u. Ne muri ogo kira riri ogo tuwe haria. Todo riri ya riri. Nwana tiri oletu itenuwa watua. Ne muri omuno. Udosi yoni guwa doma lemako ni ku understand.
1: Okay.
0: Na riri ya rume maka understand yoguwa. Utiri mudo kwa ima kwa wake.
1: Nimerewe tena
0: itene. Neto kiara kipindi kiu nito kagisokia na kiara. Tukagisokia kiara tuke tumathomithio guo nigetha maerifuke. Tondu niturana atiriri. Niturabatara mecie. Irugame. No riu ri andu matirahota ku understand ukaigua atiriri. Ta ukaigua mwanake muthuri akiuga nie ndirenda mutumia nie ngoragwo na tuiri tu twa 20 we ni kura urite we arauga we na twa 20 utigita mutumia fote we ni kura urite
1: ndirerewa
0: we nduramenya kuri othiete nake mwanake ngerewe ni ngoragwo na mathi wa 40 na 50 uge siria ni besa arenda uliza huyo kijana atakupea siri yes
1: ndoga tumengeria ndoga tumengeria
0: kando gathu kya kipidi no ni wega kwiraga nduma kiara nduma ngirwo mari mici ni kurugama
1: niguo
0: na ndiramera ati me maheni muthuri we hau uguo e muthuri we hau uguo na ndari umaja yake hikoi na ena mutumia wake wa miaka 40 kiara ni tukumuhe chance ya kuhura thimu ni ndiraigire makiuga ati ona nduma heaga chance ya kuhura thimu matwire atiriri ni nderirwo guo ndio kana ni wakinyirio report iyo ni karimi Karimi magi na kijira atiriri andu ni maroiga atiriri twina kipindi kiega no thina ri tutima heaga chance ya kwanja
1: umuthi no nginya
0: umuthi ati makoiga ati twatu ko mahe tumarengaga ati ona tutirekaga thimu ithatu inya ni ndenda gukwira ni ndumiriri iria ndakinyeirio ni karimi akijira friday tondu friday siragia no ndiragiuka akijena ni muhetagia mwina kiara mutirahe andu chance andu ni maranegena koguo kiara ni ndienda atiriri mundu ina miaka mutumia wake mutumia wake kinyetie miaka 40 and above atwire kana ni ndahenania
1: na niki shirwana niki ando ya ukimathikiriria ari enge ni ngurani kana mararia mondo ngurani vio shirwana kwena kaundo ngwenda gatukoro tukivutia muthenyare wo munthi ni mondo ni agwire akiuga vando ando ari enge meivikori actually ni muthenyare goro kwena mondo aramvurire thimo tukeri overo turaragia niki kana ni ndwe gisungirirete ando makinye vau vakwa gati mondo murume ni aretigira kwenuka gwake mucie na ni ndwe kana ondo mwachi mwanda mwabagiri ya koreu kwena mwondo alamvure di mwambira tereshiruan
0: responsibility kulea rumemora gira
1: ageti
0: yo besa
1: vau kwena mwondo alamvure di ambira kwena andu arume makinyaga mea zerele nugu matikeerwe
0: matikeerwe ageti yo besa siya dhukuru dakeerwa tea aga soko mwondo rumeo siyori gia dhuko mile matano ama nyure na kukana nwene kulea rumemanyua johi dhiri aga diku soka anyita besa kari hakirafu dareda guetio arume igini mwori ile ginya responsibility kiara ona kadona inegene lea musi arume igini mwori ile responsibility todo dareda guetio nikio utage inu katene kiara noga korate dede ona waga kuinu katene na haa ni hongwe darumi ona ho madike haa makurudere nilalega kuinu katene ewa kurasia na isio ukore ilasa idinanyi nare ugekate ya kiara todo haa ni hongwe arume medho ukagiria nuwalega kuruga manasia nasi akuna ki ukenini we nasio siya tugaturo ni mami wao ugasoka ugi atea tadi uhe ka video dironi ya kamudu atiriri kiara mudhuri deda akuruta besa onetio ginya si hirio dararuta nore mwiri akauga atiriri besa hiri arona re aratho ndeka kwake nigetha ciana ciake icio si mwana ikagia inheritance no mwiri tu dangimwe tondu mwiri tu ni akahika mwanyita riu nigwathiri uguo gugithio guo e mwiri tu nyina kimuthomithia na besa ici ciatu kurubu mukobo naki mwiri tu ucio agicoka ngai akiringa kiona ma akiona scholarship agithie the siaja akiona atiriri noguo mami astragurite ri reke ndimutumire besa akenyu baje mwiri tu atumire nyina besa no ni aragia na ithe rimu ithe ni arakarire akiuria mwiritu atiriri niki gitumaga no utumire mamwanyu nginya besa cia nyumba ratumire mamwanyu arakithia nyumba ni ndungindaithia aramwiririe atiriri kiara riria ndakubataraga uthomithie ri wanjirire ndungindaithia nie ngitaithio ni mami na tukurufu na nikio besa cia kwa ciothe ihitukagira mami enda gukuheke atia tondu nawe agwitagia ndi hau ukanjira rikahike ubu kiana ni ngwenda arume mamenya atiriri riria urorira ka responsibility kau ka mucii waku niwe urehitiria tondu ciana ici ingigathira thimo ni ngai kiara na tuhoya ciana citu irathimo gutiri hingo kana kaugaga guteithia kiara ndaga guteithia tondu tanjira atiriri kiara niki kingituma no koro thukumaga 250 ureke kuinuka gwaku na ni gwaku na uguo noguo ngai onire wega nduthi umahe igana basi utikona 150 kana umahe 150 utikona igana tondu nae muthuri no urabatara witigirie twaku twathubu tondu no ukore ringi uhikitie mutumia kuhuraga ngoto utikia igana ai ugathi uhitukire hari arume mahitukagira kare amuturai kana kare akiongoi ukainuka wi muhunu at least ukagia hinya ati ona magamba kuri ari ona wahe ugatheri no urona handu mutura uri handu uhitukire na gathubu kogwa gatheri ga gatina thikwa na ngamwiri manengere kiu kinini we nakio ngai ni arona utugani waku na gutiri hingo ciana ciaku igagute tika kurira responsibility yaku onokoro thukumaga igana ungimahe kibau ni kigurite githabuni wa kibandi
1: kabisa
0: ungimahe siringi 20 ni mekugura cumbi kiria kibiriti kiuma siringi 5 kugu besa icio ciaku urathara ukonaga ati ndingeinuka tene mutumia ni ena besa I besa cia mundurume cie muri gukiro cia mutumia mundurume ona ngiheana igana na mutumia na ngiri cia mundurume cie bata gukira cia mutumia
1: na rĩu shirwana kwĩna vandũ tũrathiĩte gwĩ kaũndũ karĩa ngwendaga tũkorwo tũkĩbutia ũmũthĩ ĩyo nĩ mwena wa atumia nĩyo marambĩrĩria andũ arũme menũkaga meacerere nĩguo matigetue matikerwe maguta nĩ marathirire gũtiĩ na ngasi gũtiĩ na cumbĩ gũtiĩ na mwana na nĩ arenda mbuku nĩ arenda ndwĩ nĩ arengatirwo nĩ ciringi 500 mau nĩmo maũndũ maraũrĩra lakini anao andũ arũme nao mambĩra thaa ciĩngĩ mekaraga na kunja ni undu wa gutura thayo misiri yao makauga gatha cingi megusaga ni takwa me ivikori lakini ni takwa move to kiovo kia muturire lakini voti voti reshiru wan kwena kaundu
0: kiara ndakwiririe atiriri gutire mundurume wagaga thayo gwake na gutire mundurume umaga gwake ni kwaga thayo mundurume athiaga ni kwiendera kiara ndirenda gukuria atiriri tondu we ni ureretwo ni muthuri na mutumia I kwi hingo baba anyu ari auga ni ahumitwo thayo ni mamwanyu waku
1: asa
0: kwa mudurume Katari arumemere miruo makire moko makiaga kumenya oneao thini wa musi sika ni understand ure ndirakwira wi mundurume jogo ikiwika gutire mundu tamenyaga icio ni tha cigana wi mundurume ungiruga mata mundurume mutumia ndangi guikaria mutumia ni aguikarire atiriri besa sia nyutha ndeka ikaundu kiara mugeka kaundu tondu ucio niguo andu muga ni guikarirwo thondeka no ngigikora mutumia ati ni wagire thayo wi thayo wa muhirigo riku tondu ni kuri arume angi nao mathondekagirwo bara ni ciana natumia leo atumia masira gira thuri ungikora raramo ni kuinuka gwaku na we serious mbere ya ngai ati nie ndainuka wanjirwe kunuma na njikiona kiuraruga.
1: Okay. Reu Shirwan kwena kaundu ngwenda gatukoro tukivutia muthenya rewa munthi ni kaundu ni akuriru ngirwa ni muthikiriri yomo muthenya wegoro. Ambira Shirwan andu ari henge me ivikori. Yani ari ovoro atumia na andu arume onthe ari henge ti onthe kare amente ti onthe amwe. Na ni percentage rene ne makiria. Ni andu ari mevuni tondu wa ciana. Mundu ci ni ararigwa atiriri ni nthie na cio ciana ino tugite na mundu uyu na cio atia ni nthie kana ni ndigana na mutumia uyu wakwa na rio ciana ciakwa na cio na vuvu vakathi atia kana mutumia nake ni ararigwa ni nthie na cio ciana ino ni nguthie ni ngukandana na cio na thie na ku ni o makweri ciro wana ndu arenge na
0: ibiko kiarare ke ngwire ndukana henio ni mundu atikarite kihiko-ini ni mwana ucio ni urimu macio ni maheni kiara dungi kora wikaga uru ni mundu na wikare handu nie ni njoyugwa na ndakwira 100% dungi ikara handu muthuri akurumage wikare ho kana wikare handu mutumia akurumage kiara ihinda riu ni riathirire riari ria mathi riari ria mathi nwanyita amathi ni omarumago magikagore mekago ni riao thai sigutire mutumia ungitikira ati atindagi akirumo kana muthuri ati ikarita hau ni ciana ado igeni ana marathie na ndakwira guo kiara ndakwira atiriri 99% matigetekira muikara handu ati nyundu wa ciana agiona mathiaga magatiga ciana ona ngi matimenyeka mathire ku ona thuri na atumia kunduka naigwe mundu agikwira atiriri nyi njikarite ha nyundu wa ciana maheni he kindu onaga kiaga he mundu uriku
1: mundu ucio
0: niki atekaga atia atathiaga ndaka na ndukanero ni mundu ati nyi ciana nicio cinjigite gutire gutire kiara muthuri ucio wikarite nake heka wega kamwe wonaga kana mutumi ucio ikarite huika wega kamwe wikaga atia ukona hatire bata athiere ke tuikare haha tuike atia turere ciana tondu kihiko gya kwira mundu ati jikarite ni undu wa ciana uratua mundu ucio next ekaga atia ekaga atia next ati wikare handu wetereire ni undu wa ciana ekaga atia ekaga atia ngikona wikare handu ni undu wa ciana kiara njire ekaga atia
1: mbira
0: gutiri undu ekaragoragika no mundu wothe umiririe kihiko-ini ati nyundu aciana ni maheni omiririe nyundu ucio menake heka wega onaga he mundu ucio ndungiikara handu ni undu aciana tondu o mundu ena maisa mau mwana ucio ena maisa make na we na maisa maku rire warehire mwana guku thi mwana ngai ni amenyire uria agatura nawe uture muturire waku kugu igwa mundu akiuga kiara I ni angajikarita ni uongo kiara wikarage handu kaguthoigago riko ima
1: ciro ne mukara ni vando na mundu ama ni rerire muthikirie muthenya wa goro ngwicirie ni kande emwe gatagatire ka andu makorogo makindutira wira vando fulani na makambiraga kwina kande emwe ambirire ni man k ni ndigagwa niki undu kiriku kingi yumirie gatagati gakwa na mutumia wakwa ikoro ni twatigana ucio ni mundu arambira uguo na ni mundu arambira confident muno ngithenge muria ni ndu kingi tuma wesiri kaundu takau lakini ngere wa thazi ngi mama mundu ma andu gukorwa maybe kana mundu ma kiviko kidogo akwe na guma korogo me mundu marito e
0: ni marito musi ni murito kiara na nikio igwa musi ni dogo no ni ngwenda gukwira atiriri kiara waigwa mundu arakwira ni undu wa mwana ukamenyaga heka wega rona he mundu uria ndungi tondu riri kiara okoro ni ciana itumite muikare hau mutitigane muike ko parenting uthie na ku mutigane na kio umwatigwa na ciana na mabiriria kurera ciana no ndugaikare hau ati kuga ni mwana waikarite tondu riri kiara indingira kara ngunge yotuku tondu he yundu iria iratumanjarie kanua kau ingira kara njike kiundu gitari kiega na niho ndirera andu atiriri kiara ungikaigwa mundu agikwira njikarita hau ni undu wa ciana ambe umutwirie wega fiu fiu fiu fiu one he kindu aheago ni ucio ngipatina ararora kona atiriri ona ingithina haria nja gitingioneka ku nikia muigite hau
1: eni sawa sawa ni tugukorwo tukivutie kaundu kau na njireno ngithaneru vio ama ayo ni madhari ma dhadhita mudhikiri ayo ni vuvua matemo ma dhadhita siya mudhinya kitharigia kathatura kia mudhia kia muvango wago tura tura lakini kuna ando meridi na koro wangi kirua ane mwondogo totemo rimi wa mugendi arambira ndethie family no mudhikiria ane family maravo yo tethio tondo mwondo umuwa wao kana mwondo wa musi wao ni aurete etagwa Silas Musiri kana isi kene narito ringi tajairo ne mwondo warasa wa viti dhahano nane wa miaka mirongo ena na etano onekanire mudhinya wa mudhia ekirite jumper kana vurana ya Django Green na muvuto wa ngire vurana ya Django Green na muvuto wa grey na umete kuregwo mwana wa runyenje kogwo muthikiria ngikoro no semanitie na mundu uta uyu na nierwa kidogo nitakwa mesiria make matai matai sawa viyo kogwo no akoro muthikirio kiona nitakwa e mundu atai sawa ki mesiria no akuregwo mwana wa runyenje angikoro no semanitie na mundu toyo muthikiria wa miaka 45 maeta kwa Silas Musiri kana Njairo nokoro kiarade kana nokoro kivura namba enu nokoro tethetia ndo musiusio na njera mbega viyo namba yao ne 0705 03 5240 0705 03 5240 na nogo koro matethetia na njera nene muno muthikiria etagwa mundu te Njairo no rasa wa viti dhano na ne mundu wa miaka 40 ne tano ni dhadhita siya mudhinya mudhikiriria tombe tuku kumemedhari yetu ya muvro tutemerwe matemo ma dhadhita siya mudhinya tukiso kiriria mwago makiria wavogu ndare ya gotura tura

0: Kumekikete ni gutura kwivurira mama ni matuma mara turakuvaliriria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Matemo madhavita asia mudhenya na nie mwendo wa gitonga. Mutongria wa kiama kia ndisi piri ya Gachagua ni atariti gitumi yake ya kurega kunyita itemi vende ya mirurungane ya dhawi wa mudhenya wa egoro ya kuririka na ndoe virikari ya njenzi atema kuire miaka ili medhiru akiuga kure na njama ya kututura thagathaga kwea na kuthuka ngembia sara siene na kukwitha kisiko kia Mount Kenya morigoyo. Gachagua ugeteni tuwari kinyaniri tuwe warira vete na ambere na kwekara wake musie wa Munyoro kwa vendari ya medhinya mirongo ene na etano akisema na giana atonguri ya ngorani agioteti.
2: Boma zimepangiwa miaka mingi, lakini nilisema juu chini kulia kushoto mbele na nyuma hii tujenge, si ndio hii? Si wale jamaa walikuwa nasema ati haiwezi jengwa, walikuwa nasema ati oh Ruto ni muongo amesema, si boma ndio hii? Kwani tumezungumzia miaka ngapi hii boma? Ni karibu 25 years. Kwa miaka hii mjengo si
1: andoethe erikari njenzi ni mori tugusele njira siengi siya kuririka na ganya nyao hali maku ile mwako angiri gire mirongo ere na inya makirega na wadho waki gena vando vakururonga naga wa mwaka nireta na hali luteto ni atongulia ndini ya kisiramu kauntiri ya wasingishu matongulia tuni Abdul Siz Mohamed atongulia ya makiandekithi ya yudhi kukura kuna siunga na usia mavoya kuririka na hali maku ile na kutuma gira mweke osio kuvuera dhayo wa avururi.
3: Kwa njia nyingine kama hini ya kuweka siku kama hini ya makumbusho kwa njia ya maombi, kwa kutumia nyumba za maabadi wawe watakesha pengine usiku mzima kwa ajili ya kuombea waliotangulia mbele ya Mwenyezi Mungu, waliojaribu kutetea nchi yetu kama hini ya Kenya, ili angalau kuepuka yale madhara ambayo kwamba yanaweza kupatikana katika maandamano.
4: Niomba vijana wa Gen Z walifikirie tarehe hii ya 25 ya kila mwaka waeke ni maombi kuwakumbuka wale waliopoteza maisha yao, na maombi ni njia nyingi. Unaweza kwa kuamua watu wafunge tu Kenya mzima kukumbuka wale waliopoteza maisha yao, ama kukusanyika katika nyumba za maabadi kuwaombea walioathirika, na maombi hayo itakusanya hata kuyaombea nchi yetu tukufu ili kuwe na amani. Tukumbuke kwa kuwa mwaka unaokuja henda kukawa na vurumai zaidi, kwa sababu ni karibu na uchaguzi.
1: Hekari na tomiri avaravara ya njira ya kivuro wa ndiri ya midhiru ni marauri ya dhirikari ya kaunti ya dharakanithi kumekiri na njira ya maram makuga ya rimiru na gotiga niruangegiete na calvat na lukaithi tanambiru kukure kitho kama keria kuringana nao kuthonde kwa kwa avaravara eno na siengesi ya matura kukate ya dhinu oku iwaindo na kuivira dhokore na nginya mivangore ya udhiei wa wamudhenya.
5: Njileu ya kibulo ni njila yale njilwe very soon, na njileu inadinano ntuiteke lwa karabati yale ande. Onangiala gijia ya kibulo ni nkuenda kwa lilia njilenu enge yenjitwe ikawumila na ale kuitakuwa kwa Paulo. Kwego ntu njila ino endo kusana ya kuima na nkululo kudimpaka mulimola ikuatane na kadangawe. Karabati yeke jilwe ikinatigwa yeneke.
6: Taliku njilenu ya kibulo ikuendua. Batinka nidio witinko barekiau kote karabati. Tia kirwa losi mo areria
5: ne to injelo bala bala please na to bango wega
7: ere to anjere akeburo na noyo yura na yesukuru getonto ne to rairerwe kirwa karabati ne ro ni molamu na anjere ro ndeko ni kenda to ana twetu to romo na ati to kenda to ri ajiari nonto to ana ne to kore na mono
6: o mer to ri na mono ku na ni anau nonto na kupu watu kan mbura ne mburu to diro ka go ile amedero ri mane ona iratu ona ajiari ne bago street.
1: Ndwa mauna mengi mengi na anjirandi kiru utasamani ya kivanda dhamo wanja siwa mudhenya ni oka ambita mwendo wa gitunga.
0: Ugume kikite ni gutura kwevulira mo na mohu marai matemo mamu vuruma we Mwaro FM ni gukwe gwatira mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we Mwaro FM nyungo ya movro.

0: twa dunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigithiri
1: mirango ni iria IEBC na wogongwira gutire na mna this na mna that
2: baune bora ukagwikiria muti wangu muthikiriria
0: tukenera ngaya twarana na ndu mweri wa rumia ndengabori ni murire mboko wanjuma mosi da inyesi ya kirogongi nyava mkwanja ya runga mashiri baba njeru keikeri edhe wazia na sionda ili maruri inge vakatani
2: anyanu wanere kore andaro meme kakani kumatika kwa tani merimuere matora kama kwele tenda wa mudhikiria nondo wa ketumi kewu akebo akebo
0: vu vu

Mudikiria newe guete kana wanegwa uvoro wa PSSF. PSSF ni pension scheme ya rutuera adhirikari. Varani wa mwana arimo, volithi, volithi anjera na mavitha a NYS. Narutu enando malirimbega si olionge vata kutetheka na PSSF. Neguo kumenya makiria jitarira na kameme kawe mwaro jumamosino ya tarikitha dato na jumaviri ya tarikimu wanja mwedhiyotu na mwakari yoyo. Utaukirwe wega.

0: mavururi mirongo ena na manana kumande ngima mavururi ile madato United States Canada na Mexico ikundi kumina shiri wage kundi kina mavururi mana nyondo wangu shanyo imwe iganaria inya ivaruri kumina idarato Mbeteka shia World Cup Shia matariki kumine mumweri wangata andato Estadio Azteca Mexico Igaturu mkoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Njumavili atariki kumina kenda mweri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. Nua matame kumeria
1: Moves inside Ronaldo
0: Menya shigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medhakori tutira daga mubio Tumenyaga higo tora na higo dhama
2: Beta kwa mosangi kumaru nyente Dipe kiri diare ndio awe mwaro suwe ya mwuri mwaka muendia Na anuwa mbukide we mwaro weture Nime dikangagiria mwono ya nilare wako Kifa karangi niwe dhagira nime kiri Nime kiri taba unka kwa nila dikangiria Nga changa mwuri ya nga toma ondeku Kuteri dikwa mwuri mwaka muendia Nwa mbukide niwe we mwaro weture
3: Nende kwa vundi kumaru nyente Wana kira stage ya runyente na anduvi Na nende kakiria so ya mugenge mwono Meno kwa time Hei nitu na nchesi yetu ya anduvi koko Tukoro otevo mwono mugenge nga tatu vetu kaga na njezi ya muka tukoro kwa tuwe mugenge rena hii mono tuwe pa njero mwombele pa ustenji ya njero mwombele ya nduvi kono po tuwe kageria mugenge tuli ni toke na hii mono na ni njigo yu mwono wedi na mbele kutora na hecha nga mbukire ando hao mono hini wagwa
4: we mwaro FM yakaniko
5: kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
4: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwina undua.
6: Kwa mpau mwere lumuetele ya tikomeno kiyama, na kurea kumote tele rangi nyana miyao kama yangai, na kura pukwe na mundu weyaba, turatikiriria mundu weke, panyemo konyi terera, wanamuwa ngeniwa,
7: Ndiko
4: wa mubango wa kivuani tukwindagira mare mareke kama turari kuma kona sionde inya sia county ya Embu na dhine wa kivururi
8: ne kilomita karibu idato kuzi utava manje mukuru ari kulinga na bala mundu amwe umatava riu ngirigwa ni kwa ayatuthura kana uri ni town ni abange ta duana ndiko cha kuthurana ka tondu riu ngai korwa no thura mundu akevurimira
9: ute mombunge tuigagwa kiario na uri tondu twagiru kuigwa mombunge agithie guteta utwara mateta maitu ako ni tamamu sere tuigwe aratwara mbunge no tikwaragiria na guko mabutini athi na aratwariri
4: tukwindagira mare mara kuvutia we muthikiria kuma ripoti sia maturari ndere timbio maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
10: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
4: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wa mudhinya wa Jumatatu nginyegia Juma daimona nudhu nginyegia daigiri sia kibuai tukiaririria marema vio vietie turo na mugambo wa kuwa na guo kegweka nikivuwa nikia we mwaro F

0: Etago monete DJ K Bush muthikiriria akiumagara vugu mutambure muvote ni wakameme kawe mwaro FM. Good afternoon. Waringe netu sokiriritie tuna Shiro 1. Na Shiro 1 umunde kaundu karengwe na gatukuru tukivutia na muthikiriria. Ni gutuvote kumava madha.
1: Dona ta tukwaria dakika 10. Ikona 45 to ma have 15 minutes
0: kabisa
1: na tatuma
0: menene matigatu geringi
1: mutigatu sukari
0: matigatu ge ku munene wetu ringi ne Shirwan kuna kaundo kungu ko ni akuriti bari ugu mathare matha ithano anga kuria kuna mundu aramvurire thimu ambira andu are henge me ivikuri nundu wa ciana lakini wewe ambira ni uongo ni uongo lakini Shirwan ange koroti uguo angekora tisiana iratuma andu engi makoro meivikori na matirenda kumagara nindu kingi kweri kingi koro gikiga mundu vau Shirwan wega vyuno kimenyaga mundu ucio aratuma ngithagia wenuke we muserere
1: reke ngwire atiriri athuri ari atene nio maikaraga maundu macio but this generation ni kwenda kwira andu mundu ndagaikare handu ni undu wa mwana ikara handu ni undu wa wendo
0: lakini
1: todo waikara handu ni undu wa wendo ri ni mugukoro na nginya development ugeikara handu ni undu wa ciana ri gutiri undu ngika kugu ona future yaku ni uramithukia kiara ndurathukeria mundu future no ni urethukeria todo riri kiara uri ungiagurite uri ithie sigagutaithia dwanagura ngombe wari ugure dwanagura todo waikarago hana ta wi utothiete niwona niki igwa ndakwira atiriri ndungikora wikihikoini na hatiri kawega kamurona hari ati wikaritio ni ciana asa kiara ni amathe maikaraga guo tondo na muthe athiaga gathiu gaigwa mutumio cio ndari na thina nake we oinukanisa no ni ndi haha ndere ciana thai si gutire mundu ngiuga ndi haha ndere ciana ni wikare hau tondo ni wendete mundu uriku ti ciana wendete ni wendete mundu cio tondo obvious ni we ciana ni ciaku na ni we ni ciake no ungikora ndwendete mundu ucio ndubataire guikara hau kiara tondo wa mbere urathukia lifestyle yaku ugathukiria nginya ciana icio ciaku kaundu cingiari ciikiro ni mundu ciage guciikira kana kaundu cingikiro ni nyina rege guciikira kiara aturia hithite mbeca ni ciikiro ni ithe kaundu mungika na muthuri ucio rege gwika kiara kava kwehuta utige ciana icio muci ucio kana uthie nacio no ndugaikare handu wina kiremithia gia kuga jikarite ha ni ciana wa mbere we ni wore ti ciana urathukiria wa mbere wambite gwithukiria we nduiendete wi mundu muri mundu murabatara thibitari
0: ya mesiria
1: mundu mabatara gutwara thibitari ya mesiria tondu maisa maku ni morana nga kiara maisa maku ni morana utakire mundu ngira nangira tondu kiara ri thia kugura kuga ai ndiragurira ciruari ukaga kuguo nawe ukahutira oha Oke okay, ima na no heria thanire riuga wende mundu uri ungi utoria wikite atia na gutire kindu ngai endete ta kihiko atirite na koke iko kiu giaku ni gikuremeta na wina sababu cia kurugamia mbere ya ngai niki urafosi wira fosi rutige gukwira handu ni undu wa ciana rutige gutura handu ni unyitwo ni depression ni ukuage andu magayaga indo ciaku ni njira mundu kiuraruga ndugaikare handu ni undu wa ciana ciana ina maisha mao kagwire kiara ngai arehire ciana guku na gitumi na gutire hingo ngai arehire mwana ucio atari na gitumi kia mwana ucio riu kwe ikarithia hau gage ni mwana arakuigari tamenya ni wore thukiria ona ukiraga ndu ni jikarita hau ni undu wa ciana ambe withikiriria wone kana wi nomo wakoro nduri nomo ambe uthi thibitari urore dagitari kana ucarie dagitari wa meciria guthondeke tondu mwana ndabataire gukoro kisuizi cha lifestyle yaku uri wagire guikara ikara riwi guku thi guikara uri wagire guikara guku thi tiga guikara ta wikarire na thutha umwe tari lift uhetwo bona to ria guthio gakora ngari ni njihuru ukaheo gacosa ati ona no kagwe ogwe na kuhigwe bithi ikara tari we urihire giti kiu kia ngari giikarire akoro ni kuhikania ikania wikarire giti wega akoro ni kuhika hika wikarire giti wega kihiko gia kure mari tiga guikario handu ni ciana ciana no uthie tawe ikira mathabu mangi atiriri tondu ni ndaikara handu he ni undu wa ciana kiara ri ingikuwa muthi ciana icio ingikara atia Ciana ici ingĩcurvive atĩa ndĩngĩkua
0: anga nĩ vaũmwe
1: ũngĩĩkĩra kĩũndũ kĩu kĩara nĩkĩo kĩngĩtũma ũmenye wĩyende na wehute ũrerage ciana wĩ handũ haraihu tondũ kĩana nĩ gũthiaga ũguo mũkagucania mũkagucania nĩ ũrona arĩa maũndũ marathiĩ njikarĩte haha nĩ ciana ũrĩa arakare biũ tondũ nake ekire iũndũ akĩremwo nĩ ũthi oke agwĩke kĩũndũ gĩtarĩ kĩega wakuo watiga ciana ciaku ikĩrĩ o nĩ thĩna kaĩ ũtangĩehuta ũtige kuga wĩikarĩtio nĩ ciana kũu-ĩ tondũ nowe wĩna gĩtũmi kĩa mũciĩ ũrĩkũ no wĩna wehute ũthi wĩikare handũ mwĩkage co-parenting tondũ ndigwĩciria mũndũ mwega wĩ nomo tha ici kĩara no ikare handũ nĩ ũndũ wa ciana
0: na rĩu angĩkorwo nĩ ũguo Shirwana angĩkorwo ti ciana nĩ ũndũ kĩngĩ kĩu kĩngĩtũma wĩkare vau
1: kũrĩ athuri marumanaga na makanyua na nĩ ega Dikanwa nyita. Ukona uyo na ndaikara haha na ciana ici ndere ino ikurereka. Dikanwa nyita. Nikuria tumiega marumanaga mageka iyundu njuru no utaithi wake ni ataithagia muthuri wake wega muno. Muthuri akona reke tuikare haha turere ciana to ni mwega. Kuri adu oru no many advantages
0: yake. Ambuga votu no wasiana. Tondu urona anakorwo ni andi anakorwo ni andumaga anakorwo ni ekaga.
1: Mundu uruaga. Kiana akahura mutumia. No ungirora maundu mare mothe ekaga nyumba iyo. Ukona na ingithi handu hangi ndingimona. Na ringi warora kiri araruire ringi ona we ni uhitetie. Ni kuri andu mahuragwo ukoraga atiri tadu kuri atumia macaragi ya bara. Kuri athuri. Mutumia araguthira nginya muthuri metho guo. Agacoka akamwira ati nguza nguzaruga ati ngahari arugagira angatwi wewe angawindwi akamwita nyamu.
0: Angikora we mundu murume.
1: Angikora we mundu murume ukarigwa atiriri. Mutumia yo kahiketio ni mwana. Ni hau ni ndiuragia ciuria nyingi. Mundu ira muthuri kana we mundu mugimai kahiketio ni mwana. Na githiete kwa mwana gwikate na ciana. Kwanza mundu rio uhiketio ni mwana bataire kunyitwo ho we. Urera mundu ni mundu ukana ni mundu murume ati atikana ukamwe atiriri. Korwaga borithi cietwo. Yani uraba guthakira mundu mundu no me angikugutha ngudi oyagirwo mocari.
0: Ati wira.
1: Yani kuri atumia metagia bara.
0: Ate kawe mbara kilo ciegana.
1: Ginyo kaigwa kuria tiriri. Kai ate ngiko ni urwa gai. Rwetwone. Yani aka force ginya mundu cieke urwa tarendete gwika tia. Gwika ni kuria tumia mako mahana uguo.
0: Okay.
1: Ni kuri masaragia riu gakora ginya thuria cia kona tiriri. Andu anyinuke cirwa kanjire jarie bara I. Kinjikare na guku nyinuke ndimucere. Tutikarwe. No kuri ungi na muthuri acokarora kona tiriri gikiona ndingihurona ndikiate. Mutumio ni mwega. Ni atumite maundu mako mahane na mahane. Ke tuikare haha. You get me? Ndio kanwa nyita. Akona mutumio ni kuri athuri ona ngithikwa uigwe mutumia ni waga papa papa papa karuma na no muthuri ucio no amwendete. Tondu ni
0: ucio endo
1: ona mutumio yana kigamba hari oka undu anjikagira.
0: Wendo muthembo ucio ni avoya ngai na gase gukandete
1: jari cia tondu. Ni nani haha ni ndira gutaria ngakwira tiriri. Acio reigwa makieri uhoro wa ciana mena itumi ciao.
0: Ciao.
1: Ciao na ni itumi cio rimu. Tondu kiara mundu wothe wikaraga handu ni undu wa mwana ndathiaga mbere. Aturaga ohari ari ohau uri kiara aiko we na nduthi we na odi modero ndungihota ginya kumitwara service ukora kundu kungikwa heto ginya mikanda nduthi ikoho ginya kundu kungina mikanda dikani uri wasamania na nduthi je mikanda kiara tika guthekaria ma
0: ithenere ya gucinwa
1: tondu mundu ucio ni atukaneirwo ikarite hau ni undu wa mwana angareke turere ciana angatuike atia mundu ucio kuguona mbeca ciake ona ndamenyaga uri ekaga nacio ohago nduthi na mikanda dagidi gutwara nduthi service nuno kyo dakwira atiriri wabere abewi yende before wabita kwaririria ciana abewi ye warikia kwiyenda I then thie kugwesia nari urariria
0: tondu
1: warikia kwiyenda kiara ni umenyaga who you are then you soke usirage sira wake wa ciana no ndukiamba gucira sira wa mwana na we nginya ndiyendete we uramba gufatara thibitari kakwi mwana oreragwo ni murwaru
0: basa
1: basa
0: no timu gwanje gire nyegire idano idatha tumu gwanje no tinye nyakara no timu gwanje idatu idatu imwigire no tidatu kenda kenda kwena mundu ambirie by the no thomaga namba icio raka muno tiga njokere ringi no timu gwanja igire inya igire idano idatha tumu gwanja noti inyanya kana no timu gwanja idatu idatu imwe igire noti idatu kenda kenda nisho namba setu cha thimu muthikiriria na mendo kurugituvure muthikiriria vugo mutambure muvote ni wawe mworo fm tuna shiruan tondu ni murambirire kana muthikiriria cio ni arambirire thaci ingi ciana nicio iratuma mwikare ivikore icio ivikore iria muretigira nginyagia kwinuka kana iria murenuka mwe azerere mukore ni mamamire nindu kingi kingi koro kibuigite ku koro te ciana tondu shiruan ni araregana nani ati ciana itivati gutuma mundu
1: aikare
0: kivikore
1: na hario kingi kiuria turenda mundu ngiahure mundu wa miaka 40 mutumia wake akiritie miaka 40 nitukugite uhure na wari ako mutumia kuikate miaka 40 turenda kuirwo ni mundu nigetha tutigakoro kiara twaragia nitutaithia andu aria ngi tutigakoro kiara twaragia undu ria utari utari guo mundu mutumia wake akinyetie kuma 40 guthie na iguru tafadhali wakoro hau tuhurire thimu
0: kabisa we more fame hello hello hey vipi
2: Hello.
0: Hello, voro waku. Pole sana ndise nendo ikina thina lakini amba koro gituvura thimu aringi avugo mutambure ntugo koro tuginyita thimu yaku e Moro FM hello. Pole sana. Hello Moro FM. Hello. Hello Moro.
2: Hello.
0: Voro waku?
2: Hello, mama.
0: Ni aria nao? Hello?
2: Hello.
0: Yes.
2: Hello.
0: Tunaria nao?
2: Ari na Wini.
0: Karibu sana Wini.
1: Wini tageria kwanirira radio kario ri thimu yaku tuikuigwe.
0: Pole mono, pole mono Wini. Hello Mwara FM. Hello.
3: Hello Manipela.
0: Uvoro waku.
3: Yoni ditande ndiko ni moni ndigeria zero mono.
1: Ndage itheka.
3: Ah umoni ni na mugura buria makovi ndo wa kuongerera ma kwa kutuba dimu. Eh. Yoni menda kuga tirire.
0: Ee.
3: Eh tikwa na iko mireria ndwezi kwa tumia mabeta yulo banini ngo ayo sasa. Kwa kunja nguya viete.
0: Ee.
3: Wengi okevereria wana lengi ya kita tuwana tuwa nde wana tuto ima wana tuja ungi tigirwa mudhuri kune kata wana kia kewela
0: ii
3: kata mudhuri ya tigirwa kukina nea taya kai yuri ikono iso na jano uwezi ya kapa mama ange muku ange muru tuwele osio
0: mhm
3: wando koveta nye ne koveta na guwa nima katinto kusa matangia ya veta nilie matinzia ya wana andu maika menyani liye nese kiziko ngeke kamenyani wene kia mbako ureta mila sema
0: ii
3: Nari yuko tono nena experience ya miaka yonde kare tena mutumi ya miaka kwa kubimi rongo etano
0: mhm
3: Ando kukende kwa nguenda kuga atelele
0: mhm
3: Uwo siluwa la ugane maa tekonge karabune kia za ura kwa atinu wa upuga anesiyana anesiyana
0: Iii
3: Aka kwa mundu juwa anesiyana anesiyana la menya ilale antu ye
0: Iii
3: Utinda ka ivandiri age soka kukararo tata wengi ya tewete kia kisunje kia kumi ya tewe siyana siya kisiyo mwa uketa manjani ya getia etoana Aga soka ke tiangina wana ake kisunje kia kumiri wakili ya teko namu mungeto kunyua ke kura gaira iko
0: Iii
3: Ama kawa kira kamera nini nga iwe nyugo kondiri uku mshiyuri umuru ta kisunje kia kumiri ya mwa doko mali una ake munu munga tondo nebu ya iguwa ya
0: Mhmm
3: Ata kuta kisunje kia kumiri ya mwete kitu wa mawke maruge
0: Iii
3: Wakuwe arume ni maa amide mba lakini ya kwa ni mundu le mure kata na kewe ya ringini tumabiti ya tulatoka ka
0: mhm
3: mundu niwe kata kata kata kata kwa ya omara abiti ya mundu kele ya mundu ya na imundu ina andaru
0: mhm
3: baka ino ina andaru ndaka ni maye wa atiokiwa ni ngolivu wa ugara uidaka ni mbeka ata ambika kwa hondo mshiari ya angetero wa nata kamuzama niwa netero zia nasi kia kema aliewa u Nana ke no weti gira de muere mundo no adora y de muere mundo no leon que si ya te va a agarro que ukoro que kora ah ne mabetia kau ke enge na ko
0: eh
3: me da kuga na wa du gira mai kuri mai ne deru
0: aha
3: oke de de diaru ati mutuni ne te tinda ke varo ale
0: I
3: ya tinda ga kiuro landa ke si ya na ya tena tena te kwae murwaru
0: I
3: Mira eso creo como como no ngio mai muako ri enge te ne ongia mai na duri
0: aha
3: Leo mundo ni asili na bako eno kale mwake voye na wengine marara kali ya duria wati ukinye na ida twanga mone kibiji kila kila twanga mumbagi ya kakire twate ya ati akandaga na muzuri kwa raso la sorole ya makara mukaro huko menyo na makuti kona kawira kwa marara utabandu ya tuwase roo ya asugurete wana ando kuunda kwa wana ando wa metugo mingi wana terikare nini le na tumetugo tuzoku mono nisezi sirone ya matarate
0: kukwena kiriye siru wana uri yava
3: Ni wende ndosokie. Etoke dieza yo tutangi oria ba ni maundu mengi ati nezi we choro ke tadi eta tomagero ne ne rikalere nini eh nanyari ma myese mukoro ke une to to me to ya gutu maundu le mau ba bengo na kuongia ne mutiku kuongere indiria ne ndaru
0: Ah, thank you very much, Dikon. More of a hello. Pole, pole, mono. Era na serwa ni to sero ko koro to gyo sa bugu to tambore. We more fam alo. Hello Muaro.
4: Hello.
0: Eh.
4: Ni bita mo ambe ni to ni Murioki.
0: Ni karibu sana Ben.
4: Ora di seria o e Muaro ni ke ambere.
0: Eh.
4: leo nele wabo mwalete kamonjanda na kamotega mno
0: ii
4: na nyo wakwala no vitu kiti yomo kuga bota vibe ii
1: ii tuwenda kuigua hau
4: nate
0: ii
4: na no range nye mwoto ono vio kete manyanga
1: exactly atia atuwa liye mhm haune hoturi ehe
4: leo ajenje juwa lea yoriyo guwa nga yoriyo ono wakwa mondo umu arome
1: Aduli maigwe hauna makururire. Muthuri ni wararia. Ehe tuthie.
4: Kaba kwaria ma.
1: Eh, mere
4: maigwe. Luna ke mwele jujo wetwa chiro anu na ke nwange ni auga kuria tinia mari ulimo machogodagani.
0: Eh.
4: Rolo makuria tinia machogodaga mundu ana mundu akira le chogodwa kaula guoro wagati otangiro watole. Lule mola mena una ni wokuliwa.
0: Aha.
4: Lewe. Ali wana le abeta okakuga ne na menyaga no kamboraga.
0: Eh.
4: Uno egwa wa die ko imo.
0: Mhm.
4: Duba dia bure bwa mama rorageria makiambiria kuleuta lakini kwalia omane ati mundu akinyamya kero angikorwa ni mwikalite wega tore ngwa na tuikalite na wakwa riu ni konera roria ngaga nyere nyere egwa nda ngegwa ta kwande na meguna.
0: Mhm.
4: Lakini wa tenje dia ka tuika kanyanga.
0: Eh.
4: Ugo mwralia ni uma na mojanda rojo enyu ni mwega tondu mono andu ni mara chokoza enji mono atumia enji ni meche kuchokoza andu no maleu onze ni mara chokoza tondu inji wanandangiri kari mudhuri ya kia lia na kia mbaku kirali ya magaenda magamba nitie
0: mhm
4: uu nake ndange tekela kumovuja tondu wale ute koliva ni amuliva kiri kwa nake
0: iii
4: uyo ni yoti ndelea higweli utondu ni amuliva makia matana
0: okay
4: tolo kilo kia mbele lumo nujuta kwa menyele nda nona ni naa kiri kwa nda nona wa nda nali kwa wana chukuru ni uo kemwa niya mbaa la wena kwa mwoko panga mwroe
0: iii
4: te una naoma jiome ya tone muama ya tiyo luma li kaluri ya tone muama mara jia mealiono kola kwa leo limo kula te kalete mchini kiana te kiana mwiki mwondo wao tue ke kalete mchini kiana ni azizi vitali uko mtumio kia uga
0: thank you
4: akalibu wala uwe kae chawa chawa tondili uwe yana jia mwe kajia mwji na wao kire mwji otena jiana jia joka uwe kajia lingi iye kate wa mwji
0: aha
4: ii jiana ogerele teku mwji ojo nange koro wano wao menale kanya na guo kezie
0: kabisa
4: ii teko tinda ati ukiuga ate kere ya newe kakembe mundu wenge na vazi ya kakara changire vandu wenge
0: thank you mwono shiruan kuna mundu warambi kire message kuregu mwono wa Facebook eta kwa tonika embu akambira mankei kuna wimbo inasemanga love comes before kids so uwezi kuwa kwa relationship juu ya watoto
1: exactly
0: no man kiara my suggestion is watoto ni baraka na mazao ya kiviko na kitu ingine watoto ndio pingu za ndoa kama ujui umejua uguneke arauga ugune kuwa arauga tonikai mbu thangibu nani mawani maku we more fema low
5: are more
0: gaka niko
5: are natema ni kiara
0: gutieka the natu ya nashiro wa nava
5: Zima lime asa nukuma vangu angajibu siluanu
1: Ndaga idheka
5: Uzi yangu ya tezema ni kiara
0: Iii
5: Niwa nyita ma siluanu nchala tondo anbele
0: Aha
5: Wawu wa tezeka na uzi mwuzi nukua tegevi kwa tondo asiana
0: Eee
5: Awe Mwuzi kara na ingere Namuka kara na ingere na kwa tondo alire ma ni kiara
0: Iii
5: Mwuzi wa indaka alire
0: Eee
5: Mwuzi wa indaka wenda wana kukina liria
0: Aha
5: Kuna zwa mwuzi ranjere ya kire nukua zwa mwuzi ya siana
0: Ii
5: Rua tayo mwana chambwe mwondo mwaka tayo ni manikia arayi
0: Aha
5: Onoko tayo ni mwondo mwono meteguo
0: Hmm
5: Yuto rena siya siya kayo odine otakata ule maika na
0: Ayia
5: Kwa uwele u
0: Eh
5: Anjira nguvi
0: Ii
5: Wendo nwa ukina ile dina wendo wangoro
0: Ii
5: Wendo ambaka meno siya na uwa tewa uzika tewa wendo atinweka uto wendo asiya na unu mwani mwaku manikia arayi Dini yu kama nasiro wani
0: Kono wena mavida maro Thank you mono Hello
6: Brother
0: Uvoro waku
6: Mwega mono nita ito pinia la kiringo Ndaga shawani
1: Ndaga idheka
6: Na umwere ati mbazi mwena makondokia ningi ya muvere madatuka na mana
0: Hmm
6: Kwa hindi nikiveo kira mundu wete kakiraha kwa ningi ya kuvere na usiru wa mtu wawa Kwa nyo utina yuna
1: Aya
6: Mwzi niko kila mirudia
0: Aha
6: na manikiara wabi kia mutumia waki
0: iii
6: ugua kodi vio vi kara. Mhm. Kwa nje sisi angi kara ugua kodi vio vi kara.
0: Mhm.
6: Na wewe kiendombe la gando. Ni situation ni nini kile? Bila mji wa pia kodi kana kivitokea ndoa ile ya pia kodi.
0: Ee.
6: Mwendo wa aina mavipi ya kivitokea kivira. Anyamaraga.
0: Aha.
6: Ni kama mugi randa to ni kwa rogire na meo na ni kwa zikirie mwendo mwa.
0: Ee.
6: Ndio ni ati. Yana ya tumia simu ndo wapi ya kitambo maura na mduri mmoja ndiye na vinyerekete mno au pia chembuli ya tiriri.
0: Mhm.
6: Uwe no rere na mwana anga ndindi. Nyeze vina uwe ndo kota angi tiwa ngoro uge no uwe karakiwe no ambi olia niwe ni mwana wa kwa hotela ya mwana bandai na kura mduri hizi ya andai hile inambiri hile kuonore la uwe
0: iye
6: mpere ya kina senge rima nikiara andu andu ni makira nyeje meji kore
0: mhm
6: nande ni menda ni
0: thank you
6: mpere ya kana madharau
0: ok thank you mwono saito tikoro na mudenya mwaro kitha niye mwono kiringa hello
7: manjara
0: nikio siyo
7: Nenda kugaruna ni mwana rorera kangande na guo sangi to kadie mugomori kadie mwonja ne witiga muthuri ne witirwe
0: Mhm.
7: Ngo mwa gata ko mwa kinya kinya na eje ndo ngo we mwera ne ruwe.
0: Eh.
7: Ina zira wanu ndo ngo wana ka dia na muga muga muga wata ni rako do mbia na korera.
0: Ee.
7: Ni wune ne gwa dia wega muno.
0: Mhm.
7: Ne to ndo ni ndo tuje ne ira tore tore ne na ngo me tiro ke dera ndo ne maura ka tio ruwe re je siana.
0: Ee.
7: Wanangaji ya kona wakile nguweta siya gana wanani
0: okay thank you wana korena mwenye mwara mavinda maro niyo nandake keti karita itatu mwudhikiriria kure kivando ya gavyo madhari ma dha mwagwanja
1: siya mwenye nani kwa mahe madha mega matigi uga tulioru
0: iyo mwende kutie kubo
1: kwa mahe ri umatigi tusuka no makoldo meno
0: odu hello we mwaro mwara waku
8: Mbeta kwa nyakwa njoka
0: hii karibu sana nyakwa njoka ni rakuona neiba yakwa
8: Ni mwaro kaya alibye
0: Iii
8: Tanya kendo kia mbere ndiye ke mwana
0: He nembise
8: Umana vikia mungu wako atuena miaka 50
0: Mhmm
8: Na andane nukukua mbeja na yu umo
0: Iii
8: Ni ingia ndatozo mbili anduwa ni nito uwe siruwani Siruwani mbara waku
1: Ni mwega piyo
8: Mbeta inga jara okura lima mbeta na kema urumega na mautugi
1: Amen
8: Nijia nda kuga atire Generation nyeria ikuo
0: Iii
8: Ndi hatu nila Na hatu katirela Uwezi yuanu wa lauga
0: Iii
8: Nia matalagura na kumagura na engi magire mwana mai madhakori
0: Iii
8: Mapena na tobi yetoka tobi yetoka tume mushini Matialo wanya na matiese ene
0: Iii
8: Enge na o alewe utaka matiali ya makauga wanandeke enjero wa mbule koko mshio yu
0: Iii
8: Na kauga atia karagabono watia na
0: Mhmm
8: Ujio newe saitani ya shindwe
0: Mirele
8: Mbana ne mashiaro ma wendo enyu
0: Iii
8: Kwego ni wendoshio wako na mwondia wako wa
0: Mhmm
8: Watu katiliza nwa nikikuwe na guo
0: Iii
8: Na ke mwana kuwe muliko wake
0: Iii
8: Niondo maune machiaro maria angajia kubere ni guo tobote kutura
0: Mhmm
8: Niondo wa maungo mausi wanu ye
1: Iii
8: Mere no mere lembe
0: Mhmm
8: No maimele lembo
1: Iii
8: No mere mundu leo kumenyandangi bota mojie katagurane na andakagurwe
0: Iii
8: Nige randa karajia merio tondo kanywa kanywa ne karumaga Na ugo mungu alajia avo toge tola guo Ata kuenda
0: Iii
8: Mungu alu ni mwabu wage na mele nga jame mlazime Ngani ya mweka wega ye
0: Thank you
8: Na mlazime matenja
0: Akorena mwavinda maro
1: Kwisiria kia reo ni odhimu ya mwiso
0: Iyo ni ya mwuthia Usi ni mwuthuri wago ya tumusie by the way Ni mwondo ndete mwono Ni mwondo wa iteo siyake Na nina guwa kweta siyugombe kafiyo Aya ndo mwrazi na kuncha mwadha kania
1: mwagesiana
0: mukena ugari tugie tukabikanie kiute kiviko
1: na omenye mundu ndetuite itua na ndagaragi marakumenya kuiga mucini atia acio ni omaratigana nacio ni oraigwa riri ni ndiraiga dikuinuka ku tondu muthuri na ni ngwirire ringi gucira nona deratisho ciothe cia sangiro ni athuri athuri moiga uria ngugaga gucira ni wetekanie na ni ndukuga ni ndari uria gutarito ndu athuri manyitanira nani ni wega akoro ndu ndwendete mundu ri ndugaikare hau tondu na mwana no ugire na guku barabara kiara no ugiona na mwana na mundu ungi no ndukoige uremereiro handu ni undu wa mwa
0: uno ndo amwana
1: ameri ende we mwenyewe we ndo soke wende ucio ungi na ni muguthie na mbere no wenda ciana kafodie tondu kiundu no gikoimirira na ku kimurehere thina tondu wenda ciana muno ri umene muthuri ri githu mutigothara muthuri muthuri agoka na bareke iundu iria uraigwa amuruta inyu the muoyo kugo ni kaba kuyenda na tondu ni turenda mici ri mundu ende acoke ende ucio ngimenake
0: kabisa
1: na muthie na mbere ni getha ngai ahota kumurathima
0: wega viu
1: ni kana ni ciana cianyu cigakinyaga ikamuragia andu magicaria bia I mwari ku Ndumu akoriro muri andu mutaramenye uri mureka kihiko ini mugakuraga omukiranaga ni muguthie ni muguthie na mutirathie ni mutiti tiga igwe ikarata wiru baru
0: kabisa shiruanda tiga tu magare niona toto la embu ni kinyetie karibu sana toto la embu karibu mono
9: Thank you mono man Kiara.
0: Nimbise muthikiri ya gweterete mono umune umukundie kia umuthe na kiegoro.
9: In fact umuthe na kiegoro. Igoro te kwenda kwako.
0: Siro
9: ne atia.
1: Ni kwega.
9: Akoro tena indo zia kwa na ndo atirio kuma ko.
0: Dice kana nuro na araso kiria bana muri tukuma athi Mombasa.
9: Riri. Ngo ngo ndaka muri atiriri. Ni tiare muri ngo muri off mic. Nengo muri off mic.
0: Rambira I Airbnb.
9: Ni kwari?
1: Ni.
9: Kwani nangu mudu kana? Ai nangu mudu?
1: Kwani Airbnb ni? Ni Airbnb ni juru tondu ni
9: mudu. Ai nangu mudu?
1: Asa.
9: In fact zero we are very smart.
1: Thank you.
9: Muno. Muno.
0: Kana ai na Gen Z.
9: Eh? Oyo ni nyonge kwari bali ta motoka.
1: Kiara hau naho ni urenda kukuithia.
9: Oyo ni nyonge kwari bali ta motoka. Akwa ningezo.
1: Akuna usoke thutha. Ni wako nini ungicoka na digenda mundu
0: digenda rongo. Eh. Aya, tiga tu magare toto la embu?
9: Yes.
0: Wewe ni watu atiga mugunda rio akamemeka wi mworo muvoni.
9: Nora makundiria goro kiugo?
0: Igoro? Ndirabota kwa makundia. Niraumagarire niguo ananie ndigasemani na mondo mau mare na kuvaravarare.
9: Tia ni makundiru kio goro na kio mundu.
0: Kabisa. Muthikirie korona mavinda maro korona weekend mbega vio. Goodbye, God bless you.
1: Bye bye.

0: Laboratório de TV de Miresiana em 3.1.
1: Eu estou com James Ndika, na chama de Otoko Yaki Ajokoma. Ndika Giria Vemoro, na Otoko Yaki Ajokoma, na Vomenda Gia, na Tukambia Sala, na Vomenda Gia, Tuaru, Otoko, na Tutunguru, na Tunyanya. Na nojo kiri wa mwada wa mwada wa ngado muno ndo gukorwa nitukorwa tu na mubango wa mafunjo kwa maana magini tu akaga ngoro cietu muno onaria mundu arite gakima gake akegua toro toro ni ithiragwa ni kibunjo kiu ki wa magia kwa na toro kwa ikiega kuno ambo ngai wa mwa maradhi mwana na ngema natapata nyingi nyingi kundari ni matu akama ruthi ni ngoro cietu ni mathi na mbere ngai wa moya magitete na mamenyerete na we mwaru tu ki akorwa ikithi na mbere kurathi mwana ngai tuthi na mbere kwandu kapiuta tukinyita tukinyitanagira mundu ore wingi ndiga to mukirira thimo cia ngai na ngai wa mwaka na turathima na kira tuko akora ngi tuika mandu mega mu mwaru tuure na ngai wa mwaka tuko akumira thima na kore kuonde ta na kinyetu ka gukinya nundu wa ngai thini wa ritora ngai ngai muri na ngai ro muthira
2: nimete kwa free mweriko aka the big fish ni mwana wake anjo koma nikon thikagiria we mwaro kama meka mwaro niko karatigia na kwa thikagiria guku na kora ka bire loud and clear
0: we mwaro fm gaka nikoa
3: Naitwa Wayne, shule yangu inaitwa Jama Faith Academy. Napenda kusikiliza Wimaro FM. Naitwa Dylan Wesley, na shule yangu inaitwa Jama Faith. Na napenda kusikiliza Wimaro FM.
4: Sama Sumutugi nasomea Ganje and Primary School. Napenda kusikiliza Edi Wimaro FM 93.1 Yakanika.
5: Vai marito makwa Beta Uhinda Wanja, kumetura ya kithigi. Ni mendete kamimeka we mwaro FM 93.1. Nindhi kagiriri ya gipindi kira kireta wani Karemi Magii ya kigoso. Kumadhamu wanja, ginyadha hakenda. Na ipindi nyenge nyenge, takia meno kwa time, kira kireta wani mugenge. Nago tura tura na murimi waka muendia. Nago tuwa muadhi na mama kanisa mena muridhi mboya. Na ipindi nyenge nyenge, ngauga, we mwaro etore, laka niko, tuisi aliriti.
6: Wai marito mwako mbeta kwa toni kumabangwa, ni mudikiri wakamemeka we mwaro, na mutongoli ya uthi woko masinani. Ni hafo ya tuzikagiri kamemeka haka, ni kamemeka evata. Ipindi yenge ya kuma za inya kudingi nya za mwanja, yeke ya murimu waka muendia. Ipindi yenge ya kuma za mwanja kudingi nya za kende za alia karimagi. Tu ina bena kudikiri ipindi sionde toro ni ipindi baga ni tuvesa kabinya idhari ya mugenge idhari ya njagwa kivulia ni ipindi baga muno na ni tuzo magidia mundu ai na kadina na stress mundu ringi arone ta kaundu gatekega kanu kana kaundu kega uyu mwaro ivata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utukenagia muno guku masinani guku maturari uyu mwaro ni ture
7: bita kwa Lewis Macharia kumeturari ya kidegi aka Gokki wa Emburia usani kana kadres kana Wakamoto Junior na ni mendete show ile ileta kwa ni Karemi Magii ya kumadhamu kwanja nginagia dha kenda ya kithagi ya kigoso tukena uga uyu mwaro FM ni radio zingine ni photocopy uyu mwaro FM 93.1 gaka niko
8: bita kwa mwamu Mboi mboi kumavangwa ni mendete kamemeka awi mwaro FM 93.1 asa kipindi kila kile kawani Karemi Magii kia kumadhamu wanja nginyala akenda kigoso kasoka ngenda kipindi kia Saturday usokia mukaro kila kile kawani wanja the second maina ilikana Benson ngaka niko
0: yeke ni kigoso na Karemi Magii.

Mwathani mwega theine waritwa ria Jesu. Awa muthingu nembere ya kungi anda kugucokeria ngatho baba. Niundo wengai mwega na wengai mwagiriru. Niwega mwathani niundo wa mavinda mama watu kwa gutukinyeria. Niwega baba niundo wa gutumenyerera utuko cio thirite na gutonia kiambiriria kia muthenyoyo. Niwega awa muthingu niundo wa kuthina mbere gukora ni utwikirite magegania tutinge vota gutariria. Amukira ngumono gosi vava wege teregi yako okia onene. Nitono ni guosete wendo na ndhasi yako kukura tuwe muo kavindari egaka. Mwadha ni odhiete na ambere na gotuenda, ukadhi na ambere na gotumenyerera. Ukadhi na ambere mwadha ni gotigiri ratine tu watuwe kaa gotora niya. Natondo wage tumiki umuadha ni amukira ngumono gosi wege teregi yako okia onene. Tasodhiri ya vava mwadha nyoyo ni kwa nienda kukusokeri ya ngado. Niundo wa kukura watu wengai na niutura kukura wengai. Netondo mwathani wa gukorwa ndo monde maria wikite wikite netondo wa gutwenda amukira ngumono gosi vava wigitirigi yako okia unene na ru mwathani theini wari twaria Jesu ningenda agukwira ni wega ni undo wa gukawira ri wetu na twakora wira wetu wi wavo ni wega ni undo wa mutambo wetu wakamekawe mwaro ni wega mwathani ni undo wa mutongoria wetu murimi ni wega vava ni undo wa kunyambira kurathima nginya company ya Royal Media wa department sio theini wa company ino nuwathiete na mbena gutwikira maundu mane na maundu ma magegania na kuu ni turagucokeria ngatho mwathani ni wega nundu wa muthikireria uria we mutambori ni wega nundu wa shabik ni wega nundu wa silent listeners mwathani wa mundu wa mundu varakora wa kenyitete mi nigetha gutigirira mutambo ino wathi na mbere wega thini wa ritwa ria Jesu mwathani ningienda gukwira ni wega ni tondu wa gukora we ngai na ni utura gukora we ngai awa muthingu thini wa ritwa ria Jesu urokiriria mwathani kurathima wira wanjara sietu urokiriria vava guturathimira nginya biashara sietu tukiumagara na tugicoka mwathani tugasemanagia na munyaka wa Jerusalemu maundu monde masoku marama yakura mari twithi no toro wetu mauni natwe kwako magarura na nama tu positive thini wa ritwa ria Jesu kundu wa kwende mwathani twekura to vithitwe na voya mwathani etikira gutuovora mande kumaturirikanetie wega muno kiria tukovithia gukunthe wanegururi kovithia kiria tukatweka akunyambere kuovorithia gukunthe wanegururi gatweka ria kuovorithia na ru mwathani thini wa ritwa ria Jesu no vorithiwa mundu uria we mutambori uria ayekorwa nyitoto mateka ni maromo uria muru musukani ucio na thina mbere gukorwa mwathani na atwe kwa kunyambere kumwanirira ati ni wakorwa ihuru kavindari gaka theini wa ritwa ria Jesu ngomanda ina mamlaka theini wa utoro wetu ngomanda ina mamlaka theini wa famili sietu ngomanda ina mamlaka theini wa mawira metu ucio ni namukania na namwira thaike indo ciake na aumagare ni tondu utue twe ya ngai ningenda kuririkania ngomondo umwe na ni muririkania tiriri ke avoturwo miaka mingi muno mivituku na tondu wira wake ni kuya kwananga na kuraga ni muririkania Jesu Kristo aukire nigetha tutweke ya kugia moyo na kuo moyo mwathani niguo ni ravoya nigetha witikire kuthira mbere na gutunengereria guo toro tunengererete guo theini wa ritwa ria Jesu mwathani itikira kundathimira wa muyuthiwe mutambore kavindari gaka mbeumbithe onthe mwathani na marathimithia njarari ciaku nigetha mwathani witikire kumarathima amone makoroga my breadwinners ohima mwathani itikira kumarathima rathima wira wa njara ciao matikana se gusemana na metino ya tene premature death isio ni twaregana na sio theini wa ritwa ria Jesu mwathani kirio vangite ni tugatweka ni tugatweka kurio vangite ni tugakinya vava ni tugakinya kurio vangite mwathani tugateithwa ni tugateithwa kurio vangite na tutigakinya vava ku tutigakinyanga wana mangithi na mbere kuga ni magukua kire kionthe getu mathire ngijia maritwa metu matweke akuvira ngijia njwire sietu ayakuru mwathani no regete ku tutingikinya theini wa ritwa ria Jesu ama muthingu ni wega ni tondu wa gukora wengai na ni utura gukora wengai anangia tukiambiria muvango wa kigoso ningi na mwathani kuthiambira kurathimithia nigetha mwathani wetikira gutwavira mevia metu mara tu yokora twikite na njira ya kumenya kana tai ya kumenya mwathani ro tu kwa gutwavira mevia ni tondu wengai mwega na wengai mwagiriru na gutina ngai wengi ovana tawe na gutina wengi ugaukovana tawe ama muthingu theini wa ritwa ria Jesu ningenda kuthiambira kwa nengo nenganiria mwathani wa mundu wa mundu ni tondu ri kwa tukite weekend mavatara mangoro sietu mwathani urotwe kwa gusemania namo muthenya wa rusio mwathani na kure mwana wa mugui kwina rambene na muno erega kure tongoro tu ni chairman e waketi dini ke eno sema mwana arata arietete ningenda kuminenga ni njara ri ciaku nigetha mwathani egatweka ya kwagira theini wa ritwa ria Jesu mwathani ningithia na mbere gukorwa ni nguvoya

Timaundu monde marama vangetwe magatwe kama kwagira thine ware twari ya Jesu na nembise muatha ni muthiyare nitugatwe kago kena nitondo wa mawiko maku ama muthingu thine ware twari ya Jesu niwega nitondo wa geni ya reo nde magatwe kako thie kuligo mwena wa embu ningenda kuthia ambela kukura vio vio nengu manengari njera resiaku ale magatumira varavara Avaravara sionda ne kunekera nda kamya gatorome ari magatumira ngigiya riera na thina mbere gukora ngigiya riera rimwe ari sanctify thine wale twari ya Jesu maro monde masoku mane makora mambeke to manjere thine mukana riera ari magutwana nga na gutuma kiathi kiugitikathi na mbere wega mauna aregana na mo thine wale twari ya Jesu na yashika mateka katika jina la Yesu mwatha ni wega ni tono ngigiya single mother na single fathers ni tono mwatha ni ugutwe kwa kumarathi ma athuria ndigwa tumia na andigwa na ciana ciangori yai wanao mwathani tikira kuthia mbere na kumarathima arya makoroga maina mawathe wanao mwathani marathime arya mwathani marariwa ni maroria na ko monie njera ya kuroria arya marigwa takwa matai na vinya mwathani tikira gukorwa vio vio ni gutwe kwa kwa gutwe ka vinya wao thine ogaritwa ria Jesu mwathani ni wega ni tondo we ngai mwega amukira ngumo no gosi wigitire giaku okia unene ama muthingu thine waritwa ria Jesu wanangigia mwathani kavinda riga kasiana sietu tu na sika vindare gaka my midterm urokiriria kumarathima na kumekira maundu maro thini wali twari ya Jesu ningithi na mbere gukora ningu nenga ni unagigia mivango yonde ira tu yakora tukira nigetha masoke skuru mwatha ino wana tu kwa kuthia mbere na gutwikira maundu manene wanagija kavindare gaka no kuthia mbere na gutwikira maundu manene ni tondo we ngai amukira ngumo no gosi wegitiregia kukia unene ndathimira memere kionthe akamekawe mwaro wa mundu wa mundu nevatara aririangi kurwai na leo mwatha niro tu kwa gutura thima thini wali twari ya Jesu ama muthingu we mwega we mwagiriru Ritwa rĩaku rĩotuĩka rĩa kwambarara nĩ wega nĩ tondũ rĩtwa rĩaku mwathani nĩ rĩtuĩka rĩa kũthia mbere na gũtũteithia bũrũri wetu wa Kenya na ũnengania njĩrarĩ ciaku nĩgetha mwathani wĩtĩkĩre kũthia mbere na gũtũtongoreria na thimĩra mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto mũnini wake Kithure Kindiki wanaginya at county levels mwathani governor wa Embu Cecily Mutumbarire mũnini wake Kinyua Mugo Women Rep Pamela Njoki Wanjeru Senator Mundigi na abunge wothe na nginya MCAs wa mũtongoria wa Mundu wa Mundu varĩa akoragwo akĩthia mbere kwanũra nyitete mĩ gũtigĩrĩra kaunti ĩyo nĩ yathiĩ na mbere waro ũrĩa ũtuĩka wa kũmũrathima thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu na rĩu mwathani kavindarĩ gaka ningĩenda gũkwĩra nĩ wega nĩ ũndũ wa mũbango mũgima wa kĩgooco tũrathime mwathani ĩtĩkĩra kwambarara na kũneneva na niĩ nduĩke wa kũnyiva ningĩtuĩka wa kũvoya mwathani angĩkorwo kwĩna kĩndũ wa kĩonthe kĩrĩa nĩgĩkorwo ngĩenda kwaria na gĩtiumanĩte kũrĩ we mwathani ũrĩa ũtuĩka wa kũthia mbere gũkorwo vio vio no kũũntheria nĩgetha ngĩaria mwathani wĩtĩkĩre kũthia mbere kũndũmĩra roho waku mũtheru ambe ciugo mbaro cia kwaria na andũ waku neneva mwathani ambarara na niĩ nduĩke wa kũnyiva na mama navo ya wendo noturwa Jesu Kristo navo ya nanasokia ngatho. Amen, amen, amen. Muthikiria niwega? Ni undu wa kuga amen. Kuga amen ni kuga. Nigutuike guo, nigutuika guo. Thini wali twari ya Jesu. Kabindari gaka ninguona uria madhama vana. Ninguona wega muno. Adhamu gwanja. Vandite wega. Nandake kamirongo na idhano unge nda adha inyanya. Itikarite rageka. Kumi na idhano. Nitukundi na mbrewa kakuradhimua. Wabugu mutambole wakamemeka we mwaro. Otherwise muthikiria good afternoon.

0: Musi wakwa munaga undigisire tiwa muthenya ni wega mwathani gutire wenge ufana tawe wene wenga iwama
1: mondo kwa tamaroa wana wendo kwa te yaku na wenda kuraro kime boma nishono
2: ite tamaroa igoto mago kia wange melomaga wendo rigoro nando gura wane kibeo kiangai
1: Marwe one ya mugithi na nende kuanga kona jeradi mwe ma mugithi tonyani
3: aduri ne mogatete
4: mosimoyo
1: na mwara menge moga na ile mukwenda

0: soka tuga tonya gavetire siya mudanya
1: kabinda aligaka mudikiri wako ni kia natukura tukutonya magavetire
0: tukari ya siye gime siye ndali andereti ya mudanya tukari kiri ya nagutonya kiradhi na mukundi ya chivas
2: tumandi kotule turaziza unugurani
1: miguo
2: akina tureta tuitu yoto zeri
1: mige
2: zando mega unugurani
1: uleke ya renda
0: natuka menya megi

0: mosio kana mosio kine meranjo kimoni akinu
1: ungana te kinyete goko monde omenye kya bigi kini kya nguvu
0: kana te mukinyo sio ke kuringi na koro ande shira eriva atonye ndarbiu
2: anabio alebio ye ndara
0: Mbemboro asika mwenye mbokore nwa kumukundi ya tunji Nyamori akabudia mondo kuwa nwa na mondo wetu akaoria na uwa mbukundi

0: wa dunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigithiri
1: mirango ni ria IEBC na wogongwera gutire na mna this na mna that
2: au ne bora ukagwikiria muti wangu muthikiriria
0: tukenera ngai atwara na nathu mweri wa rumia ndenga bori ni mulele mboko wanjuma mosi da inyesia kirogongi nyadha mkwanja ya runga mashiri baba njeru keikeri edha wasia na sionda ili maruri inge thakatani
2: anyenu wanere kore andore memekaka niku matikako hata ni merimu ere matora kama kuwele tenda wa mudhikiria nondo wa ketumi kewu akebo akebo
0: vu vu

0: ugumeke kete ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM
1: matemo ma dainyanya sia muthenya na nie mwendo wa gitunga ndo aire ni makuide na wengi matamenyekanite makorwa magitivwa vuvwa mutino wakomomoka kwa nyomba dhokori ya Gikomba guko Nairobi kurerikana gikundi kianake kirae nyomba rimwe iria irainainitwe ni mutino wa mwaki uriwiriga kuonekana thokore ino makigeria kuungania suma nguru na matigari menge riria marakurwa magitungwa ni mutino ucio mire ya iria cio ni thamithiritwe na kuigwa mochereria city guku Nairobi uthuthuria ukithie na mbere arutwa anana askruere tu automishi mwena wa Gilgil muthenya mwanthi ni marevo kuku vingiro ndi tango ikumi na ithathatu cioragani ekuirwa marathi mathitangiritwe gotirira kibra guku Nairobi vuvwa cira wao kuthamithirwa kuma mwena wa Naivasha maragetra na maveti ya makomundi ya mwaki nyombari ya kumamoni ya rutua na gosongrile ikusi ya rutua kumi na atanda tu vuka pere rutua kenda niyo marathi tangetu igotire Naivasha no atiomwe wao akura kire kire rua ni unduwa gutura uira wakuigana mosirithania Abdurakil Ramadhan nikie uratha mithiri ya sira eo vuvwa motongura nthitango siya mwingi ukindire turia kumathitanga na maveti ya maoragani ando ebe Erika Rianjenzi ni moritu gukorogwa magiseria njera cienge cia kuririkana nyanya ore makwire mwaka ngirigire mirongo ere na inya makiregana na watho wa kigena wa mwaka ucio niritana ria atongoria akendinika niritana ria atongoria ndini ya Kiislamu kaunti ya Uasin Gishu matongoretwe ni Abdul Aziz Mohamed atongre makendekithia yuthi gukorogwo na ciongano cia mavoya kuririkana ria makwire na gutumagira mwake ucio kuvoera thayo wa bururi
2: kwa njia nyingine kama hini ya kuweka siku kama hini ya makumbusho kwa njia ya maombi kwa kutumia nyumba za maabadi wawe watakesha pengine usiku mzima kwa ajili ya kuombea waliotangulia mbele ya Mwenyezi Mungu waliojaribu kutetea nchi yetu kama hini ya Kenya ili angalau kuepuka yale madhara ambayo kwamba yanaweza kupatikana katika maandamano.
3: Niomba vijana wa Gen Z walifikirie tarehe hii ya 25 ya kila mwaka waeke ni maombi kuwakumbuka wale waliopoteza maisha yao, na maombi ni njia nyingi. Unaweza kwa kuamua watu wafunge tu Kenya mzima kukumbuka wale waliopoteza maisha yao, ama kukusanyika katika nyumba za maabadi kuwaombea walioathirika, na maombi hayo itakusanya hata kuyaombea nchi yetu tukufu ili kuwe na amani. Tukumbuke kwa kuwa mwaka unaokuja henda kukawa na vurumai zaidi, kwa sababu ni karibu na uchaguzi.
1: Tukirekiria ni ati ekari na tumiri ya varavara ya kivuro andiri ya mithero ni marore thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi wekira njira ya omaram makuga ya remiru na gutika nirungigete kiretwe Calvert na nukithi tanambirego kure kitho kamakiria kuringana na kuthonde kwa kwa varavara eno na singisi ya matura ni ndoko matevi dhini wa mithire yao ya wa muthenya na kumiri ndo kuivira dhokore
4: njileu ya kibulo ni njila yale njilwe very soon na njileu inadinano ntuiteke lwa karabati yale ande ona njala gejia ya kibulo ni nkuenda kwa lilia njilenu enge yenjitwe eka umila na ale kuita kwa Paulo kwego ntu njila ino endo kusana ya kuima na nkululo kudimpaka mwili mwola ikwa tane na kadanga we kalabati yeke jilwe ikina tigwa yeneke
5: tari njireno ya kiburo eko enjwa bati inka nidi yu witinko bareki yau kote kalabati yeke lwa yosu kwa aleria
4: ine tu njire wa balabala please na tu bango wega
6: ewe tu njire ya kiburo na noyo yuna na yesu kuru getonto netu la njire lwe eke lwa kalabati nero ni molamu na njire ronde kwenye kenda tuana tu eto tu romo na ati tu kenda tu reaji ali nonto tuana netu kurena mono
5: kome tu rena mono kuna niya nau nonto na kukukua tuka nembura nemburu tuturo kakawele amedero ona iratu ona ajiari ni bago street
1: mwezo matema maithariri matema maingeni dha kenda siya kivuwe na nie mwendo wa gitunga
0: ugu mekikete nigutura kwevulira mo na mahu marai matemo mamu vuruma we mwaro FM nigukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungu ya movro.
7: Maumerera na mutaratara wangu sagusa ni utiganete watogutu kevarore mashinane
1: tukuru watogutu nyevarore seto tukuru watoke minyane ndo gigu kura kikithi na mbere mashinane weekendi eno na rigi ya FKF mweno wambere south ni gukurua ikithi na mbere gike gikiumia ya kenda medha kungurani ni dhafuko gukura ikitha kwa Jumapili eno kuma madhari madha mugwanja siya mudhenya GYS FC makora magisemania na Green Stars FC kiwanja rigia skuru wa musingi wegumore madhari madha kenda Gas FC masemania na Ngesa FC gikondi dha kenda siya kivuoi Gala FC masemania na Cubs FC kiwanja rigia umau dha kenda Elite FC makora magisemania na Isako FC mwenu wa matendeni dha mugwanja siya mudhinya Jumapili weyo madhari madha kenda siya kivuoi Muraru FC ni magakura magisemania na Sportive FC Dha kendo waisu kiwanjari ya St. Mary's, Munyuri FC, makura magisemania na Kamweri. Kanyariri FC ni makakura magisemania na Madhari FC, mweno wa kanyariri dha kenda siya kivoy. Rugongwe FC, makuruwe magisemania na Mvigine, kiwanjari ya skuruwa musingi wa Rugongwe, madhari madha kenda siya kivoy. Ligi eno umano wa mbere north no gukure kithi na mbere weekend eno na tukwatoke gwatane na Wilson muga korwe agitumenyitha ni timu ireko igukure igicemania ivarore
8: Vene wa weekend ino mbeteka asia FKF mbere no sub county league thine wa zone A medhako ya weekend evia na tao sportingly Magakorua mare makugua toge ni timu ya MFS Thino mudakoro kakuruo kitha kwa dha kenda kibaroli igia siyakago Magasa FC na magakorua mare makugua toge ni kathitu FC Thino mudakoro kakuruo kitha kwa dha kenda kibaroli ya sukuru ya musingi igia siyakago Musere FC na magakorua makitha nira na kongitha nira na kagiri FC Thino mudakoro kakuruo kitha kirua kibaroli igia sukuru ya musingi ya kathitu dha kenda na magakorua kivingiria weekend magakorwa re magic city fc ara magakorwa marima kungethanira na kiana mu fc thini wa muthakoro gakorwa kithakirwa kibaroria skuri ya musingi ya sianyi medhari ya mithako ya wimaro fm bitagwa wilson mugo
1: mudho mu forma medhako idharire nanie mwendo agitunga
7: Nema umerera na mutaratara wa mithako ivarore mashinani na we mwaro FM mutambo orarea
9: mithako re tutirathaga mugio tondu tumenyaga igutura na ikuthama
10: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
11: Wanegwa kivuani kia vuvua Menya kwe naundua
12: Kwa mpau mwere lumuetelele Tiati kwa mwenu kiyama Na kurea kumutetele rangini Rami yao kama yangai Kena kwa vukwe na mundu weyaba Turati kiriria mundu weke Kwenye mkonyi terera Wana mwegwe ngerimua Tandi kwa ino meraru mwa mamba mamba mamba uwi
13: Mwendo tongo yu yunga Kwa katira yu mwega Nigeza ya buye tuiteleke Kati uwa Yuma ulume yenge na sida nyenge ne Udhani uwekua Leo yenyewe sera huko kavora kavora kimoko wakakula si kavana
11: Dhini wa mvango wa kivuani tukwindagira mare mareke kama turari kuma kona sionde inya si account ya Embu na dhini wa kivuri
14: ni kilomita karibu 3 kuzio tava maji mpuru wa kulinga na wala mungu aumi umetava leo yugiriwa ni kwa ayatu vura kana uli ni tando ni abange tadua na ndeko chako vura na katondo leo ingia ikorwa leo vura mundu ake vure mera
15: ote mombu unga tuiga guwa kialio na oriku tondo tuagiru kuigo mombu unga kidiye kuteta utuara mateta meitu wako ni tamamu sere tu Arato arambunge no tikwara gerie na guko mabutine athina arato ari
11: tukwindagira mare marakuvutye we muthikiria kuma ripoti sia maturari direct view maundu megi uthiwa na mbere na migambo irera kuvutia
16: weze kuwa bila power ni lazima tupate pao.
11: Watanira na mwende wa Gitonga, Lewis Murwangungu, Njeru KK na Kamudinya Junior. Wa mudinya wa Jumatatu nginyegia Juma, Daimona nginyegia Daigiresi ya Kibwai. Tukiariririria marema vio vietie turoa na mugambo wa kuwa naguo kegweka. Ni Kivua ni Kiawe Mwaro FM. Yeke ni Kigoso na Karimi Magi. We Mwaro FM. Gaka niko.
17: Ndeta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nedhi kagereria radio we Mwaro ni liga se dry cleaners runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwana hividi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kukigosho na Karimi Magi. Na hili ashienge nyenge hili atawene ashienge ta mudo wetu wa Kivuria, Njero KK, na Mugenge. Radio we Mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukenagia ni ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira. We Mwaro ni ture.

ambita kwa ema wageki ndu agira geki sia kwa keni makutano na ditwa ringengetwa anti wageki kana ema bakers tena wa Facebook na nimedete kuthikiria kamemeka we mwaro especially kipindi kira kireta wane kamuthenya junior arogambi special na ipindi sionthe kuma kira mpaka yake voye kwa ema bakers kuthikagirirwa kamemeka we mwaro.

Thank you ngai ni undu wagwitikira kumba mwekerenge nigetha nduike wagwitorira agetwa njoki njoki twitana mbere kurathimwa muno kuma county rate ya Embo na ini matiganite rwe mborwega muno makiria rweta gwagwikarirua tikuimwa gwikarirua tikuimwa nake mundu gwitwa wega Patrick Njiro rwe mborugetwa no kurathimwa ni nyimbo sietuka sia gutukinyiria wega thakenda itigarite ndage kainyanya peke yake ningwenda kwamba kuthoma SMS niwe kuromandikirite abogo mutambore nigetha ndwe kwa kurekia ningona mundu gwitwaria mumo urambirite madam Karemi ngai ene agutogiria methori kivunjo kirarekia kivote mwena keva ane gutigwa ni umwe wenyu murendete muno etagwa Martin Njero wa Gikombi kuma kirurumo kivote no kambira arai umwe wa ndereva sia amheshimiwa Nilton Karish wa Gangara oi mapole tuvoe ni gutu kwa tende tuvalirie madhiko make ni gutu kama umagaria na gitio alia mmoko mamono wake vote poleni sana mwalimu Harrison akiora murwareri ukambira radimo mono kalimi kigone ni kiyama atero siro eto rwakora rwero aro ogukira umunthi kethia to matwa kwa turia tuo ni Emmanuel Mbogo na Captain Munyi uyo ni mwalimu Harrison akiora murwareri kuma kavumbuta mwena wa Mutondori asante sana mwalimu ngai akoradhimia enjaga muri okio kambira kigo kirai kiega kwenda ukethiri wanjiru wa gitare wila njoki wa ndato Feris Takathena John asanti manjiri mbogo ukambira rusiro wa kwaniru wega asanti sana Bwana Yesu asifiwe sana amen amen amen amen aha karinge kwa makengi ukambira we mwara tuko mitamboni na wewe say hi to my dear wife Catherine double N wanjiru wa K-Best Elisaba na munene kumachuka wanjiru wa Gikombe wanjiru wa gitare ya diamo kijana senator Mushoki Bishop Keringa Monica wa Munyoto wanyagwa

0: bamusagole danvundi barudi yomanya tasiyo mukuge tongwanya ma Stefano Wakamotha na Dennis Ngandune karinge kwa mama Kengi karimi live well in your life to preach the Lord asanti sana mngoyi atwe kwa gukurathima magio kiumira andiri kanelia mashabik on the magawoka Sunday mangolidhia kewanja redeemed kagumori kieni south asanti sana tuiva muemono ndo yangoma tuiva muemono kewanja wangi jake kagule kanyara kathe urambele teka limina kukethia muno rambole teka ni ngawoka mwe rosi kune ngawoka nigeza tosikume chairman Enos na kila mundo wae na kioteguo ukena ambela nikuo dhiete na nuraso kirenga inga muno ni tono mudanyama rosi mwe kurugo St. Boniface mwe niko kaigwa rekondi niko kaigwa rekondi ya maundo mega marema gatio kama agwe kikamudanya wa rosi asanti sana mundo wae tuanyaka kathe ni tono wanayo kukuronyi trete itemi enene muno utigiri la wega ati skulioni adina mbere wega mundu gitwa Emma Bakers barugo makutano makieni Emma Bakers and kafenga ya kurathime muno ni wira mwega uraruta riu enda kuona kwena kindu kingi ndigaritie muthikiriria tiga tusokiringa ingatho na njira ya mavoya ningugeria kurugura SMS ino singi ndise irarega kurugo kaniki tiga ngerie ringi avuta kwithira kwena mundu rambaliritie mwena ari uyu awe mwaro ni kavuru ukambira sisi tuvore familia Mr. and Mrs. Mugendi kumakea awanja kivue vuvua mwana urali na mulimo wa ngoro unatwereka oi mama uratwa ugetero urenda 2 million athondekerwe India matenga ino urekire kwenda gwake otuko oi poleni sana kwa familia eno pole sana ngai atweke wa kudhira mbere na kuomereria Mr. Mugendi na mutumia wake akoretwa weka rugendo na ngayeka kwenda gwake ngai ndawaragwa kioria tumwitikagira akunena mawega na kunena masoku ritori yake ligatura aliambararitwe ni tondo ni ngai erundi ona kwena kendo kenge ndigaritie gutire mwathani thini wa ritori ya Yesu ni ragusokeria ngatho na gakura nwega ni tondo ngai mwega na ngai mwagiriru amukiranga muno gose baba wigitiriria kukionene nuga mwatha inundo wa gutwenda nundo wanginya gutubakanya ga kunyambira na kugana kiugiye kire gituraga moyo mwatha ni wega nundo wa gutumenyerera wananginya gutigira maundo metu ani matwe kama ko vinga watama kire kimya rege kine twa kuvoire tukikiambiriria na rumu mwatha ni watwe kwa kunyambira na gututongoreria ningenda gukura ni wega mwatha ni nundo agiriria mundu gonde ura wakora mutambori mwatwe kama mwatha ni kunyambira na guturethia ana covid tukiriranie ni tandunga tayaku twagana kiwe kire gituraga moyo rumwathani tugitikana na muthikireria ningevwa ngrosi tuikorwe ikorwe inaita bamwe ngiyambe ndiye tugasemanya ringi muthenya wa Sunday wa vogo mutambole wakamekawe mwara turathime mwathani umeriria family si andu aria matigetwe ni endo wao mwathani arenda gukora makithi ya mbere na kurathimwa tikira kumarathi mara marenda gukora makithongurwe njira ciao wana mwathani mekire kiondo kia magegania ni tondo wingai mwega na manavo ya wendo notura Yesu Kristo na voya na nasokia ngatho Amen. Na riu wega wa mwathani witu Yesu Kristo na wendo wa Ngai na ngwatanĩro ya Roho Mũtheru irekana na thue vingo cionthe tene na tene. Amen. Mũthikĩria nĩ wega ngai akũrathime ngai agwĩkĩre maũndũ manene nĩ tondũ nĩ Ngai mwega nĩ mbĩta wa Karĩmi Magi tũragwatanĩrĩte wega kiumia rĩ kĩgima mũbango ũrĩ wa kĩgooco na rungu maviri tukasemania va mbangu wa gesukoro tu na Reverend Anton Amos nigeto wa koro tu nake na mbitiketi ya ngaino gatwe kwa gweka akiono mwenye wa rosi ngete kule mwogoi St. Boniface tu di nambere wega kukoro wa ngani tukanyitira chia mano KTD Enos nigeza kukinyaniria kiroto giyake egi ya skuru wa St. Boniface mwogoi secondary school mudhikiri nginyari ya tukasemania ngia vogo mutambole mgenge dherege ya Boseda niki up next mbangu wa menuko time mwendo wa getonga nikiwe medhari yetu ya Amovoro na Bigiji mukina samanya nake muvangori wa Mugithi nina niri muthikiriria ye tutiga samane muthenya wa Sunday ni ngwendete na wendo wa mwathani ngai akwende muno ngai akugitire ngai akurwerere mbarasi yaku na nguririkania wega ati ekiriro kya vota gwikara utuko mugima no ati egikeno ogiukaga gugikia ikeno gya kumuthikiriria kiro tukagya gukinyerera mundu mara monde ona ngai akuvingiria arote kwa gukuvingiria mo ni tondo ni ngai mwega muthikiria tusemanie muthenya wa Sunday goodbye God bless you muthikiria we menyerere na ngai yetu kwa gutongoria maundu maku monde maria ugatwika wagwika ukimugara no gisoka muthikiriria ugasemania na munyaka wa Jerusalemu. Tonane muthenya wa Sunday. Goodbye. God bless you.
1: Kivese gego kuna muruithia nanguo. Tene imwana ikithie kugimarua ciagendaga igikundi. Sia kinyamara ziata anagerwa kuri cieguzaga guoya igitoroka. Waoguo. Tene mundu mugimari angegwatwa na ithietagirwa muverega. Ura wendikithagia nyuema kana kaurugo. Aru tendenge kana ndegwa. Musirithwa ari angitombo akinatiganeria thuri ma muverega. Nevo athuri ma uranagia atiriri. Avaita, ino, yeke veze gego kuna muruithia nanguo.

0: Safi mwana sporti ni kavinda kengike ya okoro tukitua nya dhino igonja status ya midhako na nigo tukoro tukimanya mare madhi yetena mbele kukoro makiyo media dhini waivaro ino na mare mwa kukoro makiyo media dhini waivaro itiganite dhini wa weekend ino ni tukoro tukianjire na kuligo mwana wambere noda tukoro tukirodi ya timu iligo kukoro ikithina mbele kukoro ikivuti ya ngodhi dhini wa ligi ya sub county ya kuligo mwana wambere saudo timu ya GYS ade madhaka gira kivaro liki egumore mwakoro mena kivaro makinyitoge ni mwana siya timu ya Green Stars imona siya timu ya Gas FC makoro makithaka na imona siya timu ya Ngesha kivarulegi ya Gikondi imona siya timu ya Gala madhake na Kabza kivarulegi ya Umao imona siya timu ya Elite madhake na Isako kivarulegi ya Matendeni Mututa Noyo au kianjiri ya Madhari Madha Mugwanja imona siya timu ya Muraro makoro makithaka na imona siya timu ya Sportivu kivarulegi ya Muraro Munyori Manyite uge ni imona siya timu ya Kamori kivarulegi ya St. Mary's Primary na si imona siya timu ya Kanyariri makoro makithaka na imona siya timu ya Madhare kivarulegi ya Kanyariri mechi no sionde tigire elite na imona siya timu ya Isako igakoro ikianjiri ya Madhare Madha Kenda siya Kivuwae na tukiuma mweno sio tukoro tukirulia ligi ya county ya Embu metutano ya wiki ye kumi mechi liga koro ikivuto imona siya timu ya Manyata kivarulegi ya Ukia Musigi ya Kigarima koro makinyitoge ni imona siya timu ya 11 Stars ya kurego mwono wa Madhai imona siya timu ya Riando makoro mena kivaro na imona siya makoro mena kivaroa na imona siya timu ya Gatori Urumo kivarulegi ya Ukia Musigi Juventus ya kurego mwono wa Karolina manyitoge ni imona siya timu ya Nemburi Sportivu Mogwe madhake na imona siya timu ya Dibuwa Yuda Young Biz makoro makinyitoge ni imona siya timu ya Kiambere kivarulegi ya Kaura Sire imona siya timu ya Wasco madhake na Emburizen kivarulegi ya SK ASK Showground imona siya timu ya Makengi na Umakarividhi imona siya timu ya Brakata kivarulegi ya Ngoire imona siya timu ya London Gisese ya kurego mwono wa Runyenja manyitoge ni imona siya timu ya Kianjuki kivarulegi ya Gisese Kingship makoro makithaka na imona siya timu ya Kirimari kivarulegi ya Gatondo imona siya timu ya 5G Stars ya kurego mwono wa Masumo madhake na Kangeta kivarulegi ya Masumo Technique ya kurego mwana wa Kamvyo madhake na Babito imwana siya timu ya Faithstar ya kurego mwana wa Mushonoke na umakoro makinyita ogeni imwana siya timu ya Tana Bullet Kambaro madhake na imwana siya timu ya imwana siya timu ya Mariare kivarulegi ya Kambaro Maveras madhake na imwana siya timu ya JNNP kivarulegi ya Nembure imwana siya timu ya Karuna Superstars madhake na Drike Yoda dene wakivarulegi ya St. Rook Primary na si imwana siya timu ya Ajax United manyiti ogeni imwana siya timu ya Chicago mechi inwe kithakiru wa kivaruri ya karigide na tukire kiriri imwana siya timu ya Regan Osters makuro makithaka na Boka FC kivaruri ya Kairori na sio imwana siya timu ya Kimangaro madhake na Gashoka kivaruri ya Kimangaro ina magakuro magikarivide imwana siya timu ya Kivuri ya kivaruri ya Kuriogo mwana waina mechi ino sionde siya Kuriogo rigi ya county ya Embu Jumaviri iranjiri ya Madhare madhake nda siya Kivuwae na ngusani siya World Cup na wiku kuro ikithi na mbire kivuwa ikia mudhenya wa mundi na mudhenya wa mundi imuona siya timu ya Nuru madhari madha igiri madhari madha inya siya utuku ni makuro mena kivaro makithaka ni imuona siya timu ya Varanja Senegal na umakuro makithaka ni imuona siya timu ya Iraq mechi ino na yo ikithakwa madhari madha inya siya utuku kirako giyago kiyo mundi madhari ma dha kenda siya kirahoko imuona siya timu ya Kivade ni makoro makithaka na Saudi Arabia imuona siya timu ya Uruguay makoro makithaka na Spain na siya imuona siya timu ya New Zealand madhake na Belgium mechi inwe kithako madhari madhi na shara siya kirahoko mwadhenya wa Arusho na siya imuona siya timu ya Egypt madhake na Iran mwadha kana madhari watamao mwadhenya wa Arusho madhari madhi na shara na kukinyavo ni vuna kurangi kira gaturu mwa ukura tukimulika mwale makinyirite medha yetu ya sporti
1: Kirai kithagia kufutoka ivarorisia medhako. Toke mure kamare marathi na ambere ivarorisio onze. E nigo kufururi denante ya vori. Na we muaro FM. Kure tutaradhaga mugio. Tumenyaga igotora na ikuzama.

0: Yasuma kumeguru yimari ginyagi nderesi aronji kumera dhiro ginyagi edwero kumeguru riandhi ginyagi edrero riandhi mama ni movuru mawe mwaro FM.
1: Tatu tayaru nyenze na mtu vieta kukudhurana tukara mukatene tu hivete kumudhura tufati kumenya tukabati kuduka mudhura tuchona kawiro ya tulipirete noza karege kutuki za vizima zituguza gareki niliandwiga na limwe vizima atijiri liandu mungu mwanja vizima
2: uvuro wa vizima isi ya kabiti ayamawea na nwane la ngangana kugea besa kukira adosi huo akabiro li vizima mamwe na matura mengi maria bado tutaya votuko kinyira
3: mwaka tiko wa kuwete mwuri tada kako miyari wa ICD arama akumu maandiki to from 2014 to 2016 nelele nambi huwe hapa wega na capital letters aya alimu wa ima inatendebeta kereke kakwa graduate mweshiku wa yungi na kereke mungi ya te ICD the only default function not to honorate before day alimu wa graduate no ya ole ya redile ya redile
4: sisi kama jamii za region hii na tumeambia watu wetu we are going to find the difference between gentlemen and goons. We are going to show Kenyans that we stand together as one.
5: Ni mwokumwe kuma communication center huyo ni musi wa Nairobi amukira ngedhi sia kumudhikiriria ngevoka watinda waru na gitio kinene ngurenge kunyito ogeni dhini wa medha yetu ya Movuro na Jirandasa tukure tukinyita nira ngenyegia muiso edha arigima ya Movuro mawe moro ni mbitika kamudhenya junia
6: we moro FM
5: umonde mbitikiria tuanjiri ya kurigo mwena wakiri nyaga kurea makiria ya ekari ngiritha tumwana wa kimwea gishugo county ya Kirinyaga bena gikendo gya gukenera vuvwa gukoro matambire twethitima vuvwa gukoro mekarite ndumade gwa kavinda karasa ekari haya makiaria na medhetu ya Movuro vuvwa thitima ino gwa kana misiri yao marauga ni makureto makithini katondo makureto magitun magitumira tutandika wondo mona kando makiuga thitima ino ni gukoro igisenjio dio wa itura riri mwenari wake mbunge wagisko bunge giki ni ke Robert Gishumogithinji ni ataririte wirutiri wake wa gutigirira matura monde magisko giki ni makoro magitambirwa thitima
7: na ciana tutithinaga riu tondu na mbere turagwatagia kando na ritutigwatagia kando riu ni twanyiba nyiberwa ni mathina ma muturire yara meciragia guko tiko gutuyari matingituya riu tondu utheri ugakoragwa uthiururukiria kundu kunde tukakorwa hatukioneka
8: ni mwingi witoriria kimoya asigisigwini kia umbunge gia gishugo mara mwe mwana gikeno kenene bwa murandi wa thitima gukorwa kirugurio ura mu mbunge wa gishugo gia gishugo niwe wakirigishi mugithenji ugitio gutithia makiriando ngiritha tu
9: atuna project taisi across gishugo tuna project ikumina ithatu na andware mothe maragunika theini wa gishugo na thitima isi cia last mile connectivity kubetukira mbesa cia Kenya Power cia ndona ni andu kindu ngiritha tu 3000 kana andu ngiritha tu ni maragunika na thitima isi kwogwo ni thogwa tukiruta andu ngiritha tu ndumani na ogutorathi na mbere mwaka oyungi kwina inge ndirarumiriria nacio kindu ngiritha tu kwogwo kindu thutha wa miaka thairi ogwe tu gisoko gote mundu atayo korwe na thitima kwogwo na area me project ine no matari marakinyora ni material ni twari na contractor kuma next week ni ukorwa kireta ikingi kurita rirakinya
8: mbunge wa gishugo ni ugite iture ri akimwanira ritigito na thutha wa ukorwa ritari na thitima gukwa kiwane guthi na mbere na gukorwa kirwira matura mara makoreto mari ndumaine nigetha makoro mari utherine mbunge wa kimwani ugite ndu ni makeneti na njira nene
9: ciana itabota gwika homework tondu guku gutirari na thitima ona kando kaure mwe mundu mbesa ni thiraga gakwa nginya ndena gakando ni umai kana maguta mathao makathira kana ciana ikarwara nginya metho ni undu wa light ya kando kana ya tandikira gura kare ndio wiganga gwe buria kwa thina mbere ukigagwe noro rucini
7: ciana ni ciake no nacio
10: kana kando mundu na buthagira nginya kando ithano muthenya tondu tuna ciana nyingi irabataga kwa tukekagia ciana no katukathia kurorera bura mareka homework tukakorwa tukimekaria tukimekaragi tondu kando no igwira mwana abia kana nyomba sito ibia
8: ifo tremoro FM kuma thaini witore ya kimoya sigishugo county ya Kirinyaga njitago Johnson Muraithi
5: thitima igia kananga kuria mwena wa gishugo na kimubunge wa gisko bunge kiaru nyenjeri kimushangi karemba no adhiete na mbere gukorwa kirira ekaria kurigo mwana wa kabiro na gitito kuri ugo mwena wagisheshe na gishera atenea gukoro wakimata ambiri ya dhitima akiugani ya rakoro wakimenya dhina wa dhitima dhini wetu rariri na kiria na guko wakiuga kiria gishera dhiriti dhitima ino ligutura besha mbeganu siya kukinyaniri ya miradi ino mwenari waona kari makureto makiuri ya mubunge hoyo gutigida kavinda kari ya akoroa akianjiriri ya muradi watambia wa dhitima dana koroa agikira anduwa mwe na gutiganiri ya anduwa mwe murimi mugendi ni muandiki wetu mweno hoyo
11: medenya menini tufuwa ya kari ya iturari ya kabirori waondumwa na iturari ya getitu na katha anjumwa na wage sera gisigori ubunge kiaru nyenje kwe yumiria goko magetet ya mubunge wage sigo ubunge geke kiaru nyenje rikumushangi karemba ni goko data maguwa tithaniti na dhitima lumo ujumbe one yumiriti ya nakuruta na sokio make
2: na geke nogia kwa neati magisa na motisha ya kulia siyao ni siya itodo ni maregu anuwa ili ya kirwa
11: akiari na kameme kawe mwaru na njira ya dhimu mwashimua karemba alabuga tayari ni wamukiri temaritwa mando arema tawa tithanitu na dhitime turari riri huku wakevoya na kulia kari ya ukura mena wete redi
2: uvuru wa dhitima isi ya kabiti haya mawea na nwane la ngangana kugea besa kwekira andosi uvuru akabirole dhitima pamwe na matura menge maria bado tutaya votuko kinyira tuyavotuko kinyira matura kadha including itura lea gaitutu lelea turaka nidhie dhitima kiumi ya kike kira vetu kire as we speak tuina dhitima ture kira kule uvuru nguruka contractor Iron Sights akithi na ambere na wira wa usambaza dhitima kuu uvuru bado tuikure uvuru kirenyi wina wira uradhi na ambere wa wikira ndoa hithi nwa wadi ya kukari South Steel na badu kule uo nduri sati guru kontrakta nuradhi na ambere na wira na mauni mamwe mama tura maletu ya kila dhitima ni mengi
11: meharino yukite wariri ya kari ya magite na ambere na kuthi dhukirwa huko makiuga na gutariri ya dhavare yao ya gusara nino tunga toyo wa dhitima na ure mara uga makuretu makirirwa ni mojumbe oyu kavinda wa kengi
1: tatu tayaro nyenja tatu dhiete kuzurana tukaramu katene tukizate kumudura tufati kumenya tukambati kuduka mudura tukiona kawiro ya turtirete nonda karega kutuike za dhitima zitu kusagi alekiri ya nduiga na limwe dhitima atigiri ya ndu miungu mwanja dhitima na alega kutuwe kilira amenye mwaka tuwele kere tuti kakura tuwe famuwe nake
12: makazinda kalea dhitima ila eka kiru wafaya turari tuwe netu aulirie kiulia tukiru wa dhitima siketu nesiyo kite na anginyo mwende tutia naona dhitima
1: nwame toko nuzwane na dhitima nwame zile wanatio tukiulia terere lea dhiko mzule randwe akura kwena kure ya rekira na kukunda kure ya tarekira
11: miari unamatita mama mao yu kite warere mojumbe wa dhiete na ambere na kutaririya kigena kirara uga getengire toki sigobunge ike kiaru nyenje ya kwe kira dhitima na kuga nikio kenene mwenye kiringitha nuna mena inge akaunte ya Embu
2: na sofa constituency ya runyenje niye tongo etie na amount ya besha iria ivesa netuwe in single constituencies ino wa Mount Kenya East niundu nareo ni nganganeta mnone kendando wako magumendu mare
11: ngi ripote la kamemekawe mwaro FM nige sigori ubunge kiaru nyenje kaunti iria Embu niembeta uwa muremi wa mugendi
5: na tutigane na maundu megi dhitima guwakanua vamona sira nilo tururi ya maundu megi manje varia dhirikari ya kaunti Embu na yoyogete ni kukuroa ikinyitania na kampuni sio tambi wa manje dhinu wa kaunti ino kuvura na we wa manje vamwe no dhukangia wa mivirethi na indosingi sio tambi wa manje kuringana na minister wa manje kaunti Embu John Mugo kampuni nyingi sio tambi wa manje kaunti ino nira kuroa ikithi ya dhara uko akithi nambere kukuroa kiruta mukana kwa riondema ukuroa makinyitika na makidhukangia indo sio tambi wa manje vamwe na rio gukoroa kiuria kampuni ino sio tambi wa manje gukoroa magitikira manje mare marava ekaria kaunti ya Embu ni manje matheru Anthony Ndwiga ni mwandiki wetu ena rivoti ino na njira ndasa
13: akiri na andiki ya movoro aitown ya Embu minister wa manje kaunti ya Embu ni ke John Mugo au githithirikari ya kaunti ya Embu ni ukwegitetheria kampuni sio tambi wa manje itiganite kaunti ya Embu na kulana thina wa wei wa manje uliokoretwo gitavaniwa mena itiganite kaunti ya Embu Mugo arauga ni thina uthiete kugicangira athara nene kuri kampani ino ikuona manje mane mengi marakwa makewa na uko vile wana kampani no kuikithia athara ya kuthondeka mikuvu irira kuikithukangwa
14: tadrikari ni tura supporta kampuni sia ku supply mai Embu county twina Ewasco twina Embe twina Ngagaka wina ngandori ili asienge
13: Mugo aruga kumanegena kambane wansko kwe mwe ili siosio roteto kumanegena utambi wa manje madheru kambane isienge siya utambi wa manje ukaunti ya Embu ni vatu kwe kovia movano oyu
14: kamboni taya Ewasco ni yakoretwo ina mai matheru muno Kenya ni turaria kamboni no ciinge wanacio iranenganira mai anacio ikorwo ikinenganira mai na njira iria agirire na ikorwo ciina equipments ile ciagirire na ndumara matena equipments kana treatment plants ile ciagirire thirikari nego gakumatetheria
13: arauga kamboni cio the cia utambi wa manje ni temiria cio ria gutigira ati mwingi maturari na ko gikinyirwa manje wata ole uguo metekaniritie
14: kogo kindu kira thirikari inge kani go provide leadership na provide facilities na ya niguo kampuni ino ikoro igikuria na iki provide manje kondo kulia ila provide na njirere ya agirire na volume sida si agirire
13: Henry Mbesa na ule neke mwene giti wa kampuni ya utambi wa manje angakaka kiulia mwenge wanario ukwani mrafata kuigina manje na medhidho niguo utigila atika vinda kareko kukwani ukua kukua nyara wanakana mevedi watu kanga mati ya kuwa mageta angika
15: mundu ni aiga haka mutungi kana gatangi kanini mundu wakuroe na ambia ni agure gatangi kanini karanga vota wanako kuiga mai
13: arauga thina munene ni manje maria marakwa makiwa na gukuria thirikari gwatana mwingi gukwa makigwatana kama ni cia utambi wa manje ni gwo gutigire atere makwa magika guo ni makwa magikinyanirwa nao
15: amwe yetu ni isi tukwa tu ya ndwega onde we amwe mathire ma, ma agitura pipe ukethagira mundu atumira manje na andarivaga manje mu ni ma contribute gatu a loss of the company no kethagira mundu ria we ukwenda gutumira manje makunywa ndangiona manje mau
13: nge reporter kuma kaunti ya Embu mbita wa Anthony Ndwiga
5: na tugetigana na isiyo arimo wa ICD thini wa kaunti ya Embu ni maurite thirikari ya kaunti ya Embu gutigirira ati ni makoro wa magitenga mbesha makiria thini wa kithomo giki gia ICD kaunti ya Embu makiwa kwina maundu mengi mavati ukoro magikinyanirwa na matira koro magikinyanirwa nondo wa gutura kigina mwandiki wetu mremi wa Mogendi ni aratu evodera ino.
11: Matongaretu ni Frida Njaginore ni mwigikege na wa mungano wa arimo ICD wa kuno pete dhine wa kaunti ya Embu. Mungano yo ni ureenda dhirikari ya kaunti ya Embu. Utenga kege na makiria kege madhomo ma ICD. Huku makiuga maita mengi makorogo makiga ni uva muna kithomo gea tekniko na ugu maga soka kuri la vauga tagatiri.
16: Hizi mbito kuwa na kikomo na vocational lakini ukede ya ni mato wa bashando
11: na wago munga noyo nureenda thirikari ya kaunti ya Embu gukuro gitenga mbesa makiria ili yate thagiriri ya rutuwa ya ICD na mavuku wa ondomo na turamu na indosi yengirira vataranikia guku makiuga asiari niyo makoro wa magisoka mavuko amwe yao makire merero ni ondoyo
16: karibu wena digital programming which is missing in the kiri alivaria tunanjano supply of stationaries siya miso sieto nimo konembe ya witness nimo mungoraka mavuku muka ura turamu muka ura kila kila
11: na wavo ni marenda thirikari no ya kaunti ya Embu utenga mbesa siya kuthondeka ga mitambo ya kiriu ili arutuwa makoro wa magitumira kuthoma na bare maragwe kavinda kare ya adhoka harimu niyo makoro wa magisungiru wa kumithondeka
16: haba bandigito tuena todimo todimo tutu kaundukare kasi oku mono ate kadimo kange wetu ya katuwe mwarimo nito rado wa morigosyo kwa kwenye kitu na bauta ya chile kaunti neto na madimo na makande kumwenye nye nchini digito ya nite ya mwarimo ni akana kwa kwa kana ni karogu ya bangogo kwenye kwenye na kukaritura activities tariwa asia na siyele meja adiku thaka no to my great amazement no mpogwa maga na ukadiri jono sande no naweze no kono matika adie neto ndoke utina ambia siya kufandi siya na siya kinyare jono let the MCS and the others madeka that responsibility utika tuwe inakasia nega sifaika kiku watosa
11: miari ino yukite wuko akiende kidia na kuri ya dhirikari ino ya kaunti ya Embu wete kila kuriwa mbesa siya kandara dhiri siya sikene muno ta gratuite siya harimu wale mambere liye wera wao mwaka wangiri giri na kumi na inya kuka mbere
16: kaka nikoka kuwete monitada kako ni harimu ICD arama kumu mandikito from 2014 to 2016 na nirenda mbehuwe hapa wega na capital letters aya harimu wale mwale na kende meta kira kika kwa graduate mweshkua ya kuri na mbele nye nubi ya ICD
11: mama mokite wa rere John Wariongo na uria ni avitha murugamiriru wa thirikari ya kaunti ya Embu gikirori kia GDU mwana wa Kagari South adhiete na mbere na gwikirira nganja wandikani wa arimu wa ICD uria wirega gukorwo wikuo na kuthie na mbere na gutaririao
17: kuyaendelea na nende warimo kana nende warikani warimo wa ICT. The criteria that was used maranga pili nende wa ruka kia kandori kuzi warimo adhomide tesukuyo miaka 15 na hale ya mwakunawe weosu mwana atengwe mwaniku sudo frustrated na tekia mwaja kikoko nyekiku wa tindrako kuandikano wa kutoko kete rikulesimu alitu wa sume na miaka 43 kana 40 kwa mata nende wa pwewe first priority.
18: Ngiripoti ra kameme kawe Moro FM ni isigori ubunge kya Runyenje County area Embu ni embeta wa muremi wa mugendi.
5: Na tukithi na mbere na Movoro meto ruvongero wa mavitha vorithi nwaruthiete na mbere gukororo kiorotwa kurumira giko kya muthenya wa igoro vare mavitha mwa vorithi maronekana gukoro makinyita mundu murume wa county area Naikuru uria rari na wathe wa kana uria turaga na wathe wa kuthie na tumagira crutches gukorwa aki twarithia mivango yake ya wa muthenya thino wa video ile ira kurwe kinyago thine wa nenda cio kinyaniria ironania James Mbogwa agikorwa agiocanwa ni mavitha vorithi magakorwa magitea mite yake ya kuthie na vovare magakorwa makimunyitanira na gukorwa makimwikia thine wa Mariamo na giko giki gikithina mbere gukorwa gikomo na njira nene ni wakili wa Lawrence Karanja na gukombogwa kiroko kya muthenya umuthi akirekererwa na bodi ya shilingi ngiri ithano mwandiki wetu Sam Njuguna ni arataririam.
19: James Mbogwa mudurume wikaraga na wathe wa maguru nyaraikirio ngono na njira ya kunyararithio ni maabitha a borithi mucii-ini wa Naikuru hindi ya mirurungano ya kuririkana andu ethi na aria makuire hindi ya mirurungano ya Gen Z mwaka-ini wa 2024-2025 mirurungano iria irathaganitio muthi wa ira. Mukwaine wa video urio ranyaga nenda-ini cia ukinyaniria maabitha a borithi maronekana makihurithania thi mudurume ucio na kumukururia thi makimutunyukithagia mitire athia. Mbogwa aratwarirwo ceceni-ini ya borithi ya Central muciĩ-ini wa Naikuru kuria araire na aroka gukinya igoti-ini ria Naikuru. Lawrence Karanja ni wakiri wa Mbogwa.
20: Ndi thiini wa taoni ya Naikuru ira nikuragire ciiko ciina giconoko muno mwanake umwe utikoragwo PWD witagwo James Mbogwa riria arathiaga taoni mari anakeri ni aragomeirwo ni borithi maramuhura maramutunya miti na maramurunda maracoka maramukua na maramutwara thiini wa borithi ya Central kuria araire.
19: Wakiri Karanja akiuga kuma na itanya ria kuhingiriria Mbogwa na anake angi muthutha wa guthomerwo thitango na kurekererio na cash bill ya ciringi ngiri ithano macokire kuhanyukio nginya gia njera-ini ya Naikuru.
20: Ria guthirwo igoti-ini handu matwarwo igoti-ini ithaa ria thaa ithatu thaa inya maikarire kinya mabairo ciogethe cietwo no macokire kurehwo thaa mugwanja na magithomerwo na nicacokire igoti ithatho tondu niria mahe bodi ya cash bill ya o mundu ciringi ngiri ithano. Process iyo ya guthii guthondeka cash bill iyo yagithii na mbere maguthukirio ihenya ihenya na matwarwo kuria Nakuru GK prison. Riu nikuo hindi ni hindi twarikie kuhariria ria muci itagwo release order icindi ciatwarwo niguo maume mauneke.
19: Wakiri Karanja agitaariria thutha wa gutiriha ciira ucio megucoka kuhanda ciira igoti-ini magithitanga maabitha a borithi aria marakuruhania na giko kiu gia giconoko na kunyararithia ihoto cia Mbogwa.
20: Tumekuwa na ye na bila shaka tu house askari watapelekwa tumesema atawashtaki kwa sababu alidhulumu haki yake kama mlemavu, kwa sababu pia hata kama yeye ni mlemavu unapaswa kushikwa. Huyo kijana hawezi simama bila miti, lakini uliona alikuwa anainuliwa juu
19: giko gia guikio ngono kwa mudurume ucio na njira ya kwagarara ihoto ciake nirikumithitio na njira nene ni Akenya ikiro itiganite oro hamwe na atongoria kiuteti. Seneta wa Kwamuro Kristo Asige akiendekithia maabitha acio a borithi matacukirio makinya ma kiwatho. Kuma guku Nairobi nie njetagwo Sam Njuguna.
5: Na tukirikiriria muthikiriria ni ati atongoria aria marakorwa makinyita baro thirikari ya Kenya Kwanza no mathiite na mbere gukorwo magitugiria thayo uria urakorirwo ukionekana muthenya we goro kavinda ka muthenya wa kuririkana mbeo mbithe murika wa Gen Z aria makuire mwakari wa 2024 kavinda ga gutetia mendekithia mawatho wa kigina. Na turia mwandiki wetu Joel Kimani wa Njuguna aratariria atongoria aya no mathiite na mbere gukorwo magiukira atongoria mwana wa mungethaniro aria marauga marenda gukorwo makiguna na gukorwo magicariria ngumo ya giuteti na mathina ma mecie ya beombe dhaya aria makure magikuwa miaka ere midhirum.
0: Ateti matiganite aria manyitaga baru thirikari ya Kenya Kwanza mudhenyo wa umudhe matidaishigo ineshtiganite shia furuli utabia ruiboru wa unyiti baru wa President William Ruto. Speaker wa bunge ya gifuruli Moses Wetangula na mutaithiriria wa President Ruto Faruk Matida gishigo ineke ya Western kuhurira defe thirikari ya Kenya Kwanza. Mudhafara wa bere wa Wetangula na togori age Uma mwena wa Emuhaya county ni ya Vihiga kamuiria marikiri ile county ni ya Trans Nzoia na Bungoma.
4: Lazima tujipange sisi kama jamii za region hii, na tumeambia watu wetu we are going to find the difference between gentlemen and goons. We are going to show Kenyans that we stand together as one.
21: Wakora wakwende wasipwende, wakwende wasipwende. Mliona Ruto hapa lini? Si alikuwa hapa juzi akatuletea computers, akakuja akafanya maendeleo hapa.
22: Nini mnafuata yule shetani ya shares? Nini mtasikia muti ya shares ama Wetangula? Mtatembea na Wetangula.
0: Haha, atogoria shio makihudhira mweke ushokeria a Kenya gatho na makiria agitarokia Western ni ndo wako aga kumira muthenya wa ira mirurungano ine makimoria kunyita baru President William Ruto akihuranira itena ria keri ya keri. Wetangula akihudhira mweke ucio kuririkania aikari ya gitarokiu imwe cia tabarira cia uthi wa na mbere iria ithiete na mbere na gukinyanirio ni thirikari ya President William Ruto.
4: Barabara kutoka kule Tarbo tuliimba hiyo barabara miaka nenda miaka rudi. Tuliimba na Moi, tukaimba na Kibaki, tukaimba na Uhuru. Sasa contractor ameanza.
0: Kogi na kuo minister wa kigena furuline John Badi na governor wa Homa Bay Gladys Wanga matogoretie batoni ya atogoria akia makia ODM kuhurira President William Ruto defem. Hari atogoria ashio a ODM maumamusha goine wa besha shia kutaithiriria ikudishia tumia makiuga gishigo kia Nyanza agitina koro wakike yumiri ya meru rogano ine kuona kire dhirikarine ya Kenya Kwanza.
23: I am very excited with what I saw in Kisumu, that instead of going to the streets to demonstrate against something you don't understand, our people are lining up to register as voters so that in 2027 we vote for William Samoei Ruto for the second time.
24: Chama cha ODM, we know where we have come from, we know where we are, and we know where we are going.
0: Niejitago Joel Kemani wa jogona
5: ni nani mbetika kama denya junior ni ukumbetikiria modikiria ngorengi kila gaturumo kama vrometo vogo demwe ya vetu kendage kamirongo irina inyani ngadhosi ya mwanya ndo wagotodora vomwana gotuivoka tuthi nambere kukura tuikomenyidhia mwavoro watu wale madhiete nambere kukura makeyu miria kuma miena na miena mwavoro mengi ni sivu andawega madhari madhaidhatu kufindariga kani tukura tugikiria vanini tosangasange maturari ni tuanjiri giskori bunge kia mbere guru tukinye kori gumo na wambere sauda na tuwari kiyogo mudhikiriria tukore tukisoka wavogo na nigo tukore tukivuwa kivuwa nigieto kivuwa ikia mudhanyo mwonde tukiariria maundu megi hugima wa mesiria wa ndo arume dhini wa vururi wa Kenya na nginyegia ndhe ingima
25: Na mau marai movro mawe mwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukenyelia mo ni guwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News guwe 22200 eone news guwe 22200 uwe mwaro FM nyongo ya movro. Eno ni ngesi ya kulionga lionga na kuvungura ni ya maturari na Wimwaro FM. Na kumwe na wambere North.
26: Karime turari ya maratiri nari ya makoretwe mari arimima mumera wa mubuka ni makoretwe makikaya goko makiuga ni makoretwe makiagagua ni marindi makiari na medha ya utanga sanga ya Wimwaro FM makiuga marindi mama madite na mbere na kudaradia urimi wa mumera wa mubuka na ureni uo kiumo kiao kiambesa
27: kwe na nyamu ingiri kuo ni ingigo etale ono ito umirete muno mnyamu wito kawa
3: ga eringi eringi eringi ni tubamite muno thinwa mufundinwa mimerari yetu ya mira turaki inirite taruwa onkaroria mira iria ugitugwe batigukorwe kali ni ndawa tunganganite neo kugeria tungicaria ndawa ya kurigiriria irindi ruri na rimirire ndari nikiria miri nikiria
6: mwana wa mirimo ni ati mira gukukona mirimo number 1 fena wadudu meta kwa malindi namo marikathinwa mira yetu wanamo mararia miti yetu ikithie mbere na koma na darasiri muti ucio gitiga kuma mirere raumaga
26: raumake uria thirikari kuvitukira ministry yore migukorwa ikirumbuya uria kivania kiandetu eno kingivota gukorwa ngigicarua
3: tungivoya andu aria twinao anarwa mara tumenyerera makoro makimenya thino cio twinaguo magerio ria mangitutethia na ndawa
26: ngisanga zanga matura ari kuma gicigombunge kia mbere iguru kaunti ya Embu mbitakwa Wilson Mugo
7: ina kuombere south kuvana atia
8: biashara ya utwarithia wa bikibiki cia ukui wa mwenge iria ciaceke na tabodaboda uronekana kuritubira engi wanathengia gukorwa gicinje kinene kia andu ethi gukorwa makimathirwa voco wa muthenya biashara riyo atwarithia andu thini marakaira thirikari ya kaunti gukorwa riria kuthondeka barabara ni undu kumana na ucuku acio makoragwo magitinda garaji makithondeka bikibiki ciao na gukorwa makivuthira mbeca nyingi
9: ni ta mutwarithia wa bodaboda ni monete mathina mengi guku tondu atongoria metu matiratoreria mwena varavara

0: Magucera kwa kugu akora gite kiu uguo akinya kuria ukaigua kiuga ura wabikirio ni ka muthenya ucio ni wabikire
1: ucio ni agwirire ucio ni yabikire ni mundu murume
0: na kwirire ka muthenya one day nie ndienda gwikara life yene kwivi na tigire ngi no munene ki mbimbi na kuve story on bro
1: no
0: ni ni mwacha ki mbimbi na ni na kariga gwa ki ye kambere ga kariga kurumuno
1: ya kwenyita mavendi
0: yes kuruga pump sivu ki mbimbi ungalie kivora Uwe ya vore jengi nomo nene akiu manja Gari yenge kifeto kava ungari ndito muno Grinch Nginamo nene akiu uga Oni ya rome Ngemenya nye
1: Wewe ndoe
0: Nye tuena ya ugo But I know Ninadhoma
1: Titi angura wanaya mudhanyozio Nono wakapitire Dunu wane Ongea njere ya pressure ati ya kuwa ka simple Kwa wate kumuiraga Ati unajua babe ata sisi mungu atatubariki Mondo ndaenda kogwo.
0: Ndaenda kogwo.
1: Kindo ugwa te yako neti ati angae na option.
0: Eh?
1: My friend yange koroe kwaku kindo kia mbere ni ambe umagare.
0: Akaba udasa.
1: Ti ndoe umagara ni akumagara.
0: Eh.
1: Ange anje gokwera ati anga huyo siwezi fanya nini? Ati huyo alikuwa ati anaweza nifanyia.
0: Eh.
1: My friend.
0: Eh.
1: We. Kiviriti negeu.
0: Mundi atawa we inuke. But
1: tiga mbeginji tiga ati ekaragevu weta tiga ngori ekaragevu wa mudanya agikwiraga ati sijui uyu atani musuri kuko
0: si ni avundi tegyo kaundo kange tondo wene maybe wene wa muvundithirie maisha matai make
1: ndwe
0: ai
1: kan ya
0: akomo ya... kivikania wa mutwaraga bare akaraga kagukukaraga kugaruruga tai nguo na tuchipo mwakinya nyombogo ginya kanyama mutingura
1: Mondo mbiginji wa na runo anje kumbaka nili edhako
0: Diyoba
1: Niti ya mbiki ya tere bigi Niti ya mbiki ya tere bigi
0: Taruka mweze kwa yama Ndengu ya wakui Sirias yu mungu lakira kakoko Ndengu Tawana na mkwala vandu mkira kakoko vandu Na nevalu nari ngauga Ngayata ya ditu Ngayaga tutete ya ngareta nginu wa mwene yava Kwa liya uma mundu siwa na mwana chomo Kama umuadhi nyombo uguo Asoke one life ni ase njio uguo Nwanginya kari ya
1: Okay Reduanzi kukumbira ati anga mbiginji ni arambiri ya nangurire nguko Ndathie gwikia mugurire kwa nini Sia kunje kwako Ize no mugurira muthenya ucio Ukina noga nike Ize riunie At least ni ngangana ngathondekithia njui
0: Na mboso
1: Nga riva to bills Ize mariga nagiro niriri
0: Ira ni atumia mariga nagiro
1: Mariga nagiro niriri Tariu mutumia wakuna ariga niruwe ni wadho umithagia shia na mbibi ni wole vaga nyomba kromo ikagara proti maintenance ndwe
0: kinya kaswiri
1: kaswiri ukarulia mbibi maintenance ya kuya mweri ya kinya kendo ngiri ekumi mbibi no mwikangagia mbibi aria wana kendo matano ngiri kulingana na ovoti nwona nwote rutondo ni asema ni ya na mbiginji mudanyoshua aramwira ni akumuwa ngiri dhano
0: na venio ni kumusele na mete
1: Na sawa na gwe kuria ndamite. Akaroria muthuri we ugwa kona ivana mburi me.
0: Ndegere.
1: Ndegere no ya kwambikaraga nayo nginyeti ngimva nayo 500.
0: But
1: akariganirwa biginjia kavewa ke akinero mbesi sio muthuri we atumagira wa mweri ngiri 10 kana gipau kana 15. Akinero wa mweri atira magira maundu mau. Ka nigitumona madiesaga navo. Tondwe ni ngukura ikagiria mbembe na ngiri icio ciaku na kumu musabura surprise na topeso uwo topu
0: wale kenugu
1: ugo wale kie muthenya ucio ngi kuvura ateraku
0: I'm very busy I'm very far
1: unajua nyumba yangu imefungwa na kwera sasa unaniambia nifanye
0: siulipe
1: siuli niambia utanisaidia nani siuli acha omanye kindu kingi wanokona mundu tamu magikika ungikona mundu aguonde na wana we mutumia wene niko turaso kero mukando akithie na mbere gukoro agioka ukava kuve nawe narakonithio ryo batinginya gutiga gwaku no thukie mundu ucio ndarakwendera wega
0: ni uma
1: arenda ume gwaku ni gwambe akuthomithie kavuku
0: umanake foto nguire kaundu kama ka muthenya ni tukirikiriria ningenda kwira atumia na thuri atumia mutikavesa kya thuri anyu pressure nonyita mundu murume akwenda mundu murume wana kunja akwendaga vindi ya we kwa mudhuri waku.

0: Tondo we maintained.
1: No wale kia gusomo kogu adikuri agu kukombora kendo gita kwa nyumba. Wadikuri niguo levele siyana school fees. Wadikuri agu edhonde kithia njwiri. Ndaga kufatara. Nondo ni aleka ndiye na? Nawe. Eh. Ekara na waku nandoka move pressure. Nondo ni alalu tawira muenge munu wake mwesidia.
0: Wenda kumove pressure move nawe. Kikia motika makana kia ndo. Motumia kireo mokana kia nikiweka kamono.
1: Ni tofika niti miaka 17 gai. Hii matikafe, hii matumi matika kana uwe. Kama venya ni experience ilona wa yako viko. Tuka vika niti miaka mingi mono. Neni urata ala.
0: Tuka mukana. Nwena anawakua te wana zijui ya tiangane anji huko tuko. Tia kumuira ntuka hukio tuko.
1: Yes.
0: Hai ni oke bedenya irida tu.
1: Yes.
0: Waka na waka tano.
1: Asante sana senior.
0: Waka tano da toro diogo na niturame nyanira.
1: Ehe.
0: Ukina vinga ngeti.
1: Yaku.
0: Ni ngeti yako.
1: Nuguwe kaga. Hehe, mutala ni wake viko. Asante sana kama mudenya. Ado isi kama mudenya na kutigira ngai. Nengi kutigira mono nwe ukuraga. Kengu tigira ngai tu. O mana kipoto kama mudenya ni ati.
0: Na mera tirire ngaka ni ngomera ni matige kuvira athuri na vau maravira kuivando
1: maravira
0: kaundire ndatwariria muno
1: na ni mukaigu
0: vau maravira athuri muthuri are mwaro riria ga pension kathie kuma tenere mu muthuri ati urona ati agati ndavu nyomba ati wanandarere wati ni anjiriri gwituriria mata mwe muthuri athoko miaka mirongo ina na kindu ati kiongo kirauka kuregia ati mithenya ya mwiso mwe
1: kamuthenya tu yalive tu yalive
0: ka
1: ukandoria piu tu yalivwa
0: na undu ucio ingi ni matia kuvotithia athuri sawa sawa
1: na ngaragute imwe
0: undu ucio ingi na ni matige gwika ikira twa mutu marekira thuri iriori ni meci kiria mekagira sawa sawa ni matige gwikira no ingi angikorwo wi muraganithie na mbere gwikira
1: ikira
0: tondu we wikagira na muragani mutie na ngurani
1: onawe uguo noguo gekirirwa ikira
0: wanokarega gwikirirwa
1: ikira
0: nonokarega gwikirirwa kirikanio gitwirite atiriri mevia mama edemeto ni magakinyirwa njiaro cietu singinye
1: njiaro nginyaro rusiaro
0: rusiaro rwana vu rwakana
1: rwakana
0: ru na wekira muthuri gwa ate ndukariganirwe we na muvese gwa
1: o musiaru ka no gusiara
0: kana no gusiara we na muvese gwa kiage kagirirwa sionde agatukanagirwa sionde kirege kamura gitikamenyeka
1: ziro ndani
0: zote zinachanganywa
1: fertilizer
0: ku sionde weka ni rabio muvisi gwo kana o kaumaga ku
1: nikogokite
0: kau ati wendete muno ka muvisi gwo ati gaciari to muthuri gwo kau niko kagase mani na jangiri njoku gukira we
1: njoku gukira ko guru ko ni wika go kanu ni utuku wa mundu ni kwenda gwika gu muthite friday tiga
0: Ise taru to muthuri niyo to mungedo to gikunda mungare.
1: Ni. Ate we.
0: Kogwa gatege dogo.
1: Ye.
0: Gakore gatukanire tu emirigito.
1: Ni na koge gaikalete bara ga karore tie kamuvuto kana ga skati kamini skati ga kofeto kare. Enne.
0: Gatira menya ne muzi ni ko kara zimbiro
1: ka. Gatira menya enne. Ngenua mushangi chukwa wangi wano uguo
0: na mumutu ya kwekara ilavu mono na mutuwe kianduwa igiririki mumurute uira watanduwa rume mwe musie
1: au
0: mwe
1: urali na mutu mkati remember that
0: pastor mviti ni ura menyiro mituwa ya kunete ya kadenge na umagara
1: good night. This is my time. Kusema ya kwamba
2: ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya. Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
3: Wanegwa kivuani kia vuvua menyakwe na undua.
4: Kwa umorelu mwetelewete ati kwa hino kiyama. Na kurea kumote tele langinya na miyao kama yangai. Tena kwa vukwe na munduwe ya batura atikiriria munduwe ke. Kanya mkonyi terera wanamogwa ngerimwa. Tandi kwa hino meraru mwa mamma mamma mamma ui.
5: Tulelo tongo yu yunga hawa atirazi mwela. Nigeza ya kuyo tuite leke. Kati uo yuma udume yenge na sila nyenge ne odonyo wikuwa.
3: Dhele wa mubangu wa kivuani tukwinda gira mare mareke kama turari kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na dhele wa kivururi
6: le kilomita karibu izato kuzivu tava manje mpuno walikulimia na wala mundu wa umi umetava liu ngeriwa nikuwa ayatu vura gana uli nita ndu niyaba angeta duwa na ndiko chwa kuvura na katondo liu ngeikorwa liu vura mundu akevu remia
7: ote mombu nga tuiga guwa kiali onori kutondo tuwa giru kuhigo mombu nga gedi kuteta utuara mateta meitu wako ni tamamu sere tuigwe aratuara bunge no tikuara giri na wuko mabutini atina aratuari
3: tukuinda gira marema na kovuti wa mudikiria kumaripoti siya maturari mbele timbio maundu megi udhiwa na mbele na migamburera kovutia
8: wezi kuwa bila power lilazima tupate power
3: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wa mudhine wa Jumatatu nginyegia Juma daimona anu dhiminyegia daigiresi ya kiboy tukiaririria marema vio vietie turo na mugambu wa kuwa naguo kegweka nikivuwa nikia we Mwaro FM.

nizika na mudi kini wa tukuya nivizika na kuina rata makaroma vano guo Ati wila rata engi ni kumeta gira tu vindiria wa Wambata vindiria wa tengurua vindiria wa kuwa Nereo makena ga mono kwambile go posti mbiza siyaku Nginyo kari ukarika kwa kuma reta gira mkoro mkifuruwa mbiza ni kuma vote kukosie posti vindiria wa avye Pana kuya ni mavano guo kuna watu wana kuanga hivo Yani vindirurale wane vena Gutie mulata ungekukuvereria vindurale wane vena Gutie mulata ungekuposti Kukotethwe nurale kathena Lakini vindire wafuruka Uriga kwa mbisa kuilato urakako Ono kora kwena mbisa enge In fact yuna we mkuo We mkuo kari yuka no uriga Ino mbisa yeto urakako Ino tuavugulereweko Nati ate nendo we Ka Kaya posto nundo no wambatha Nundo no wa R.I.P. Rest in peace. Mungu tumalizie marafiki.

Arata é tuta kameme kafota ni kaimoro efema. Arata akwata amugithi wawe mwaro. Amugithi wa Friday. Arata taya neone nenda mwathani.

0: na bandari ya guturatura tamakane tuisio guo avato tiege tango ongu no motu ye keno getu kene tuna ruimbo tu aba tunyi tanga ngombe mbiari tutakume tigira
1: ando ya modu adhisa agena to nyari ya nare agena waka ufera tutekere ira ature ziya kone egre ira ture ziya kusia kone egre wano
0: tute tiga gira kumera oma
2: ndo kire tenda karitiaga brosi ya mambe karatu madamu watu wari ande nji mangaro kano angi nenda kumi ya tina unazi na nana kwa kanja wate gase ya nata kwa angkulite
0: tumilinga gira variabo
3: ati chali yangu wako na nguvu ya kunishotu achane ati koza nadai kukua celibate after dating for 3 years
4: ndakunywa gin na ma whiskey ladies say hey you keep wali
0: nasiki nasia wendo abato tiona gile ruo go
5: ndio ndio mtaka ni wanani
6: sio kazi sina sai ni kwa mbali za mamili kwa mbali za sai
0: ni kera wende te ya kero
5: ndio kera wewe ni kama tukene je kwa karaga na tena wewe tu mundu ndio nae na tu
7: akitaka nampa
0: Migo tura time Wamudhinyo njumatato ngilige njuma Da inya ngilige za mugwanja Na the captain mwalipi waka mwadia Ukatuko nyondre rwembo mwondo wakua Otago tango ni mwondo
8: Dizamus
9: Apana leta mchezo kwa kazi
8: Wakuje tuchezena Wakuje turukena
10: Mundo wakua, angwenwe gwite, cheza, nidhamite. Na dhaino kodi ya votani ni *779#. Dhaino no dhake na uke votani lotena smartphone, airtime, wanakana bundles. Vivi nya *779#, dhaino, sagura mo ni option 8, na uke na sagura we mwaro FM, iria ni option 10, na gimi kina ambiria. Ukigira midhako ya muvira, AI ya cheza, nirago tetheria gweka analysis. Wira waku ni gwetera uvota ni tu Mapilot na umaratu waridhia gatege Makia gwetera uvota ni na second indare Gutaina gutumira bundles Uvota ni waku weba kuvenawe Changamka Vivina *779# Dino Cheza Kuwa mjanja Cheza smart Tembe tikiri kwe mundu wa wende wa ndia meke 18 Cheza Nembe tikiri ni BCLB license number BK00000856
11: Wimaro FM
0: Bwana Big G
12: Yes, ambu dhikiri wa toka meme kavota ni kaimoro FM Na otu wadhi nambere na mugithi wa a Friday Nangwila gategu tiba ndo vengi ukoroke Iwa mugithi toyo watika kamemeri kavota ni kaimoro FM Osana dhimu yaku tuande kene SMS kufito kila Wimaro Ukambili na kigwa Wimaro Tumekuli 32102 wavomu dhikiri wa toka dhilambe na ukuliko ni namba ya toya adhimo ne kevogo mwagwanja igere inya igere idhano idhatha to mwagwanja kevogo inyanya walinge kevogo mwagwa 0724256708 kogu mudhikiri ya wetu ningu korwa angiosa adhimu yaku wava kame meri kavota ni kaimaru FM ukoroge turato dhikiria kuma una kuma ku na urenda tukoro tukogu dhakira arwimbo arule kumu dhikiria wetu wafunga dhina mbina ukodika ni ati namba yetu ya SMS ni 32102 ukamvile ya na kiugo owe mwaro kitaka arwimbo rurumu dhikiria wetu nirenda ukoro ungeosa dhimu yaku ukoro atuira ukoroge tuira uradhikiria wimwe na ungeto bazu Mr. Big G Anini nage keno muno makiria Katu vole rwimbo ya varu wa murata Awetu muno makiria Nane jamba ambega muno Nane mweshimiwa Tiongene mweshimiwa Newton Kalish

0: Asante sana, simu ya kwanza. Erwe Moru FM.
1: Hello, Bibi.
0: Kwega muno, nyine chonjo muno, weo vana atia.
1: Mimi bora bora kileji.
0: Ehe.
1: Oko kwa jere tamulongi vijima kwa tukane tamulongi le kwa jere kwa jere kwa jere kwa
0: jere. Asante sana, my brother.
1: Wengi, ule mbo mba ye.
0: Ehe.
1: Nekisi ya wandawiri ya tole DK.
0: DK wa Maria.
1: Ehe, kisi ya wendo.
0: Ehe.
1: Tuli kisi ya nao.
0: Ehe.
1: Bisa mwere ni kilingo wa bandwari. Wanda tu andato na njoku andato. Sebano wakamwaza na wamboi mboi. Na ato na eva ya mwangu wala munozo wakanyoki na mutumia wate wa sara. Nikali ya lwe ni wangu na njelu kilami.
0: Ehe.
1: Mwisa we.
0: Ehe.
1: Mundo wetu wa mwela ni wakanyanga te.
0: Ehe.
1: Na hindi wetu wa wachabu. Na mukami wa shibu.
0: Ehe.
1: Na hindi wetu wa mwangu ya kabami tamboli vengi.
0: Asante sana, God bless you too. Murata weo na gotika. Erwe Moru FM. Hello. Izale we.
2: Etangu sabi izale mwa.
0: Ubuwa maduku.
2: Ubuwa maduku wa kwani muzeo.
0: Iii.
2: Lagi nukyo la beba nungo se. Kwa hizi ya jimea uka nani na mezi nji ya kwa.
0: Iii.
2: Uji ya jika nazi mwe ya kwa na mezi nji ya kwa mwuzi ki wazi.
0: Iii.
2: Onabuwe, onabuwa mbiu tani ya wei mwa rozo na mezi nji ya kwa mwuzi ki wazi.
0: Iii.
2: Ayandone za mba ukia.
0: Nivindi tukorori ya siya message tondo tukorori siya Facebook. Tu live mwenare wetu wa Facebook.
2: Aya, yue.
0: Eee.
2: Yeto za kia wimbrua wa ina ina wa kiandeke.
0: Ehe.
2: Kazoni.
0: Eee.
2: Badioni kala baditu.
0: Eee.
2: Ororo kona.
0: Eee.
2: Tulo vikeje na mwezimi wa tapoeni.
0: Ehe.
2: Wamboi mboi, kwa mbangu ya nyaka wakata na nyaka wa mitungui.
0: Iii.
2: Mundo wetu wa mirunge na mama nje, na mama nju niya na mama nje nika, na mundo wetu wa wireba area piyae.
0: Neguwa.
2: Naturi kala mitambo ini.
0: Kabisa za sana wa mkudu. Erwe Moru FM.
3: Ano ya maikiki.
0: Kwega muno uvoro. Wamboi mboi ni chonjo muno na messages ya kune sionete wega pio pio pio kura wa Facebook na toga siwetaga.
3: Nkima kutako leta mwendo
0: tu. Asante.
3: Mboa nenda nabu ya dhabu ya wendo.
0: Eee, dhabu ya wendo.
3: Dhabu ya wendo.
0: Eee.
3: Urunga na wamukudu.
0: Eee.
3: Tone na asenu wakarisina ya kukumbangwa.
0: Eee.
3: Nelo wajuka na isaba ni.
0: Eee.
3: Wabike kama tungi na aze shiwa.
0: Niguo.
3: Na anjoni kwa mwema ya mwendo wake mwini mwiki jenumbo.
0: Asante sana. Edhavuri ya wendo rambai Josega Tutura Mashete the king,
4: the king.
0: Na wamboi boi mamu wamboi boi wefani wawre mbaroi mwono wewa ndurobuta kia
5: koro wenda nele na aniengia kire tene koro wenda sio
0: yesa ni mwona ka nipa naka kompite rwembaru kogo ni mwona ka rwembaru ni ruka wega. Yes, you have a right song, eh? Erwe Moru FM.
6: Gaka niko mzambibiji.
0: Gaka niko.
6: Nini mwambitaka mwuzo wa jeriga mwambu kira mjadiji ya kwa.
0: Ninasi ya mwukira nagikino mwono.
6: Ndipo na ambiji.
0: Uyu, eh.
6: Ndeu. Karombo, kumbo no mzakira lere.
0: Eh.
6: Rororo wa CDM kiraturu weta kwa ngoro ya kwa ere muru.
0: Eee.
6: Uruwe kwa na Stephen Wakamu lala.
0: Ehe.
6: Ere duwa kukule.
0: Eee.
6: Wa ambeti wa kongi.
0: Ehe.
6: E na pastereri abiso vereri keringa.
0: Ehe.
6: Na wa mtu onzewe mitambo renge na mwela nwa avata.
0: Ui.
6: Ne. Kauna atoka. Uwa mitambo re.
0: Ne gado muno. Ngoro ya kwa iku. Ngoro ya kwa ili mburu. Boy CDM kiratu. Tengo baba juguna. Erwe Moru FM. Hello, Moro FM. Hello.
4: Hello.
0: Kwega muno voro waku. Oi, oi, ni ne chonjo muno makiria.
4: Olo, pole taku makanya sambitumbia.
0: Ehe.
4: Ewe.
0: Ehe. Nira kwegwa? Hello.
4: Ndi kwesti ayongo.
0: Ehe. Oi, kwadiatea ndungatea ngaima. O vende wathi gwetia request. Yakino vatina dina no gukalingi. Rwi moru FM.
4: Ndi
0: kwega muno.
4: Eke no ndi ka mutimu.
0: Ni na mwegwa.
4: Au ka muno. Ni nda muno ka le ka ngwa ka na ki ka wa le mo ni te. Ni nda ni ka wa. Ana de la ku na ku. Tukoje na lele. Mwanyo eto ajire ka wa ni sambura.
0: Kabisa kabisa. Asanti.
7: Nenyo necho orega iwe kagara kare ote.
0: Yeza. Ero moro FM.
8: Ero moro FM.
0: Gaka niko.
8: Ngati gizi.
0: Nikwega muno ni ni chonjo my brother.
8: Aso nukuma vangua.
0: Ii, vangua kwa rwate ya.
8: Vangua kwa rwate ya. Vangua kwa rwate ya.
0: Ii.
8: Kalau dia juga terus dah ngah tu mau ira.
0: Okey.
8: Tapi boleh ira. Tapi mana ira? Kalau semua kalau ni mana kalau gua diri. Derekan panji ira. Boleh kalau begitu betul nak panji jadi dia kerana tu orang benar pada ina. Ina malih kerja kerja kerja kau ni jangan muri kena wakanana.
0: Muri kena wakanana.
8: Mungkin ni aku suruh dibangun. Kau dah nak hijau ni? Kau tahu kan? Kau tu nak kau ni tahu ni ni kau nak tu umi orang kata tu.
0: Sama. Nigo my brother.
8: Oh,
0: Asanti. Ukandilelela. Eri Moro FM. Hello.
9: Hello, mbandikiji.
0: Kwega muno.
9: Ah, nemu bwa sokaringi. Niero ninja basionza siendo dikiel siakelemo I kiria I mutambore muno wawe mwaro.
0: Nigo.
9: I nama kau kau mai je tegu muno on the maru kami dua ni jam berakhir dun dun deh bawa duri subuh tegua mutugi. Awak bukan yang katena angger dari macam wengu tegua buku mungkin macam yang katena. Engkau nama ramekar awak bukan tu kan kami kini tu korang tu korang tu korang tu korang gua ni nasi kiavinya.
0: Asanti.
9: Korang gua tegu muno bayi.
0: Negaru muno.
9: Ngai.
0: Asanti ngai. Eru Moro FM. Hello.
10: Hello, Bigiji.
0: Kwega muno.
10: Aya uto ti France so ngai na kuma mugo e.
0: Dina mugo mugo ikoro atia.
10: Mugo e goko to arambe kuaro sioro jo to ti to tia to maga to ra goko.
0: Uy arambe andu e.
10: Eh ni goko mugo e sa kotari.
0: Eh arambe andu e.
10: Ea?
0: Arambe ni yandu we?
10: Ate mwago we?
0: Arambe ili ega koro kuwe ni yandu we?
10: Ega koro, arambe ega koro kumogo ilo uju.
0: Okay.
10: Lele uwa, nina tongo liyoza magoka nginya. Tulero iberele kigoka izano.
0: Eee.
10: Eee, diogo le uto pirembere mono.
0: Okay, ea?
10: Le uwe?
0: Eee.
10: Dwe ke? Undo za kira karu mboka mundo wetuo kai sa etago boyo lere mburu anjilana kari siyo inete oleli yaro kunyo
0: etago onesi wangari
10: onesi wangari Undo za kira mboru usuro yuena wakase Na mundu gwetwa marigu akirwara tere siwaru basi. na wa mukuthu na bora bora aothe nä mere tå korwo må tambo-inä wa kameme kawä mwarå nä ko karatihia.
0: Asante sana and God bless you. Yes, na rå cio kwagä rä re na rå cio kwagä rä re kwagä rä ra ethagwo nesi wa ngari ngari må ratwa gakwo må no twatå ra nake gå kwareri må thikä rä ra tå nä må rutu mawä ra mengä må no tå ra nake gå kwareri wäze ka naone cinä umire mombasa tå njaongea nae kwa munda cijuike må ritå ka mombasa ndugä angu cika nä umire pwani erå ä mwarå efe yesaya
11: bwana bigiji abari yako
0: salama kabisa
11: bwana nä mbuä mono
0: näguo näguo
11: kabisa makä ta mwangi wa hä tå rå rå
0: nä na mwä gua
11: må tambo wä raonda ndikiri arabu bana iuna tå cereka na iro rä ngiko sawa.
0: Asante sana ndugä angu
11: rä u na nä aguo wä kä bå kä bå ibaguigua nä kana yarä bo nä kamara marathonganga tamanu aguo tugä te kuo
0: no pole pole bro
11: gå tä thä na rä u wakwa katuge nä oke thiä twä nake waba guetagwa njoe kathue tå thikä rä tie må githi twä nake waba
0: nä naketheka må no
11: må thå wake thigane naguo guo abe tå kanjirä å kawe na kasarani må ndå gwä two wakage kå rä å guo pastereri kä ringa na må ndå tä ngiringo wa må tua bena rwä mbo nä enda rä rä ndici kana nä enda nyä mbo igä rä camä irångå
0: camä irångå
11: arabu yå ingine arome atueceki itakua ikibuatä ria ikiwa ya pili arabu matambiku wote tutege hapo mwalo FM gakaneko thank you
0: kabisa kabisa asante sana okay. Uzalenda rwimbo rwa Sami Rungu na rwimbo rwa mundu wetagwo Jackson Kivande arume atuwezeki

0: wanaume hatuwezeki. Ah, atakuwa Jackson. Atakuwa Jackson Kivande, arume hatuwezeki. Erwe Mwarwe FM. Arume hatuwezeki, na muthikiria wetu ni nota andiete kule kiriria. Ukorogeza namba yaku ya thimu ni nosa namba yaku ya thimu for 20 minutes. Erwe Mwarwe FM. Yeah, na kadhina kidogo ndize kuradhi atia. Erwe Mwarwe FM. Hello. Kwega muno. Uwini na mwe gwena karibu tena na tena.
1: Na mbe nga mimi wata mimpo karibu. Njika ina wawa. Masi nga ni marenda mawande kewira. Uri akani nga lichiri mwa mwa. Na masi wani mwe kero ya noro. Ana mwesara ni mwe nindira wakara. Uro ya narire. Ayi ne siya kora koi. Na basiria anwa ego ko ebutoka. Na mwere siya kwa eta kwa arovina yoko ya ebutoka. Oye na oyo eta kwa eta kwa eta kwa temui tisho akwa eta kwa eta kwa wangai.
0: Ihe.
1: Oye eta kwa tere eta kwa jisina mwesho kwa ekora makema.
0: Ihe.
1: Ilo ija na mwere kuingeta kwa yezi yezi maikura soko mwzinda mae na na wewe kwa heta kwa mwere mwina mwine eto wembo kanyombo kwa mwini mwiteze
0: asali sana iya no nginye toka ngangana kana nginya piu piu piu toka menya nyembo ni siyao tonule ona koro. Muthikiria tu tiragweta ritwa no nginya na nie ne yavanga korwa nginganga na piu piu piu piu piu ati rwimburu ni rwao kwaguo timavetia no nginya na nie ngakorwa ni na omwaka ya kokoro ngimenya rwimburu ni rwao rwimburu ni tore mundu witagwa Ajian Andongo.

0: Yes, I am. Hello, Moro FM.
1: Diginji.
0: Itanuka.
1: Ewo dere na to njaku.
0: Na na kana muno.
1: Ate kalisi ya umire mbere athiete ya mbuvore.
0: Kalisi ya umire mbere athiete ya mbuvore.
1: Eni ndo tukira ro kuto wegwe na wa mukuzu.
0: Eni.
1: Na munene wa suka.
0: Eh.
1: Na isawa ni.
0: Eh.
1: Na mwe wa mwodo wa kaze.
0: Eh.
1: Na anduonzi ya miandali ma umekire uwe mwaru ulitale ya mbelo kia mbe ya uwe kila nyimbo.
0: Kabisa kabisa.
1: Hei no haro.
0: Aya. Hei. Hei.
2: Gomisete ati ama mundu ituma.
0: Nani ni mumisete muno?
2: Ya, kameme jatu ya tikangin kawi moro karata amba.
0: Iii.
2: Ya, ayo wa muiwari.
0: Iii.
2: Nika jaruri.
0: Ehe.
2: Ya, andi katinata wa si kajwa kujue ya tautia kuingatua nyoka kwa sinu.
0: Asante sana ndugu yangu.
2: Juu na vile wanena kirenyaga vile wapenda.
0: Kabisa.
2: Iii, dukake yue na urugiru mbue la weko ule.
0: Iii.
2: Ukora wana ke kwa mkongo yo.
0: Asante sana ndugu yangu.
2: Aye, ali ule.
0: Iii.
2: Mutambo uriova na Ruembo.
0: Ehe.
2: Ruembo ni Queen Jenny.
0: Queen Jenny.
2: Arume ni nyamu.
0: Arume ni nyamu.
2: Ni kwa liya maragia. Ayari akaire kusoka tulu vya Weva Studio.
0: Mhm.
2: Freddy Mgege.
0: Mhm.
2: Ya makoti ya nyoka uko huku kunaitwa uko Kadmadi.
0: Ee.
2: Na ekfiwe takwakara niya kurea Kadmadi.
0: Ee.
2: Ito ya takwaka mweti.
0: Kabisa.
2: Aya joke ngele ya kuhuli.
0: Ee.
2: Ya joke nguke hivye muno muna njefkuri ya nawana njefkuri ya mweno wakazi mwene kanjeru kade ya mwena wakini njefkuri
0: ni gamu kedi ya muno
2: njefkuri kaike yumure ni mumisete muno yenda tukono na
0: asante sana
2: zengi uno kono tukumula papano kono na meno kono mega wale kia nido
0: wana hita guo dugi yangu

Wimwaro FM tukumwa na wa Facebook Runo kenere mwago wa mivango etiga ni tamadhari wa mwanda ungenda Wavope jiri ya Facebook ya Wimwaro FM Wawo, dukariga niro kuvivi nya like, share na wiki comment yaku

0: Mbitago Mark, aka Marcus, kumava mwena wa Runyenje, Infinity Beat Studio, na nimeendete kudhikiriria Kameme Kawe Moro FM 93.0 za Kaneko.
1: Mbeta wa Ronda, kuma Runyenje, Tende Kajense, dikagiriria Wimwaro FM. Mwena mwena kipindi kia mwremu waka mwendia, kia gutura tura. Wimwaro FM, za Kaneko.
2: Mbeta wa Stano, tutawirava mbali ya Runyenje, kwa Max, Infinity Beat Studio, na nimeendete Wimwaro FM 93.0, makira kivindi kila kia mgenge maina DJ fans amenuko time
3: ni mbeta wa Christine kuma hava Runyenjes hava Tendik Agencies kwa Stera na ni mwetu kuthikiriria we mwaro muno kwanza kipindi kila kia mwurimu waka mwetia kia kutura tura we mwaro FM kaka niko
4: Kameme Tops
5: we mwaro FM.

Mande koko mumbukuri ya zaburi egana ya kumi na kenda mubariwa egana ya izano maturi ni kanagi ya tere kiwagi ya kuneta eria emure kagira kure yangu dhira no